0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Vă mulțumesc că vă începeți ziua alături de noi. Punem actualitatea în prim plan, vorbim despre ce se întâmplă relevant pe scena politică românească pentru început. Politică și justiție, așa s-ar putea rezuma evenimentele de ieri. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președinte USR, s-a aflat în conflict de interes pe un caz din 2020 sesizat de ANI. Asta înseamnă că Fritz nu va mai putea candida pentru funcția de primar al Timișoarei după ce se termină actualul mandat, adică în 2028, iar până atunci salariul său va fi diminuat ca sancțiune administrativă. Fritz a anunțat deja de acum câteva zile la RFI că se va adresa CEDO dacă va veni un verdict în acest sens. S-a întâmplat ieri. DNA susține că Ciprian Ciucu ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la o firmă care ar fi primit la schimb o autorizație de construcție toamna trecută în timpul alegerilor pentru primăria Capitalei. Ciucu spune că niște persoane s-au folosit de numele lui pentru a cere bani în campanie electorală de anul trecut, însă susține că nu a luat niciun ban și nu a condiționat emiterea vreunui certificat de obținerea de foloase. Cert este că Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte PNL, este acum sub control judiciar în acest dosar instrumentat de procurorii anticorupție. Și ce se întâmplă cu cabinetul Veștea? Deocamdată lucrurile rămân așa cum au fost, încă se caută o majoritate, nu se știe dacă PSD votează sau nu acest cabinet, celelalte formațiuni au declarat că nu, Adrian Veștea însă vrea să candideze la președinția PNL și cere ca formațiunea să organizeze un congres, nu duminica acum, ci peste o săptămână, ca să-i dea timp să se organizeze. Acestea sunt subiectele mari și importante despre care vom vorbi în matinalul de azi. Trecem în revistă subiectele din presă, câteva dintre titluri. Despre ziua în care Nicușor Dan a câștigat de 3 ori și a pierdut totul, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan pe pagina Hot News, el este coordonator editorial al site-ului de știri. Și se referă articolul său la 3 acțiuni ale justiției în aceeași zi și la câteva ore distanță una de alta, care le creează probleme serioase lui Bolojan și celor mai loiali aliați ai săi, Fritz de la USR și Ciucu de la PNL. După această sincronizare de forță, poate că unii parlamentari care nu voiau să voteze guvernul Veștea se vor teme, dar extraordinara țintire într-o singură parte care avantajează planul președintelui Nicușor Dan mai degrabă a enervat și mobilizat publicul. Pe larg, articolul pe pagina Hot News. Și G4 Media scrie despre subiectele zilei, evident, și aflăm că tribunalul Ilfov nu avea competența să judece deciziile politice ale unui partid. Instanța a suspendat ieri deciziile politice luate de PNL în cazul puciștilor. Aveți explicațiile pe g4media.ro. A naibii sincronizare cu dosarele Ciucu, Fritz și tribunalul Ilfov, comentează și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Ce batjocură pentru democrație, ceea ce vedem în aceste zile, scrie el. Bolojan trebuie să fi călcat pe niște mușuroaie foarte mari din moment ce sistemul reacționează cu asemenea ferocitate nu doar să-l dea jos, ci să ia și partidul. Tribunalul Ilfov a blocat sancționarea liberalilor care nu respectă decizia PNL de a nu vota un guvern Veștea la sesizarea grupului pro-PSD din partid. În ziarul Adevărul, Sighiartău îl atacă pe premierul desemnat după anunțul candidaturii la șefia partidului, spunând că Veștea pare să creadă că membrii PNL sunt niște fripturiști. Ce se întâmplă totuși cu cabinetul premierului desemnat și cum ar arăta România cu un cabinet aur? Politologul Andrei Țăranu lansează un avertisment în ziarul Adevărul despre mai multe fețe pe care le-ar avea preluarea aur. Pe pagina Spot Media despre operațiunea Veștea, ea continuă, deși nu are voturile, încă. izolarea lui Nicușor Dan și activarea justiției în atenția jurnalistului Emilian Isăilă. În Libertatea, informația că familia din Galați, rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești, primește 5.200 de euro de la guvern. Ajutorul de la primărie este încă în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici, integral în ziar. Și în ziarul financiar, redactorul șef Sorin Păslaru scrie despre clasa politică și o acuză că nu sesizează că stă pe o bombă și în loc să ia mai repede o decizie și să facă guvernul, părțile și administrează reciproc lovituri și țin cu dinții de poziții, în loc să vadă viitorul, se uită în trecut. Vor fi măturați mai repede decât cred dacă vor continua așa, avertizează jurnalistul de business. Integral în presa zilei. Presa internațională scrie la unison despre surpriza de la Palatul Versailles, acolo unde Donald Trump a semnat acordul de pace cu Iranul chiar în timpul cinei de miercuri cu președintele Macron. Strâmtoarea Ormuz este redeschisă, detaliile programului nuclear vor fi negociate timp de 60 de zile. Cu toate acestea, termenii acordului sunt criticați de mai mulți comentatori, ne spune Ovidiu Nahoi.
0: Potrivit revistei franceze Le Point, summitul G7 de la Evian, deja istoric prin formatul și ambiția dovedite, a atins punctul culminant miercuri seara la Versailles. În splendoarea aurită a palatului lui Ludovic al XIV-lea, Donald Trump a parafat cu semnătura sa geometrică imediat recognoscibilă acordul încheiat cu iranienii. Și chiar în aceste încăperi, în care Ludovic al XVI-lea a decis să angajeze trupe franceze de partea insurgenților americani împotriva forțelor britanice. Acesta a fost și motivul pentru care președintele Macron a fost dornic să-l invite pe Donald Trump pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței americane. Pagina postului de radio RTL notează că eforturile lui Emmanuel Macron de a apărea drept liderul europenilor au fost răsplătite cu o secvență greu de imaginat acum doar câteva zile. Semnarea acordului i-a luat prin surprindere chiar și pe membrii guvernului francez prezenți la masă. Roland Lescure, ministrul economiei, a povestit în studioul RTL această scenă bruscă și improbabilă. L-am văzut pe Marco Rubio ridicându-se literalmente, plecând, imprimând memorandumul și întorcându-se, a spus el. Politico titrează: Macron a câștigat runda cu Trump la G7 până la următoarea ceartă. Președintele francez a obținut o victorie diplomatică neașteptată. Diplomații au remarcat, desigur, că nu există nicio garanție că eforturile lui Macron nu vor fi anulate de o simplă convorbire telefonică între Trump și președintele rus Vladimir Putin. Însă acordul semnat miercuri seara este întâmpinat el însuși cu critici din partea multor comentatori. The New York Times vede acordul ca fiind general, vag și conceput ca un aranjament tranzitoriu. Ziarul constată că guvernul ultraconservator iranian rămâne la putere, în timp ce detaliile acordului nuclear vor fi negociate aparent în următoarele două luni, dar termenii vor fi probabil similari cu cei încheiați de președintele Obama în 2015, un acord pe care Trump l-a anulat în 2018. Cu toate acestea, războiul său destructiv pare să-l fi condus la un acord similar. BBC notează că statele arabe din Golf răsuflă ușurate, dar cu prudență. Strâmtoarea Ormuz, punctul lor maritim vital, urmează să se redeschidă. Există însă câteva întrebări serioase. Cea mai importantă se leagă de dosarul nuclear. Următoarele 60 de zile reprezintă o perioadă foarte scurtă pentru a se preveni orice șansă ca Iranul să lucreze în secret la o armă nucleară. A fost nevoie de 10 ori mai mult timp pentru a se ajunge la acordul din 2015, pe care președintele Trump l-a abandonat în primul său mandat.
2: RFI.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la Tribunalul Ilfov deciziile luate în Biroul Permanent Național, prin care votanții guvernului Veștea urmează să fie excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca hotărârea prin care a fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Primarul general al Capitalei, prin vicepreședinte PNL Ciprian Ciucu, apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat că a luat mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6. Ciucu spune că, de fapt, niște persoane au luat bani în numele său. Și Iranul anunță planuri de introducere a unor taxe maritime în strâmtoarea Ormuz. Andreea Oros ne va spune mai multe în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât a fost ieri. Temperaturile maxime între 24 pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. Vor fi nori, mai ales după amiaza și seara la munte, în Carpații Oriental și nordul Moldovei, ar putea să plouă. Vorbim de ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt. La București, meteorologii estimează vreme frumoasă.

0: și caldă, cer senin toată ziua, vânt slab și o temperatură de cel mult 30 de grade. Acum avem la București 16 grade. Aceeași temperatură este la Craiova. La Timișoara 15 pe moment, la Iași 14, la Cluj-Napoca 13, la Sibiu acum 12 grade. Chișinăul are parte de 17, iar maxima va fi în jur de 29.
1: RFI.
0: Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lider USR, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că Fritz s-a aflat în conflict de interese. El se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului și susține că decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în anul 2030. Cu explicații, Otilia Ghițescu.
2: Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin care a fost găsit în conflict de interese administrativ. Judecătorii au menținut raportul ANI, care a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese într-un caz care vizează un act administrativ ce a favorizat o persoană de la care primarul luase anterior un împrumut pentru campania electorală. Dosarul lui Dominic Fritz vizează un plan urbanistic zonal elaborat înainte de preluarea primului său mandat de primar în 2020. El a escălit un referat deja semnat de predecesorul său. Potrivit lui Fritz, semnătura respectivă nu ar fi avut valoare juridică și nu ar fi produs efecte administrative. Dominic Fritz spune că sancțiunea este una administrativă și nu îi afectează actualul mandat de primar. Consecința deciziei ar fi interdicția de a candida la funcții alese până în anul 2030 inclusiv. Totuși, trebuie așteptată motivarea Înaltei Curți, pentru că în decizia Curții de Apel Timișoara contestată de Fritz se precizează că mandatul primarului găsit în incompatibilitate sau conflict de interese încetează de drept, situație constatată prin ordin al prefectului. Într-un mesaj publicat după decizia Înaltei Curți, Dominic Fritz a criticat Agenția Națională de Integritate și a afirmat că sentința este una nedreaptă. Primarul Timișoarei susține că atât el, cât și partidul pe care îl conduce, au devenit ținte ale unor acțiuni motivate politic. Sentința nedreaptă nu a venit din senin, a venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista dușmanilor justiției, întocmită chiar de CSM, a transmis Fritz. Președintele USR spune că își va duce mandatul de primar până la capăt și că va folosi toate căile legale pentru a contesta decizia. Totodată, el a anunțat că va solicita un vot de încredere în structurile de conducere ale partidului și la Congresul USR din această toamnă. Vineri are termen la Curtea de Apel Timișoara și viceprimărița Paula Romocean, colegă de partid cu Dominic Fritz. Aceasta a fost găsită în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, care susține că în perioada 2021-2023, când era membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, Romocean ocupa în același timp o funcție de conducere în USR. Paula Romocean a contestat raportul ANI și a ridicat deja o excepție de neconstituționalitate. Curtea de Apel a respins la termenul precedent cererea de suspendare a judecății. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Adrian Veștea nu a mai ajuns în Parlament cu echipa și programul de guvernare. Învestirea s-a amânat pentru că premierul desemnat nu are suficient susținători pentru a trece de Parlament. PSD va decide duminică dacă intră sau nu în guvernul Veștea, iar liberalii din tabăra anti-Bolojan au dat între timp PNL în judecată, au contestat decizia partidului de a-i exclude pe cei care îl votează pe Veștea. Iar tribunalul Ilfov a tranșat rapid. Deciziile de excludere sunt suspendate. Ar fi fost o gură de oxigen pentru Adrian Veștea ca învestirea să se desfășoare rapid, înaintea congresului PNL de duminică. Nu se întâmplă așa, însă, cu ce consecințe, ne spune Larisa Bernaschi.
3: Efectul este că mai e timp de negociere pe toate planurile, în sensul în care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la motivele pentru care Adrian Veștea nu și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri, în sensul în care nu a încheiat încă negocierile, inclusiv cu Partidul Social Democrat, cel care aparent va face parte din acest executiv, și aici mă refer inclusiv la nume de miniștri. Chiar dacă au fost vehiculate foarte multe nume de miniștri, încă lista aceasta nu a fost finalizată. Iar odată depuse la Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, această negociere s-ar fi încheiat. Și spun asta pentru că mai e cale lungă până luni, atunci când, sau duminică, atunci când s-ar preconiza că își depune Adrian Veștea la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Până atunci se mai desfășoară câteva lucruri pe scena politică. Duminică, bineînțeles, Congresul Partidului Național Liberal, dacă va mai avea loc, pentru că înțelegem că există și o sesizare în instanță pentru a încerca din zona taberei Adrian Veștea să oprească acest congres, iar duminică Partidul Social Democrat de asemenea are o ședință decisivă pentru cabinetul Veștea, în sensul în care urmează să aprobe intrarea la guvernare sau o eventuală intrare la guvernare, dar și lista de miniștri.
0: Ce s-ar putea întâmpla, Larisa, până luni? Nu are suficiente voturi. Până la urmă, unde se uită Adrian Veștea ca să le obțină? Se uită către AUR pentru că timpul e strâns. AUR neagă că i-ar acorda sprijin domnului Veștea.
3: Chiar dacă neagă în mod public, inclusiv cei de la AUR au spus că nu au fost contactați. Am auzit pe reprezentanții AUR în ultimele 24 de ore spunând acest lucru. Asta nu înseamnă că nu ar putea să negocieze. Dar eu tind să cred că Adrian Veștea se uită mai degrabă în propria ogradă, adică în Partidul Național Liberal. S-ar putea să mai întoarcă câțiva parlamentari. Să nu uităm totuși că acest guvern se luptă undeva la 20-30 de voturi, care ar putea să vină tocmai dinspre Partidul Național Liberal.
0: La PSD, cum mai e la PSD, Larisa? Pare că face pași înapoi. L-am văzut pe Sorin Grindeanu într-o ieșire destul de nervoasă, de iritată. Care mai e strategia socialdemocraților? Înțeleg că au o ședință duminică în care vor decide ce susținere acordă până la urmă lui Adrian Veștea?
3: Da, acesta este planul. Convocăm duminică o ședință, un Consiliu Politic Național, for care va decide, în primul rând, dacă ne dorim să intrăm, să susținem acest guvern, lucru care e deja o formalitate, putem spune, Anca, pentru că e foarte clar că PSD va intra în acest executiv. Nu există o altă variantă astăzi pentru Partidul Social Democrat, plus că Partidul Social Democrat vrea să pozeze în acest moment în partidul care vrea să scoată România din criză. Din partea Partidului Social Democrat, acolo este mobilizare maximă pentru a aduce cele 233 de voturi necesare.
0: Larisa Bernaschi în dialog cu Anca Anastase. În tot acest timp, ceva merge în economia românească. Este vorba despre construcții. Ele cresc într-o economie care, în general, suferă. Este un sector pe care se poate construi revenirea economică, mai ales că există surse de finanțare. Detaliază în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Ceva merge în economia românească, este sectorul de construcții, iar datele statistice publicate ieri ne arată o creștere a volumului de construcții în primele 4 luni ale anului cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. În actualul context economic trebuie să vânăm sectoarele sau ramurile industriale care înregistrează creșteri. Astfel, lucrările de construcții au avut un avans solid și pe toată linia. Construcțiile noi au urcat cu 13,8%, reparațiile curente au avut o creștere cu 12%, iar reparațiile capitale au crescut cu 2%. De asemenea, sunt progrese solide pentru clădirile rezidențiale, 12%, pentru lucrările inginerești, 14%, și pentru clădirile nerezidențiale, 5,7%. Cifrele statistice trebuie completate cu câteva date din realitate. Trebuie remarcat că există creșteri în toate sectoarele de construcții. O parte a creșterii este acoperită de investițiile publice, care de obicei intră în categoria lucrărilor inginerești. De altfel, sumele alocate prin bugetul de stat plus fondurile europene sunt banii pe care își bazează creșterea construcțiile din domeniul infrastructurii de transport. Autostrăzi, drumuri județene sau modernizări de linii ferate, toate sunt lucrări publice care au avut progrese vizibile în ultimii ani. În cazul lucrărilor de infrastructură de transport aflate în construcție, ele se contabilizează statistic și în calculul produsului intern brut, dar nu au ajuns în acest moment să genereze business și deci creștere economică în diferite regiuni ale României. Finalizarea unor tronsoane sau a întregii lucrări vor avea efecte pozitive asupra dezvoltării economiei locale. Nu doar sectorul public a contribuit la creșterea volumului de construcții, mediul economic privat sau populația se regăsesc și ele în finanțarea creșterii înregistrate de clădirile rezidențiale sau nerezidențiale, precum și în cazul reparațiilor capitale, de exemplu. Din statistici putem înțelege că românii din afara țării sau din interior și-au investit o parte din economii în locuințe. De asemenea, companiile au modernizat clădiri sau active imobiliare și au făcut reparații capitale. De altfel, datele produsului intern brut din primul trimestru al anului confirmă creșterea sectorului de construcții. Este o ramură a economiei care a reușit să contribuie la creștere și a ajuns un ax central pe care se sprijină economia românească. Astfel, construcțiile au o contribuție de 5,3% la formarea produsului intern brut, iar la creșterea PIB, aportul a fost în primul trimestru al anului cu 0,4%. Este de altfel cea mai mare contribuție la PIB dintre toate sectoarele, care însă a încheiat trimestrul 1-2026 cu o scădere economică cu 1,2%. Economia se află în situația în care are nevoie de orice impuls de creștere, indiferent de unde ar veni. O comparație industrie-construcție este grăitoare. Industria încă are o contribuție semnificativă la formarea PIB, respectiv 15,8%, ceea ce înseamnă de aproape 3 ori mai mult decât sectorul construcțiilor. Dar în ceea ce privește contribuția la creșterea economică, industria are o creștere negativă, respectiv minus 0,2%. Această evoluție este cauzată de scăderea producției industriale, o temă care în ultimii ani a fost în centrul atenției pentru că s-a redus constant. Concret, în primele 4 luni ale acestui an, producția industrială a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă anului trecut, dar există și o excepție și anume industria energetică. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze naturale și apă caldă au crescut cu 5,3%, ceea ce ne arată că dincolo de scădere există sectoare sau ramuri economice care sunt pe plus.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Suntem la 7:44. Vorbim despre ce se întâmplă la Moscova. Două drone ucrainene au lovit ieri rafineria de petrol din Moscova pentru a doua oară într-o săptămână. Dronele ucrainenilor au lovit și un centru comercial din capitala rusă și ținte din regiunea Rostov, plus teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Ce mesaj transmite Kievul atunci când reușește să lovească ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei? L-a întrebat Dan Andreșescu pe corespondentul de război în Ucraina, Alex Craiu.
6: În primul rând, acesta a fost un atac care s-a întâmplat pe timpul zilei. Rușii sunt surprinși de fiecare dată când un atac de o asemenea amploare vine asupra Moscovei, pentru că rușii gândesc într-o paradigmă diferită față de ucraineni. Ucrainenii consideră că, pe bună dreptate, că ei sunt în război, însă, din perspectiva rușilor, ei nu se află în război. Ei sunt într-o operație militară specială. Atunci când un atac de genul ăsta vine asupra unor mari orașe, asta confirmă faptul că toată propaganda asta care a fost livrată nu este conformă cu realitatea. Și iată că războiul este simțit. Este unul dintre cele mai mari atacuri asupra Moscovei, nu doar în războiul ruso-ucrainean, ci și de la al doilea război mondial încoace. Vorbim de rafinerii care au fost lovite, sute de zboruri întârziate și așa mai departe. Și este un mesaj foarte puternic pe care Rusia îl primește, un mesaj de represalii, pentru că reamintim că acum câteva zile Kievul a fost lovit și celebra biserică, mănăstire, Lavra Pecerska a fost avariată. Zelenski atunci a promis un răspuns pentru Rusia. Iată că răspuns a venit și este un răspuns care, din fericire, măcar nu s-a soldat cu victime civile. Sunt 16 oameni răniți ușor, dar din informațiile pe care le avem la ora actuală, nimeni nu a murit acolo în Moscova, ceea ce este un lucru bun, dar vedem obiective strategice lovite și asta nu poate decât să îi surprindă pe ruși și, evident, să conteze într-un mod negativ, atât pentru Moscova, cât și pentru Rusia în general.
7: În ce măsură repetarea atacurilor asupra unor rafinării indică vulnerabilitățile sistemelor ruse de apărare aeriană?
6: În primul rând, vedem că sunt undeva la 500 ceva de drone raportate și rachete. Moscova, evident, susține că au doborât 555 de drone. Evident, numărul ăsta trebuie luat cu un strop de sare. Cel mai probabil nu este așa, pentru că vedem din videourile pe care le-au pus oamenii, vedem cât de multe din aceste drone și-au atins țintele. Din păcate, unele mai intră și în blocuri rezidențiale, aproape o certitudine că acelea nu au fost țintele, însă incidente de genul ăsta se întâmplă, dar este un atac de amploare. Vedem rafineria din Moscova, care furnizează aproximativ jumătate din combustibilul capitalei ruse, deci sunt niște lovituri care dor, niște lovituri de amploare. Evident că în Rusia vedem și propagandiști din Rusia și Z-bloggeri care încearcă să învelească asta, să îndulcească puțin situația și să o prezinte ca fiind totuși o oarecare reușită a Rusiei, că au reușit să doboare mai multe rachete și drone decât au reușit cu adevărat, ceea ce nu este complet adevărat, evident. Lor le pasă, rușilor în momentul acesta le pasă ca întregul popor rus să nu vadă antiaeriană lor ca fiind un eșec, să declare în continuare că chiar dacă regimul ostil de la Kiev i-au atacat, ei au reușit să doboare aceste drone și că până la urmă este o escaladare și atât din partea unor teroriști de la Kiev, când realitatea deloc nu este așa. Era un atac de represal într-o escaladare continuă pe care am văzut-o întâmplându-se în toate aceste săptămâni, când ne uităm mai ales în ceea ce se întâmplă în Ucraina și în Kiev, unde în timpul ultimului atac au murit, din păcate, 5 oameni.
7: Cât de importantă este decizia care ar permite Ucrainei să producă sub licență armament occidental, inclusiv sisteme de apărare aeriană și rachete? Cum schimbă asta jocul?
6: Jocul acesta geopolitic al războiului este schimbat prin această surpriză care a venit de la Franța, de la summitul G7, pentru că vedem și surse diplomatice citate de presa franceză și americană care se declară de-a dreptul încântate de atitudinea președintelui american și, într-adevăr, probabil cel mai important lucru care s-a întâmplat a fost acordul prin care statele europene și SUA permit Ucrainei să producă rachete cu rază lungă de acțiune sub licență occidentală. Cea mai dură decizie practică luată împotriva Rusiei la acest summit. Vedem și contrastul ăsta uriaș față de reuniunile din anii trecuți, când Trump era mai reticent la a susține Kievului și începea să se controleze practic acea prăpastie între SUA și Europa. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere militar, vedem și la nivel diplomatic cum retorica s-a schimbat. Faptul că Trump a rămas pe tot parcursul evenimentului și a semnat comunicatul comun este considerat o victorie diplomatică, dincolo de toate. Pe de altă parte, într-o notă personală, aș sublinia și faptul că Trump, vedem că și-a schimbat retorica de-a lungul timpului de foarte multe ori în funcție de persoanele din jurul lui care îl influențează. Deci nu aș spune că este o reușită care va dura, este ceva efemer în mod clar, dar vedem și reacțiile liderilor europeni, de exemplu Emmanuel Macron punctează că este o schimbare foarte profundă a abordării SUA, o remobilizare a G7 până la urmă, la fel și premierul Canadei a comentat ceva în acest ton. Deci este o schimbare foarte mare, este efemeră, e posibil să se schimbe, dar acum, în modul în care stau lucrurile, este un mesaj destul de dur transmis Rusiei din partea americană, nu suficient de dur pentru că vedem totuși pe Trump încercând să fie grijuliu cu termenii pe care îi folosește. Nu a trecut la o condamnare totală a Rusiei în acest conflict, pentru că, spune el, conflictul continuă și el, asumându-și totuși acest rol de mediator pe care vedem că nu l-a lăsat, nu l-a aruncat total, probabil vrea să mai aibă totuși niște pârghii în Rusia, deși notează puterea atacurilor armatei ucrainene și pare chiar să o laude într-un ton admirativ din ceea ce am văzut.
0: Alex Craiu, corespondent de război în Ucraina, în dialog cu colegul meu Dan Andreșescu. La 8:10, să știți că Bulgaria se opune unora dintre noile sancțiuni europene împotriva Rusiei. Vorbim despre cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Mai mulți reprezentanți ai guvernului bulgar au afirmat că Sofia se va opune unei părți dintre măsurile propuse de Uniunea Europeană. Corespondentul nostru, Stilian Deianov, ne spune mai multe.
8: Nu este prima oară când Bulgaria pare să ocupe poziția Ungariei lui Viktor Orban ca o piedică în adoptarea unor sancțiuni europene împotriva Rusiei. Conform anunțurilor premierului Rumen Radev și ale ministrei de externe Velisoava Petrova, Sofia nu este de acord cu două dintre măsurile discutate acum la Bruxelles. Includerea patriarhului rus Kiril pe lista persoanelor sancționate și sancționarea sucursalelor Lukoil pe teritoriul Uniunii. Întrebat de jurnaliști de ce Patriarhul Kiril, conform căruia Rusia conduce un război sfânt împotriva lumii occidentale, nu trebuie sancționat, premierul Radev a răspuns în stilul său specific. Citez: timpul cruciadelor s-a terminat. Nu-mi pasă de Patriarhul Rusiei, mă interesează faptul că el este conducătorul bisericii ruse, care este ortodoxă, răsăriteană, ca biserica noastră. Îmi pasă de milioanele de oameni care sunt în această biserică. Închei citatul. Această poziție de apărare a lumii ortodoxe a sunat cel puțin ciudat la doar câteva zile după ce guvernul bulgar a refuzat, în ciuda multiplelor apeluri, să condamne atacul rusesc asupra Lavra Pecerscă din Kiev, unul dintre locurile sfinte ale creștinilor răsăriteni, întemeiat în secolul al XI-lea. Mai mult, în poziția sa, premierul Bulgariei a folosit sintagma cel mai des folosită de propaganda Kremlinului în ceea ce privește noul pachet de sancțiuni europene. În ultimele săptămâni, presa oficială a regimului rusesc descrie acțiunile Bruxellesului drept o cruciadă anti-ortodoxă. Opoziția democratică din Bulgaria a adăugat că Patriarhul Kiril sau, sub numele său laic, Vladimir Mihailovici Gundiaev, trebuie privit în primul rând ca un fost colonel KGB care susține activ regimul actual de la Kremlin. În ultimii ani, fostul agent secret KGB poreclit Mihailov este unul dintre susținătorii cei mai apropiați a lui Putin, care sprijină activ războiul din Ucraina. Organizația informală Forum pentru Acțiune Democratică, care adună mai mulți intelectuali bulgari de renume, amintește că încă în 2018, în timpul vizitei sale la Sofia, aplicând discursul propagandistic al Kremlinului, Patriarhul Kiril certase Bulgaria din cauza faptului că recunoaște rolul soldaților finlandezi, polonezi, români, lituanieni și ucraineni care au luptat și ei alături de ruși în războiul din 1877-78 pentru eliberare de sub stăpânire otomană. Ministra de Externe Velislava Petrova a dat o explicație un pic diferită. Ea a argumentat că Bulgaria susține doar sancțiunii care au un efect economic și că sancționarea lui Kiril ar avea un caracter pur simbolic, deci ar fi inutilă. Cu studii de virusologie la Cambridge și o carieră la ONU și la Organizația Mondială a Sănătății, Petrova este menită să fie vocea pro-europeană în noul guvern bulgar. În spatele accentului său britanic de Cambridge, mulți analiști din Bulgaria observă însă profilul de fiică a unei familii legate de fostă nomenclatură, școlită în Occident și folosită în politică la momentul oportun. Ministra de Externe Petrova a comentat și cealaltă măsură pe care Bulgaria nu o susține, cea împotrivă sucursalelor Lukoil. Potrivit ministrei, astfel de sancțiuni ar avea un efect negativ asupra stabilității energetice. Premierul Radev a adăugat că, citez, nu vom permite sancțiuni care ar avea un efect negativ asupra economiei bulgare. Premierul a refuzat să facă însă o prognoză în legătură cu votul Bulgariei privind pachetul de sancțiuni înainte de sfârșitul discuțiilor care au loc la Bruxelles. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
9: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunză verde Viorea, asta e ziua cea mai cea. E scurtă, promițătoare, ne promite relaxare. Pam, pam.
11: Din Libertate aflăm că o badantă din Italia a falsificat două testamente pentru a obține averea bătrânului pe care îl îngrijise. Dar o greșeală banală i-a stricat planul. Instanța a stabilit că femeia s-a dat de gol din cauza unor greșeli ortografice și lingvistice evidente, incompatibile cu profilul cultural al defunctului, fost învățător de școală primară.
12: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubur. Rucea că adevărul iese ca un de lemnul la suprafață, taică! Dacă ar pune o taxă pe greșeli ortografice în rețelele de socializare, trei sferturi dintre comentatori nu și-ar mai permite financiar să abereze pe acolo. Sau, la fiecare cratimă lipsă, să-i curenteze tastatura, că s-ar umple țara de oameni fumegând, bre!
13: Cum ți-a trecut asta pe-n ciorap, pe-n cap?
11: Click.ro vorbește despre schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse în valoare de 3.000 3.000 de lei. La casa SelfPay, ea a scanat două pachete de bureți de bucătărie și a aplicat cu dita mai coșul spre ieșire. Însă camerele de supraveghere au dat-o de gol și a fost oprită de paznici.
10: Să trăiți cinstiți! Agentul Zgureanu raportează că am vizionat filmulețul la secție și am râs cu colegii ca la o comedie reușită. Deci nu românească, băi. Păi la dita mai coșul n-ai cum să ai un bonuleț de două rânduri. Unii hoți chiar n-au nimic în cap. Sper că i-au lăsat bureții ca să curețe banca la arest. Păi ca să furi fără limită, în primul rând îți trebuie câteva cutii de pantofi goale. Învățați de la politicieni, băi.
14: Te-am urmărit cum ne urmărești.
11: Adevărul constată cum beau românii cafeaua în funcție de generație. De la expresoul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool. Tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și de pus pe Instagram. Milenialii caută experiențe și produse premium, iar consumatorii maturi preferă variantele clasice.
10: Mămicule, ești cine generația T? Exact, antitățica, mamă. Uite ce să fac. Să la o cafea pe aici prin Brancea, la o cramă. Eu, mămicule, nu fac absolut deloc figuri la cafea. Dacă mă invită cineva la o cafea, dar nu s-a mai întâmplat de mult, nu contează cum e cafeaua, doar să fie neagră, fără zahăr, la filtru și tare să mă trezească. Da, tanti, te zic că preferă totuși un espresso cu zeamă de varză.
14: Cu cafea?
9: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Primarul general al Capitalei și prim vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat că a luat mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al sectorului 6. Și primarul Timișoarei, respectiv liderul USR, Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, iar pe plan extern, Iranul anunță planuri de introducere a unor taxe maritime în strâmtoarea Ormuz. Acestea au fost titlurile, știrile pe larg. Informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia formațiunii. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili, practic, agenda Congresului. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți liberali. Potrivit conducerii partidului, PNL nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Tensiune în plus pe scena politică după ce învestirea guvernului Veștea a fost amânată, pentru că premierul desemnat nu a reușit să strângă voturile necesare pentru a trece de Parlament. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim vicepreședinte PNL, apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost chemat ieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție și câteva ore mai târziu a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție legat de perioada când ocupa funcția de primar al sectorului 6. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează jurnalistul Sebastian Zachman, care amintește că duminică are loc Congresul Extraordinar al PNL, în care Ilie Bolojan și-a propus să reformeze partidul și să-l îndepărteze de PSD.
2: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și Congresul Extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. N-avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii, să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Jurnalistul Sebastian Zachman. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că s-a aflat în conflict de interese. Vine cu detalii Otilia Ghițescu.
1: În alta curte de casație și justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit ANI, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
0: De la Timișoara a transmis Otilia Ghițescu. Pe plan extern, un oficial polonez de rang înalt din domeniul apărării a declarat că Statele Unite și-au exprimat interesul față de posibilitatea înființării unei baze militare permanente a Statelor Unite în Polonia. Îl ascultăm pe Dan Andreșescu.
3: Viceministrul polonez al apărării a discutat cu Associated Press la o zi după ce guvernul său a aprobat măsurile necesare pentru a permite înființarea unei astfel de baze permanente a Statelor Unite în Polonia. El a afirmat că ordonanța guvernului cu privire la bază adoptată marți reprezintă o investiție adresată americanilor. Ei sunt interesați de oferta poloneză de a amplasa o bază permanentă aici, deoarece aceasta ar fi finanțată de ambele țări, a spus oficialul. De altă parte, ministrul polonez al apărării spune că polonezii fac tot ce le stă în putin pentru a avea o astfel de bază permanentă, dar că decizia va aparține întotdeauna americanilor. În mod obișnuit, 10.000 de soldați americani sunt staționați în Polonia, majoritatea pe bază de rotație. Guvernul polonez speră că mii de soldați americani să fie staționați permanent, pe măsură ce SUA își regândește prezența militară în Europa, atât în ceea ce privește personalul, cât și armamentul. În luna mai, Statele Unite au oprit brusc desfășurarea 4.000 de soldați în Polonia, în ciuda faptului că administrația Trump considera această țară un aliat model pentru că a atins obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare. Trump amenințase anterior că va retrage trupele din Germania. Acest lucru a fost atribuit criticilor aduse de cancelarul german Friedrich Merz la adresa Statelor Unite în legătură cu Iranul, însă reducerea efectivelor din Polonia a provocat o confuzie generalizată de ambele părți ale Atlanticului.
0: A fost Dan Andreșescu. Iranul a anunțat că intenționează să introducă peste două luni un sistem de taxe maritime în strâmtoarea Ormuz, după perioada de 60 de zile de negocieri declanșată prin semnarea memorandumului cu Statele Unite. Teheranul, care susține că a obținut o victorie istorică în fața Statelor Unite, a declarat că strâmtoarea se află sub controlul său și că un plan european privind o misiune navală de escortare a navelor prin această zonă nu e binevenit. Statele Unite au ridicat ieri blocada impusă Iranului, iar petrolierele au început să circule liber prin această rută maritimă esențială. Final de jurnal, datele meteo acum. Cerul este mai mult senin, vântul suflă slab până la moderat. Astăzi valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat. Potrivit ANM, la această oră, termometrele arată 19 grade în capitală și la Craiova, 18 grade sunt la Timișoara, 16 la Sibiu, 17 la Iași, 15 grade avem acum la Cluj-Napoca, potrivit ANM. Jurnalul RFI se încheie aici, ne auzim la 9, nu părăsiți frecvența pentru că matinalul continuă cu Magda Prelipcean.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate utilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
16: RFI

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de vineri astăzi. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, avem multă politică în prim plan și justiție și ele aparent se amestecă. În beneficiul cui, vă las pe dumneavoastră să decideți. Iată subiectul zilei, cum îl tratează presa de azi. Despre ziua în care Nicușor Dan a câștigat de 3 ori și a pierdut totul, scrie pe pagina Hot News jurnalistul Cătălin Tolontan, coordonator editorial al agenției de știri. 3 acțiuni ale justiției în aceeași zi și la câteva ore distanță una de alta le creează probleme serioase lui Bolojan și celor mai loiali aliați ai săi, Fritz de la USR și Ciucu, prim vicepreședinte PNL. Prin hotărârea în altei curți, Dominic Fritz a pierdut procesul cu Ani, nu se știe dacă va mai putea fi în continuare primar al Timișoarei. Prin decizia procurorului de caz al DNA, Ciprian Ciucu a fost anunțat că e cercetat penal pentru luare de mită sub forma unor servicii de publicitate. Acuzațiile sunt serioase, corupție. Problema de imagine e critică. Chiar dacă procurorii vor trebui să dovedească acuzațiile într-un proces echitabil, ceea ce Ciucu a spus că este conștient că va dura ani de zile. Și tribunalul a suspendat deciziile taberei Bolojan din ședința conducerii PNL. Excluderea din partid pentru parlamentarii care votează guvernul Veștea și neacordarea votului pentru același guvern. În privința celei de-a treia decizii este elocventă statistica tribunalului Ilfov, care a fost publicată de jurnalista Hot News Simona Voicu. Din 41 de cereri de ordonanțe președințiale primite în 2026, niciodată instanța nu a judecat atât de repede, nici când a fost vorba de protecția cerută pentru un copil dus în casa unui om anchetat de viol. Nici atunci nu s-au repezit judecătorii să judece în aceeași zi. Au făcut-o în a doua zi. Iar media pronunțării este de 2 săptămâni de la cerere, nu de câteva ore ca în dosarul înaintat de contestatarii liberali. După această sincronizare de forță, poate că unii parlamentari care nu voiau să voteze guvernul Veștea se vor teme. Dar extraordinara țintire într-o singură parte care avantajează planul președintelui Nicușor Dan mai degrabă a enervat și a mobilizat publicul, scrie jurnalistul Hot News. A naibii sincronizare cu dosarele Ciucu, Fritz și tribunalul Ilfov, consemnează pe pagina Republica și autorul fondator Florin Negruțiu. Și el se referă la justiția independentă care a dat ieri 3 decizii care lovesc în politicienii care nu stau drepți în fața interesului național. Câte forțe s-au declanșat pentru instalarea lui Veștea, premier de paie cu gramatică dănciliană? Ce batjocură pentru democrație ceea ce vedem în aceste zile? Bolojan trebuie să fi călcat pe niște mușuroaie foarte mari din moment ce sistemul reacționează cu asemenea ferocitate, nu doar să-l dea jos, ci să ia și partidul, comentează Florin Negruțiu pe pagina Republica. Operațiunea Veștea continuă, deși nu are voturile, încă, despre izolarea lui Nicușor Dan și activarea justiției și pe pagina Spot Media. Până la întoarcerea lui Nicușor Dan de la Consiliul European în țară s-a pornit o vânătoare de vrăjitoare împotriva PNL și USR, orchestrată în sistemul de justiție, inclusiv de procurorii validați de președinte la începutul lunii aprilie. Mai multe decizii ale justiției par îndreptate către cele două partide de la momentul rupturii de Nicușor Dan, când au anunțat oficial că nu vor mai guverna alături de PSD. Atmosfera în țară începe să semene cu cea din perioada lui Adrian Năstase, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, când sistemul de justiție era folosit ca armă de cei aflați la putere pentru a slăbi formațiunile de opoziție. Mai devreme sau mai târziu, intrarea pe această cale a instrumentalizării justiției va provoca reacții din partea opiniei publice și va atrage atenția Comisiei Europene, anticipează jurnalistul Spot Media Emilian Isăilă. Și în paginile ziarului financiar, un avertisment. Clasa politică nu sesizează că stă pe o bombă și în loc să ia mai repede o decizie și să facă guvernul, părțile își administrează reciproc lovituri și țin cu dinții de poziții. În loc să vadă viitorul, se uită în trecut. Vor fi măturați mai repede decât cred dacă vor continua așa, scrie jurnalistul Sorin Puslaru, redactor șef al ziarului de business, integral în presa zilei. Presa internațională scrie despre surpriza de la Palatul Versailles. Donald Trump a semnat acordul de pace cu Iranul chiar în timpul cinei de miercuri cu președintele Macron. Strâmtoarea Hormuz este redeschisă, detaliile programului nuclear sunt negociate timp de 60 de zile. Cu toate acestea, termenii acordului sunt criticați de mulți comentatori, ne spune Ovidiu Nahoi.
0: Potrivit revistei franceze Le Point, summitul G7 de la Evian, deja istoric prin formatul și ambiția dovedite, a atins punctul culminant miercuri seara la Versailles. În splendoarea aurită a palatului lui Ludovic al XIV-lea, Donald Trump a parafat cu semnătura sa geometrică imediat recognoscibilă acordul încheiat cu iranienii. Și chiar în aceste încăperi, în care Ludovic al XVI-lea a decis să angajeze trupe franceze de partea insurgenților americani împotriva forțelor britanice. Acesta a fost și motivul pentru care președintele Macron a fost dornic să-l invite pe Donald Trump pentru a marca cea de-a 250-a aniversare a independenței americane. Pagina postului de radio RTL notează că eforturile lui Emmanuel Macron de a apărea drept liderul europenilor au fost răsplătite cu o secvență greu de imaginat acum doar câteva zile. Semnarea acordului i-a luat prin surprindere chiar și pe membrii guvernului francez prezenți la masă. Roland Lescure, ministrul economiei, a povestit în studioul RTL această scenă bruscă și improbabilă. L-am văzut pe Marco Rubio ridicându-se literalmente, plecând, imprimând memorandumul și întorcându-se, a spus el. Politico titrează: Macron a câștigat runda cu Trump la G7 până la următoarea ceartă. Președintele francez a obținut o victorie diplomatică neașteptată. Diplomații au remarcat, desigur, că nu există nicio garanție că eforturile lui Macron nu vor fi anulate de o simplă convorbire telefonică între Trump și președintele rus Vladimir Putin. Însă acordul semnat miercuri seara este întâmpinat el însuși cu critici din partea multor comentatori. The New York Times vede acordul ca fiind general, vag și conceput ca un aranjament tranzitoriu. Ziarul constată că guvernul ultraconservator iranian rămâne la putere, în timp ce detaliile acordului nuclear vor fi negociate aparent în următoarele două luni, dar termenii vor fi probabil similari cu cei încheiați de președintele Obama în 2015, un acord pe care Trump l-a anulat în 2018. Cu toate acestea, războiul său destructiv pare să-l fi condus la un acord similar. BBC notează că statele arabe din Golf răsuflă ușurate, dar cu prudență. Strâmtoarea Hormuz, punctul lor maritim vital, urmează să se redeschidă. Există însă câteva întrebări serioase. Cea mai importantă se leagă de dosarul nuclear. Următoarele 60 de zile reprezintă o perioadă foarte scurtă pentru a se preveni orice șansă ca Iranul să lucreze în secret la o armă nucleară. A fost nevoie de 10 ori mai mult timp pentru a se ajunge la acordul din 2015, pe care președintele Trump l-a abandonat în primul său mandat.
1: Cluj-Napoca este în aceste zile capitala tenisului de masă european. Frații Strate, Andrei și Robert, vor să cucerească cât mai multe medalii la europenele sub 21 de ani, dar stau și cu ochii ațintiți asupra campionatului mondial de fotbal. Tudor Furdui ne aduce pastila de sport.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. România are o tradiție puternică în tenis de masă, construită pe moștenirea extraordinară lăsată de Angelica Roseanu, Ela Constantinescu și Maria Alexandru, pentru a numi doar câteva dintre marile sportive incluse în Walk of Fame-ul românesc. Federația Română de Tenis de Masă a continuat și a dezvoltat această moștenire, iar fiecare generație de sportivi a onorat-o prin rezultatele sale. Acum este un nou prilej pentru ca românii să-și arate competențele în acest sport. Cluj-Napoca este deja unul dintre cele mai experimentate orașe gazdă ale marilor competiții europene de tenis de masă. În BT Arena a avut loc campionatul european Under 21 în 2022, campionatul european de junior în 2018 și campionatul european pe echipe în 2021. Acum la Cluj, de miercuri până duminică, are loc un nou campionat european Under 21, iar cei mai valoroși tineri jucători ai continentului vor lupta pentru titlurile la simplu masculin, simplu feminin, dublu masculin, dublu feminin și dublu mixt. Speranțele românilor la o medalie la masculin vin de la Iulian Chirița, Darius Movileanu, Andrei Istrate și Robert Istrate. Frații Istrate au obiective mari, se susțin unul pe altul, dar se și înțeapă ca între frați. La fotbal, de exemplu, Robert ține cu oricine, joacă împotriva Portugaliei, favorita lui Andrei. Pentru familia Istrate, europenele de la Cluj vin cu emoții duble. Andrei este la ultima lui competiție continentală Under 21 și știe că turneul de acasă va fi special. În tribună vor fi rude, prieteni și suporte români, dar el încearcă să transforme presiunea în avantaj.
3: Că este ultimul meu campionat european Under 21, este un privilegiu să joc acasă, dar

0: fratelui său Andrei, lângă el contează enorm.
1: Pot spune, acum că suntem împreună, stăm împreună în cameră, mă ajută foarte mult dacă sunt stresat, dacă am emoții sau așa mai departe, sau dacă am o problemă, pot vorbi cu el și el mă poate susține cel mai bine dintre toți. Având în vedere că este primul meu european de U21, nu știu exact la ce să mă aștept. Știu sigur că va fi un concurs foarte dificil. Ca obiectiv aș putea spune că un joc cât mai bun, cel mai bun joc al de până acum, dacă se poate, să mă simt cât mai bine la masă și, dacă se poate, să vin și cu medalii acasă. Desigur că este foarte bine. Mereu am făcut rezultate foarte bune la dublu și anul trecut am reușit cu Dragoș Bucior să ieșim vicecampioni europeni și până în finală să pierdem doar un set. Deci dublu și dublu mixt cred că mă avantajează foarte mult.
0: Andrei promite că va fi cu ochii și pe meciurile fratelui său atunci când programul îi va permite.
2: Când nu o să am meci, o să pot rămâne să mă uit la el. O să o fac pentru că știu că sunt destule emoții, mai ales că este și acasă, este primul lui turneu Under 21 și o să încerc să-l ajut cât de mult pot.
0: Andrei are o altă mare pasiune, fotbalul. Este fan Cristiano Ronaldo și visează ca Portugalia să câștige Cupa Mondială.
2: Aș vrea să câștige Portugalia, chiar mi-aș dori să termine. Este ultimul lui mondial din carieră, chiar aș vrea să câștige Portugalia. M-am gândit că dacă ia Cupa Mondială o să-mi iau un tricou și niște stickere din astea de colecționat și o să-l pun în ramă cu siguranță în casă.
0: Robert, în schimb, nu este mare fan fotbal, însă are propriul plan pentru mondial. Va ține cu orice adversar a Portugaliei, ca între frați.
1: Nu sunt așa mare fan fotbal, însă știu sigur că voi ține cu cine nu ține el. Adică dacă echipa lui favorită joacă împotriva celelalte echipe, eu voi ține 100% cu cealaltă echipă.
3: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
4: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
4: Cu titlurile acestei ore, Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că edilul s-a aflat în conflict de interese. Fritz va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și în Marea Britanie, Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale decisive din Makerfield cu o majoritate zdrobitoare. El devine astfel o provocare pentru Keir Starmer și poziția sa de premier. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă, foarte caldă, spun meteorologii care prognozează maxime între 24 de grade pe litoral și 32 la umbră în Crișana și Banat. La București, în jur de 30 de grade. Nu sunt șanse de precipitații în capitală. Local, în Oltenia și în Muntenia și în Banat ar putea să plouă puțin. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 19 grade la București și la Craiova, la Timișoara sunt 18, la Iași 17, la Sibiu 16, la Cluj-Napoca 15. La Chișinău, termometrele arată deja 20, iar maxima va fi în jur de 29. Dominic Fritz pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că primarul Timișoarei și lider al USR s-a aflat în conflict de interese. Fritz va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El susține că decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în anul 2030. Aflăm mai multe de la Otilia Ghițescu.
5: Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunță că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului decizia definitivă a înaltei curți de casație și justiție, prin care a fost găsit în conflict de interese administrativ. Judecătorii au menținut raportul ANI, care a stabilit că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese într-un caz care vizează un act administrativ ce a favorizat o persoană de la care primarul luase anterior un împrumut pentru campania electorală. Dosarul lui Dominic Fritz vizează un plan urbanistic zonal elaborat înainte de preluarea primului său mandat de

0: primar în 2020. El a iscălit un referat deja semnat de predecesorul său. Potrivit lui Fritz, semnătura respectivă nu ar fi avut valoare juridică și nu ar fi produs efecte administrative. Dominic Fritz spune că sancțiunea este una administrativă și nu îi afectează actualul mandat de primar. Consecința deciziei ar fi interdicția de a candida la funcții alese până în anul 2030 inclusiv. Totuși, trebuie așteptată motivarea în altei curți, pentru că, în decizia Curții de Apel Timișoara contestată de Fritz, se precizează că mandatul primarului găsit în incompatibilitate sau conflict de interese încetează de drept, situație constatată prin ordin al prefectului. Într-un mesaj publicat după decizia în altei curți, Dominic Fritz a criticat Agenția Națională de Integritate și a afirmat că sentința este una nedreaptă. Primarul Timișoarei susține că atât el, cât și partidul pe care îl conduce au devenit ținte ale unor acțiuni motivate politic. Sentința nedreaptă nu a venit din senin, a venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista dușmanilor justiției, întocmită chiar de CSM, a transmis Fritz. Președintele USR spune că își va duce mandatul de primar până la capăt și că va folosi toate căile legale pentru a contesta decizia. Totodată, el a anunțat că va solicita un vot de încredere în structurile de conducere ale partidului și la Congresul USR din această toamnă. Vineri are termen la Curtea de Apel Timișoara și viceprimărița Paula Romocean, colegă de partid cu Dominic Fritz. Aceasta a fost găsită în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, care susține că în perioada 2021-2023, când era membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, Romocean ocupa în același timp o funcție de conducere în USR. Paula Romocean a contestat raportul ANI și a ridicat deja o excepție de neconstituționalitate. Curtea de Apel a respins la termenul precedent cererea de suspendare a judecății. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: A fost o zi complicată ieri, nu doar decizia ANI în cazul lui Dominic Fritz a surprins. Cu învestirea cabinetului Veștea amânată, pentru că nu sunt suficienți parlamentari care să o susțină, cu două zile înaintea unui congres PNL în care Ilie Bolojan promite să reformeze partidul și să-l pună pe o traiectorie neinfluențată de PSD, o altă veste adăuga tensiune în plus. Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și principalul aliat politic al lui Ilie Bolojan, prin vicepreședinte PNL, a fost pus sub acuzare de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție. Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că interpretările nu au cum să fie evitate.
2: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție, unor acțiuni ale procurorilor, cu anumite momente politice extrem de complicate, momente politice esențiale, cum este și congresul extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul capitalei, dar mai ales prim vicepreședinte al PNL, singurul prim vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, ei bine, acest Ciprian Ciucu a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. Nu avem nicio dovadă, nicio probă, nu putem să argumentăm că Ciprian Ciucu a fost săltat de procurori sau a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu și care urma să-i ofere o funcție de conducere lui Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică. Deci să nu închidem ochii la asemenea coincidențe flagrante din viața noastră socială.
3: Cine vrea să-i arate pisica PNL-ului, Sebastian Zacman?
2: Depinde de care PNL vorbiți, pentru că în acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână, dar să nu uităm un lucru. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de pesediștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă, oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
3: Cu ce efect în plan politic sau pentru Ilie Bolojan în particular? Adică vreau să ne lămuriți, dacă nu e prea devreme cumva, dacă se vor strânge și mai mult rândurile în jurul premierului interimar, va crește în plus Ilie Bolojan sau cum apreciați?
2: De jumătate de an, PSD, dar și împreună cu președintele Nicușor Dan, îi cântă prohodul lui Ilie Bolojan. Uh-huh. Așteaptă ca acesta să fie dat jos de la putere. Tot planul acesta, în spatele căruia s-au aflat Nicușor Dan, PSD și o parte din PNL, așa cum limpede vedem astăzi, s-a bazat pe un singur lucru, acela că Ilie Bolojan va ceda, va fi răsturnat de propriul partid. Ei bine, Ilie Bolojan n-a cedat. Dintr-un premier care anul trecut, în toamnă, era mai degrabă hulit, vedem astăzi un Ilie Bolojan mai puternic ca niciodată. Și asta se datorează eforturilor, se datorează între ghilimele, desigur, eforturilor făcute de cele trei arme politice de la vârful statului. Președintele țării, Partidul Social Democrat și aripa PSD din interiorul Partidului Național Liberal. Prin urmare, după povestea cu Ciprian Ciucu și după tot ce s-a întâmplat în această săptămână, încercarea președintelui Nicușor Dan de a destabiliza Partidul Național Liberal, s-ar putea ca la congresul de duminică să avem o victorie și mai clară a liderului PNL de astăzi, Ilie Bolojan.
1: L-ați ascultat pe jurnalistul Sebastian Zachman în dialog cu Anca Anastase. Am putea avea chiar mai multe surprize, pentru că Adrian Veștea și-a anunțat intenția de a candida la președinția PNL. El cere ca congresul să aibă loc duminica viitoare, după ce va expira termenul în care poate forma guvernul. Ori partidul vrea să organizeze congresul duminica aceasta. Spuneam că Adrian Veștea nu a mai ajuns în Parlament cu echipa și programul de guvernare. Totul s-a amânat pentru că premierul desemnat nu are suficient susținători pentru a-și trece cabinetul de parlament. PSD va decide duminică dacă intră în guvernul Veștea. Între timp, liberalii din tabăra anti-Bolojan au dat PNL în judecată, au contestat decizia partidului de a exclude pe cei care îl votează pe Veștea, iar tribunalul Ilfov a tranșat rapid deciziile de excludere, și anume l-a suspendat. Ar fi fost o gură de oxigen pentru Adrian Veștea ca învestirea să se desfășoare rapid, înaintea congresului PNL de duminică. Nu se întâmplă așa. Cu ce consecințe, ne spune Larisa Bernaschi.
4: Efectul este că mai e timp de negociere pe toate planurile, în sensul în care trebuie să ne uităm cu foarte mare atenție la motivele pentru care Adrian Veștea nu și-a depus programul de guvernare și lista de miniștri, în sensul în care nu a încheiat încă negocierile, inclusiv cu Partidul Social Democrat, cel care aparent va face parte din acest executiv, și aici mă refer inclusiv la nume de miniștri. Chiar dacă au fost vehiculate foarte multe nume de miniștri, încă lista aceasta nu a fost finalizată. Iar odată depuse la Parlament atât programul de guvernare cât și lista de miniștri, această negociere s-ar fi încheiat. Și spun asta pentru că mai e cale lungă până luni, atunci când sau duminic, atunci când s-ar preconiza că își depune Adrian Veștea la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Până atunci se mai desfășoară câteva lucruri pe scena politică. Duminică, bineînțeles, Congresul Partidului Național Liberal dacă va mai avea loc, pentru că înțelegem că există și o sesizare în instanță pentru a încerca din zona taberei Adrian Veștea să oprească acest congres, iar duminică Partidul Social Democrat de asemenea are o ședință decisivă pentru cabinetul Veștea, în sensul în care urmează să aprobe intrarea la guvernare sau o eventuală intrare la guvernare, dar și lista de miniștri.
3: Ce s-ar putea întâmpla, Larisa, până luni? Nu are suficiente voturi. Până la urmă, unde se uită Adrian Veștea ca să le obțină? Se uită către AUR pentru că timpul e strâns. AUR neagă că i-ar acorda sprijin domnului Veștea.
4: Chiar dacă neagă în mod public, inclusiv cei de la AUR au spus că nu au fost contactați. Am auzit pe reprezentanții AUR în ultimele 24 de ore spunând acest lucru. Asta nu înseamnă că nu ar putea să negocieze. Dar eu să cred că Adrian Veștea se uită mai degrabă în propria ogradă, adică în Partidul Național Liberal. S-ar putea să mai întoarcă câțiva parlamentari. Să nu uităm totuși că acest guvern se luptă undeva la 20-30 de voturi, care ar putea să vină tocmai dinspre Partidul Național Liberal.
3: La PSD, cum mai e la PSD, Larisa? Pare că face pași înapoi. L-am văzut pe Sorin Grindeanu într-o ieșire destul de nervoasă, de iritată. Care mai e strategia socialdemocraților? Înțeleg că o ședință duminică în care vor decide ce susținere acordă până la urmă lui Adrian Veștea?
4: Da, acesta este planul. Convocăm duminică o ședință, un Consiliu Politic Național, care va decide, în primul rând, dacă ne dorim să intrăm, să susținem acest guvern, lucru care e deja o formalitate, putem spune, Anca, pentru că e foarte clar că PSD va intra în acest executiv. Nu există o altă variantă astăzi pentru Partidul Social Democrat, plus că Partidul Social Democrat vrea să pozeze în acest moment în partidul care vrea să scoată România din criză. Din partea Partidului Social Democrat, acolo este mobilizare maximă pentru a aduce cele 233 de voturi necesare.
1: Larisa Bernaschi despre negocierile politice și ce urmează să se întâmple pe scena politică. Schimbăm subiectul la 8:44 de minute. În matinalul RFI ne îndreptăm atenția către Franța, acolo unde, a doua zi după terminarea summitului G7 de la Evian, ultimul la care participă, Emmanuel Macron, liderul de la Élysée, a acordat un lung interviu canalului de televiziune public France 2. Un interviu axat cu precădere pe chestiuni de actualitate internațională, chiar dacă anumite dosare interne nu au putut fi evitate. Vasile Damian ne rezumă intervenția liderului de la Élysée.
5: Față în față cu jurnalista Caroline Roux, cea care animă emisiunea L'Evenement, Emmanuel Macron a început prin a aborda situația din Orientul Apropiat și Mijlociu și semnarea surpriză, miercuri seara, a protocolului de acord de pace Statele Unite-Iran de către președintele american Donald Trump în persoană, în saloanele aurite ale Palatului Versailles. Inițial, semnarea oficială urma să aibă loc azi, vineri, la Geneva. Totul s-a făcut însă de o manieră spontană, în marginea Cinei. Decizia de a semna la Versailles s-a făcut de comun acord între Paris și Washington, a precizat Emmanuel Macron. Este un lucru bun, dar nu cred că putem spune că războiul este total terminat, a estimat liderul de la Élysée. În opinia lui, intrăm într-o nouă fază, cea a cooperării și dialogului. Evitând să califice ceea ce mai toți analiștii consideră ca pe o capitulare a președintelui Trump în fața Iranului, Macron a spus că întotdeauna este mai bine să ai un acord decât un război, mai ales când există riscul unei escaladări, ceea ce era cazul. În plus, semnarea acestui acord a dus imediat la o scădere a prețului barilului de petrol, lucru care va provoca și o diminuare a prețurilor la pompele de benzină, prezice președintele Franței. În schimb, el recunoaște că nu avem nicio garanție că nu se vor impune, mai mult sau mai târziu, taxe pentru a trece prin strâmtoarea Ormuz. Președintele Trump m-a asigurat că va fi fără condiții și fără taxă de trecere, a mai precizat Macron. În continuarea interviului acordat jurnalistei de la France 2, liderul de la Paris s-a luat-o pe urmele omologului său de la Washington, criticându-l foarte dur pe premierul israelian. Benjamin Netanyahu trebuie să dea dovadă de spirit de responsabilitate și de raționalitate. Securitatea statului evreu nu se poate asigura cucerind alte teritorii, este de părere Macron. În opinia lui, politica israeliană dusă în Liban, în Gaza și în Cisjordania alimentează resentimentul și violența tuturor populațiilor din regiune. În privința războiului din Ucraina, Emmanuel Macron a salutat curajul cu care rezistă țara și producția ei militară absolut remarcabilă, stupefiantă chiar în materie de drone. Întrebat cum își explică faptul că Donald Trump și-a schimbat părerea cu privire la Ucraina, președintele francez a reamintit mai întâi că omologul său american și-a schimbat des părerea cu privire la Ucraina. Acum a văzut probabil că Rusia nu se ține de cuvânt, deci a avut o schimbare reală de atitudine la grupul G7, a notat Macron, insistând apoi pe faptul că trebuie făcută mai multă presiune asupra Rusiei pentru a o aduce la masa negocierilor. Revenind asupra divergențelor pe care le are cu Donald Trump și în dosarul inteligenței artificiale, liderul de la Elysée a insistat pe faptul că Franța este de departe lider în Europa în acest domeniu. Acum trebuie să jucăm la nivel mondial. Din păcate, Europa nu misează destui bani pe IA. În fine, pe plan intern, președintele Franței a recunoscut că au existat lucruri care nu au fost bine făcute în dosarul violării și apoi uciderii tinerei Liana, caz care a provocat un adevărat seism politico-judiciar în țară. Pentru a reduce deficitul public abisal al Franței, Emmanuel Macron este de părere că șantierul reformei pensiilor trebuie reluat. În sfârșit, cu 10 luni înaintea viitorului scrutin prezidențial, la care el nu se va mai putea prezenta, Macron a spus că nu are nicio preferință, dar că are încredere în francezi. Ei știu ce este bine pentru ei și știu să-și ia destinul în mână, conchide șeful statului. Un pariu destul de riscant, ținând cont de sondajele de opinie, alertează analiștii.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Parlamentul European condamnă provocările Rusiei la granițele Uniunii Europene. Eurodeputații au adoptat la Strasbourg o rezoluție privind incursiunile cu drone în România, în statele Baltice, în Finlanda, pe care le consideră parte a unei strategii de intimidare și destabilizare. Ce înseamnă acest vot pentru România și cât de mult poate contribui Uniunea Europeană la securitatea flancului estic, ne spune Mădălina Șerban.
6: Pentru susținătorii rezoluției, miza este clară. Aceasta a transformat incidentele cu drone rusești de pe teritoriul României într-o problemă europeană de securitate. Eurodeputatul liberal Daniel Buda spune că documentul adoptat la Strasbourg poate întări argumentele României pentru consolidarea apărării aeriene și pentru aducerea unor capacități suplimentare pe flancul estic.
7: Este foarte important această rezoluție pentru România, deoarece în cuprinsul acesteia se face trimitere la ceea ce înseamnă necesitatea de a se reloca capacități militare de apărare care să fie funcționale și care să aibă posibilitatea de a garanta într-adevăr faptul că spațiul aerian este inviolabil, deoarece astăzi, din păcate, România cu tehnica militară pe care o are, nu are posibilitatea, din punct de vedere practic, să intervină în astfel de situații. Sigur că puteam să ridicăm avioane de vânătoare și așa mai departe, era o altă chestiune, cum de altfel s-a întâmplat în Polonia, însă era o măsură profund disproporționată, apreciată de către experții militari de la acea dată, însă ceea ce avem astăzi în România este insuficient. De aceea este foarte important că în această rezoluție se face trimitere exactă la ceea ce înseamnă necesitatea de a se reloca capacități militare în România care să permită o apărare eficientă a spațiului european. Nu doar a României, ci a întregii Uniuni Europene până la urmă.
6: Întrebat cum poate produce efecte concrete o rezoluție a Parlamentului European în condițiile în care apărarea colectivă este în primul rând atributul NATO, Daniel Buda spune că cele două structuri nu pot fi separate.
7: Evident că este un instrument de politică la nivelul Uniunii Europene, însă Uniunea Europeană are state care sunt membre NATO și evident că doar împreună putem să gestionăm ceea ce înseamnă apărarea eficientă a Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene și a statelor membre de NATO. Nu poți să desprinzi statele membre din NATO de Uniunea Europeană și invers.
6: Mai rezervat este însă socialdemocratul Vasile Dâncu. El spune că România obține mai degrabă recunoașterea statutului de țară afectată de provocările Rusiei.
8: Deocamdată obține un fel de statut de victimă și nu este neapărat o mare victorie aceasta, dar este important totuși că Europa conștientizează că a sta la frontierele ei nu este un lucru foarte simplu și că trebuie luate măsuri suplimentare. Sigur că Europa a luat niște măsuri mai degrabă birocratice legate de apărarea estului cu zidul de drone, cum s-a spus, deocamdată nu s-a operaționalizat acel program.
6: În opinia lui Dâncu, principala lecție a incidentelor cu drone este că România trebuie să acționeze mai rapid și să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea propriului spațiu aerian.
8: Cred că România trebuie să facă în primul rând mai mult, dincolo de ceea ce o să vedem că ne va sprijini partenerul nostru din NATO sau partenerii noștri din NATO în legătură cu dronele, va trebui totuși să arătăm o mai mare voință de apărare a spațiului nostru aerian. Pentru că în acest moment avem și instrumente, chiar dacă nu avem instrumente complete, sigur că mai avem nevoie de anumite tipuri de radare, de senzori și mai sunt câteva instrumente pe care trebuie să le procurăm în viitor, pentru care nu era pregătită Europa și lumea nu era pregătită. Dar dincolo de asta, încă noi avem o serie de instrumente prin care putem să arătăm o voință de apărare a spațiului nostru aerian împotriva dronelor rusești. Avem tunuri de mare viteză, Erlikon și încă niște tipuri. Avem chiar în țară se produc drone care pot fi folosite ca drone interceptoare, doar că este nevoie să ne mișcăm mai repede și să nu așteptăm hotărârii europene ca să facem ceva pentru apărarea spațiului nostru. Deci noi trebuie să fim un pic mai rapid și să avem și voință de apărare.
6: Rezoluția adoptată la Strasbourg cere consolidarea apărării pe întreg flancul estic, precum și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova. Pentru România, votul are în primul rând valoare politică. Transformă incidentele cu drone rusești de la graniță dintr-o problemă națională într-o preocupare de securitate la nivel european.
1: Mădălina Șerban. Parlamentul European a dat undă verde noului sistem de returnare a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală pe teritoriul Uniunii. Legislația prevede posibilitatea detenției în cazul persoanelor care încearcă să se sustragă deciziilor de expulzare.
9: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
10: Noile norme au fost aprobate în plen cu 418 voturi pentru, 218 împotrivă și 30 de abțineri. Acestea urmăresc să simplifice și să accelereze procedurile, dar, după cum asigură Parlamentul European, vor respecta pe deplin drepturile fundamentale și dreptul internațional. Cum ar fi principiul nereturnării și interzicerea expulzărilor colective? Legislația previne în același timp abuzurile, dar și deplasările neautorizate în interiorul Uniunii Europene. Astfel, o decizie de returnare emisă pe numele unui cetățean din afara Uniunii Europene aflat în ședere ilegală va veni cu obligația de a părăsi imediat sau într-un termen dat statul care a emis-o. Persoanele aflate în această situație vor fi obligate să coopereze cu autoritățile. În cazul în care nu cooperează sau reprezintă un risc de securitate, cei în cauză pot fi deținuți pe baza unei evaluări individuale. Detenția va trebui să fie dispusă de o autoritate administrativă sau judiciară și poate dura până la 24 de luni, putând fi prelungită cu 6 luni. Dacă persoana se mută într-un alt stat membru, se poate aplica o nouă perioadă de luare în custodie. Autoritățile naționale vor putea efectua acțiuni de investigații specifice, inclusiv perchiziționarea și confiscarea bunurilor personale sau a dispozitivelor electronice. Legislația votată de Parlamentul European deschide calea acordurilor cu țări din afara Uniunii pentru acceptarea persoanelor returnate. Persoanele în cauză, cu excepția minorilor neînsoțiți, vor putea fi trimise în centre de returnare, pe teritoriul unei țări care este de acord să le accepte, în baza unui acord încheiat de un stat membru al Uniunii Europene. Aceste acorduri, precizează din nou Parlamentul European, pot fi încheiate numai cu țări terțe care respectă drepturile omului, dreptul internațional și principiul nereturnării. După aprobarea Parlamentului, textul trebuie aprobat oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial înainte de a intra în vigoare. Unele prevederi, inclusiv cele privind centrele de returnare, evaluarea vârstei minorilor și dimensiunea externă a returnărilor se vor aplica imediat. Alte prevederi necesită etape pregătitoare și vor deveni operaționale la un an de la intrarea în vigoare a legislației.
9: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.

0: 8:57 de minute în matinalul RFI. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Cosmin Rușcior ne aduce și astăzi un om politic. Binevenit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Tocmai despre justiție vom discuta, pentru că ieri a fost o zi cel puțin ciudată, cu 3 decizii ale sistemului judiciar, care au provocat stupoare în rândul opiniei publice, nu atât prin fondul dosarelor, cât prin momentul ales, care se suprapune cu criza politică din prezent. Întâmplător sau nu, sunt 3 decizii împotriva aliaților politici ai premierului interimar Ilie Bolojan. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL, unul dintre principalii aliați ai lui Bolojan, acuzația luare de mită în noiembrie-decembrie anul trecut sub formă de publicitate electorală. În schimb, Ciucu ar fi emis un certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. În al doilea rând, tribunalul Ilfov a judecat cu o rapiditate care i-a uimit pe mulți o plângere făcută de 16 parlamentari PNL din tabăra anti-Bolojan. Concret, instanța a anulat decizii interne ale formațiunii prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid. Nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Ani și a fost declarat în conflict de interese. Friț este unul dintre aliații principali și el ai premierului interimar. Ce înseamnă toate astea? Ce consecințe vor avea? Ce rol e de presupus că a jucat președintele Nicu Șordan? Invitatul dimineții așadar, deputatul USR Stelian Ion. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă, Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Friț, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în 2030. Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale decisive din Makerfield cu o majoritate zdrobitoare. El devine astfel o provocare pentru Keir Starmer și poziția de premier. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza, spuneam, este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea formațiunii, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți liberali. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Tensiune în plus așadar pe scena politică, după ce învestirea guvernului Veștea a fost amânată pentru că premierul desemnat nu a reușit să strângă voturile necesare pentru a trece de Parlament. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a fost chemat ieri la sediul DNA și câteva ore mai târziu a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Interpretările nu au cum să fie evitate, comentează la RFI jurnalistul Sebastian Zachman, care amintește că duminică are loc Congresul Extraordinar al PNL, în care Ilie Bolojan și-a propus să reformeze partidul și să-l îndepărteze de PSD.
2: Într-o societate ideală, n-ar trebui să ne gândim la timing atunci când vorbim despre justiție sau despre anchete penale. Dar trăim în România și experiența ultimilor ani, ultimilor 35 de ani, mai bine spus, ne arată că nu putem să considerăm doar cu simple coincidențe corelarea unor evenimente din justiție cu anumite momente politice esențiale, cum este și Congresul Extraordinar al PNL de duminică. Și am văzut în ultima lună, de când avem această criză politică, că Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, dar mai ales prim-vicepreședinte al PNL, singurul prim-vicepreședinte al PNL care i-a rămas aproape lui Ilie Bolojan, a fost unul dintre puținii liberali care au ieșit cu mesaje critice față de președintele Nicușor Dan și dorința președintelui de a-și instala un guvern convenabil la Palatul Victoria. Nu avem nicio dovadă, nicio probă că Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA pentru că este unul dintre opozanții lui Nicușor Dan, dar în același timp nici nu putem să închidem ochii să vedem că joi unul dintre liberalii care sunt ostili instalării guvernului Veștea este chemat la DNA și duminică Partidul Național Liberal, din care face parte Ciprian Ciucu, are un moment crucial în istoria sa politică.
0: Jurnalistul Sebastian Zachman. Primarul Timișoarei și liderul USR Dominic Friț a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat ieri că s-a aflat în conflict de interese. Transmite de la Timișoara Otilia Ghițescu.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei Dominic Friț și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit Anii, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
0: Pe plan extern, Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale decisive din Makerfield cu o majoritate zdrobitoare. El devine astfel o provocare pentru Keir Starmer și poziția sa de premier. Primarul regiunii Greater Manchester l-a învins pe candidatul partidului Reform UK, Robert Kenyon, cu un avans de 9.231 de voturi, în timp ce noul partid cu orientare dură, Restore Britain, s-a clasat la mare distanță pe locul al treilea. Partidul laburist a obținut 54% din sufragii față de 35% pentru Reform UK, în timp ce Restore Britain a câștigat 7%. Prezența la vot a fost de 58,75%, cu 6 puncte procentuale mai mare decât la alegerile generale.
4: Burnham Andrew Murray, commonly known as Andy Burnham, the Labour and Cooperative Party, 24,900. And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
5: Firstly, can I thank everybody who has worked so hard to make this election run so smoothly and so safely. Thank you very much, everybody. Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight,
0: în discursul rostit după anunțarea rezultatelor, Burnham a declarat că rezultatul, citez, ar putea reprezenta un punct de cotitură și că alegătorii au votat pentru schimbare, au votat pentru mai multă putere, pentru nordul Angliei și pentru toate zonele uitate de Westminster. El a declarat că aceasta este ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba, adăugând, nu va exista o a doua șansă, dar rezultatul din această seară oferă acum oportunitatea de a construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță, îndepărtându-ne de drumul care ne conduce către o politică divizată de tipul celei pe care o vedem în Statele Unite. După cea mai importantă alegere parțială din istoria modernă a Marii Britanii, se așteaptă, pe scară largă, ca Burnham să-și lanseze candidatura pentru funcția de premier, dacă în zilele următoare va fi declanșată oficial o competiție pentru conducerea partidului. Faptul că Burnham a obținut cu 6.100 de voturi mai mult decât totalul cumulat al partidelor Reform UK și Restore Britain îi consolidează considerabil poziția în cursa pentru Downing Street, atât în rândul parlamentarilor laburiști, cât și al membrilor partidului. Cu toate aceste aliații săi consideră că Starmer ar trebui să primească timp pentru a stabili un calendar al retragerii sale. ANM a anunțat astăzi că intervalul 22 iunie-20 iulie va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale și de un deficit de precipitații la nivelul întregii țări. Cum va fi vremea astăzi, vă spunem imediat. Vremea intră într-un proces de încălzire. Maximele se vor încadra între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana și în Banat. Potrivit ANM, sunt acum 22 de grade în capitală, 21 la Craiova și la Timișoara, 19 la Iași și la Sibiu, 18 grade la Cluj-Napoca. Jurnalul se încheie aici, continuă însă matinalul.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 11 minute în matinalul RFI. Invitatul dimineții este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției. El va discuta cu Cosmin Rușcior despre avalanșa de acțiuni judiciare în plină criză politică, despre cele trei lucruri majore care au fost decise ieri în justiție. Va fi interviul de la ora 9 și un sfert. Dacă aveți întrebări pentru Stelian Ion, ne puteți scrie pe WhatsApp la 07 724 322 433. Până însă la întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre sectorul pe care se sprijină revenirea economiei.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Ceva merge în economia românească, este sectorul de construcții, iar datele statistice publicate ieri ne arată o creștere a volumului de construcții în primele 4 luni ale anului cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. În actualul context economic trebuie să vânăm sectoarele sau ramurile industriale care înregistrează creșteri. Astfel, lucrările de construcții au avut un avans solid și pe toată linia. Construcțiile noi au urcat cu 13,8%, reparațiile curente au avut o creștere cu 12%, iar reparațiile capitale au crescut cu 2%. De asemenea, sunt progrese solide pentru clădirile rezidențiale, 12%, pentru lucrările inginerești, 14%, și pentru clădirile nerezidențiale, 5,7%. Cifrele statistice trebuie completate cu câteva date din realitate. Trebuie remarcat că există creșteri în toate sectoarele de construcții. O parte a creșterii este acoperită de investițiile publice, care de obicei intră în categoria lucrărilor inginerești. De altfel, sumele alocate prin bugetul de stat plus fondurile europene sunt banii pe care își bazează creșterea construcțiile din domeniul infrastructurii de transport. Autostrăzi, drumuri județene sau modernizări de linii ferate, toate sunt lucrări publice care au avut progrese vizibile în ultimii ani. În cazul lucrărilor de infrastructură de transport aflate în construcție, ele se contabilizează statistic și în calculul produsului intern brut, dar nu au ajuns în acest moment să genereze business și deci creștere economică în diferite regiuni ale României. Finalizarea unor tronsoane sau a întregii lucrări vor avea efecte pozitive asupra dezvoltării economiei locale. Nu doar sectorul public a contribuit la creșterea volumului de construcții. Mediul economic privat sau populația se regăsesc și ele în finanțarea creșterii înregistrate de clădirile rezidențiale sau nerezidențiale, precum și în cazul reparațiilor capitale, de exemplu. Din statistici putem înțelege că românii din afara țării sau din interior și-au investit o parte din economii în locuințe. De asemenea, companiile au modernizat clădiri sau active imobiliare și au făcut reparații capitale. De altfel, datele produsului intern brut din primul trimestru al anului confirmă creșterea sectorului de construcții. Este o ramură a economiei care a reușit să contribuie la creștere și a ajuns un ax central pe care se sprijină economia românească. Astfel, construcțiile au o contribuție de 5,3% la formarea produsului intern brut, iar la creșterea PIB, aportul a fost în primul trimestru al anului cu 0,4%. Este de altfel cea mai mare contribuție la PIB dintre toate sectoarele, care însă a încheiat trimestrul 1-2026 cu o scădere economică cu 1,2%. Economia se află în situația în care are nevoie de orice impuls de creștere, indiferent de unde ar veni. O comparație industrie-construcție este grăitoare. Industria încă are o contribuție semnificativă la formarea PIB, respectiv 15,8%, ceea ce înseamnă de aproape 3 ori mai mult decât sectorul construcțiilor. Dar în ceea ce privește contribuția la creșterea economică, industria are o creștere negativă, respectiv minus 0,2%. Această evoluție este cauzată de scăderea producției industriale, o temă care în ultimii ani a fost în centrul atenției pentru că s-a redus constant. Concret, în primele 4 luni ale acestui an, producția industrială a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă anului trecut, dar există și o excepție, și anume industria energetică. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze naturale și apă caldă au crescut cu 5,3%, ceea ce ne arată că, dincolo de scădere, există sectoare sau ramuri economice care sunt pe plus.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Nouă și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Discutăm despre avalanșa de decizii ale sistemului judiciar împotriva PNL și a aliaților politici ai lui Ilie Bolojan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Stelian Ion, mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL pentru luare de mită în schimbul unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. În aceeași zi, Tribunalul Ilfov a anulat la sesizarea unor parlamentari din tabăra anti-Bolojan decizii interne ale PNL prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid. Nu în ultimul rând, tot ieri, primarul Timișoarei, președintele USR, Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese. Ce credeți că înseamnă toate astea?
4: S-a început abrupt. Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere și impresia creată de aceste, așa zise, coincidențe este că ele nu sunt chiar o coincidență. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Asta este impresia pe care o am, asta este impresia pe care o au mulți și e foarte greu să nu te duci cu gândul în această direcție. Și dacă stăm să ne gândim mai departe, care ar fi numitorul comun al acestor, așa zise, întâmplări de ieri, 18 iunie, cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil pe care îl consider unul dintre cele mai odioase lucruri întâmplate în justiția română după 1989. Așadar, garantul independenței justiției, în loc să se ocupe cu apărarea independenței justiției, se apucă și face o listă neagră de politicieni, partide politice, de ONG-uri, de jurnaliști, care chipurile atacă justiția și independența justiției, vor să o submineze, vor să o acapareze. Și din pricina acestor așa zise atacuri ale USR, ale PNL, ale unor oameni, ale unor ONG-uri, ale unor jurnaliști, a avut de suferit imaginea justiției nu din cauza soluțiilor pe bandă rulantă care șochează o țară întreagă. Deci nu aia este problema. Nu declarațiile scandaloase pe care le fac unii șefi ai justiției, ci faptul că își permit unii politicieni, unii jurnaliști, unii oameni din societatea civilă să pună la îndoială modalitatea în care funcționează această justiție. Deci pe acea listă neagră figurează Dominic Friț cu nume și prenume, pe acea listă, ca dușman al justiției, repet, de la cel mai înalt for al acestei puteri. Figurează USR-ul, figurează o parte din PNL, figurează cam toți cei care au avut, în opinia mea, o atitudine și o poziționare corectă față de faptul că în ultimii ani justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur. Și atunci, având această anatemă pe frunte, te aștepți ca justiția aceasta acaparată să-ți facă tot felul de probleme. Despre asta este vorba. Colegii mei au sesizat deja Consiliul Europei, Comisia Europeană, lucrurile nu vor rămâne așa. Înțeleg că societatea civilă a atacat în instanță această fițuică extrem, extrem de gravă. Legat de cazurile pe care le-ați enumerat, Putem face câte un scurt comentariu cu privire la fiecare dintre ele.
3: Dar înainte de asta vreau să vă întreb ceva, domnule Stelian Ion, pentru că nu noi stabilim de fapt cine și dacă este vinovat sau nu, ci justiția, sigur, până la urmă, în baza unor probe. Unii v-ar putea întreba, și dacă totuși Dominic Fritz și Ciprian Ciucu chiar sunt vinovați, ce le-ați răspunde?
4: Aș răspunde că trebuie să privim fiecare caz în parte cu atenție și să observăm esența lucrurilor. În privința lui Dominic Fritz, absolut corectă decizia de a merge mai departe la CEDO, pentru că au fost români care au dovedit că n-au avut parte de un proces echitabil la CEDO. Și văzând amănunta acestei spețe, am convingerea intimă că are șanse foarte, foarte mari să câștige acolo și să răstoarne toată situația. Pe de altă parte, vedem că în ultimii ani, nu a făcut lumină cu privire la mari suspiciuni de averi colosale, nejustificate de unii politicieni, de unii oameni care au deținut funcții publice. În schimb, s-au legat de virgule și de chichițe și de lucruri absolut discutabile, mărunte, care nu au prejudiciat pe nimeni pentru a scoate în decor unii oameni politici, și acesta este cazul lui Dominic Fritz, în opinia mea. Se vorbește acolo de un conflict de interese, dar nu se spune ce interes public major a fost afectat cu un centimetru de o semnătură a lui Dominic Fritz. Semnătură dată în a doua zi după ce a devenit primar, fără existând un dosar întreg semnat de primarul dinaintea sa, semnătură de care nici măcar nu era nevoie. Nu intru în amănunte, pentru că nu asta este esența. Amănuntele a dat Dominic Fritz și puteți găsi online toate explicațiile pe care le-a dat, absolut pertinente. Deci am convingerea că este nevinovat la această speță și, așa cum au făcut alții, va avea câștig de cauză mai departe. Pe de altă parte, nu comentez ce s-a întâmplat în cazul citării la DNA a liderului PNL, pentru că nu știm ce e în acel dosar, dar timingul este foarte ciudat, faptul că a fost chemat în aceea zi și cu 3 zile înainte de o posibilă nominalizare și un vot în congresul lor în funcție de vicepreședinte al PNL, iarăși este o chestiune absolut ciudată. Faptul că a fost așteptat la DNA cu toate camerele de luat vederi, deși s-a discutat ani de zile că această practică nu e corectă și că ea trebuie să înceteze. Deci toate lucrurile astea sunt foarte, foarte multe coincidențe care deja nu mai par coincidențe.
3: Bun, 0724... Da, vă rog.
4: Legat de povestea aceea cu anularea unei decizii politice la Tribunalul Ilfov. Asta mi se pare o chestie extrem, extrem de gravă, pentru că acest sistem despre care v-am vorbit încearcă să facă jocuri politice, deși Constituția îi oprește, îi interzice acest lucru. Nu poți tu, instanță de judecată, să intri peste deciziile politice ale unui partid politic. Deciziile CCR, Constituția României, nu îți permite să faci lucrul ăsta. Tu poți să stabilești dacă s-a încălcat sau nu legea, dar nu să oprești unele decizii, să blochezi unele decizii ale unui partid politic. Se face în acea hotărâre dată pe ordonanță prezidențială, o confuzie gravă. Nu știu dacă voit, eu cred că voit, că n-ai cum ca un cunoscător al dreptului să nu înțelegi ce înseamnă mandat imperativ al unui parlamentar. Păi, un partid politic poate da consemn de vot și poate spune că pe această chestiune a votării unui guvern sau pe o altă chestiune importantă, linia partidului este asta și pe asta trebuie să se meargă. În același timp, parlamentarul poate vota și trebuie să voteze potrivit conștiinței. El nu își pierde mandatul dacă votează potrivit conștiinței și nu cum îi dictează partidul.
3: Bun, o întrebare... Dar un partid
4: poate să-l dea afară. Ori, okay. Sistemul acesta despre care v-am spus zice că un partid nu poate să dea afară pe cine nu socotește unele decizii interne.
3: 0724-322-433, avem câteva întrebări de la ascultător, domnule Stelian Ion. Eugen vă întreabă așa, scurt și la obiect, dacă nu erau în cauză PNL sau USR, totul era ok? Cum îi răspundeți? În câteva secunde, vă rog.
4: Este o chestiune care e de o evidență absolută. Eu cred că nu era ok, indiferent cine ar fi fost într-o asemenea situație. Puteau să fie alte partide, nu ar fi fost ok, indiferent ce partid ar fi fost și indiferent numele căruia ar fi fost în această situație.
3: O întrebare de la Cătălin. Spune așa, e posibil ca un președinte să orchestreze toate aceste atacuri doar pentru a-și menține scaunul? Cum îi răspundeți? Tot așa, în câteva secunde, vă rog.
4: Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte.
3: Adică?
4: Actuale.
3: Concret.
4: Pur și simplu nu le înțeleg. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partidul cel mai toxic și ca partidul extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite de domnia sa ca procuror șef în anumite funcții, că nu are o

0: legislația pentru a scăpa de dosare. Ori, dacă ai o problemă, nu-ți convine, ți se pare că ai fost supus unui abuz și așa mai departe, te duci în justiție, te duci la CEDO, te duci mai departe, dar nu schimbi tu legislația ca să-ți rezolvi problema. Că asta a nemulțumit în perioada aceea și a iritat foarte mult opinia publică și a scos sute și sute de mii de oameni în stradă. Că acești băieți, și uitați-vă la diferență, una este Dominic Fritz, care acuzația împotriva lui, nicio acuzație de corupție, nicio acuzație de genul acesta, și care erau acuzațiile și averile colosale acestor oameni care au deținut funcții publice și au etalat ostentativ toate sutele de milioane de euro și i-ați văzut pe unii cu tablouri ascunse prin pereți, cu bijuterii de milioane de euro, primari, tot felul de dubioși de genul acesta, care acum, bine, scapă toți pe bandă rulantă și își recuperează și bunurile confiscate. Diferența e majoră, asta voiam să vă spun. Ei atunci s-au plâns că au fost supuși unor abuzuri din partea DNA, din partea nu știu cui, însă diferența sunt majore.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Vă mulțumesc și eu, cele bune.
1: La revedere, le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Am discutat cu deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului extraordinar al partidului. Duminică, miza este uriașă. Ilie Boloșan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Primarul Timișoarei pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate în Alta Curte de Casație și Justiție, a confirmat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese. Fritz a anunțat că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului. Și Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană. Între timp, Elveția anunță că discuțiile Statele Unite-Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Vreme caldă de vară cu puține precipitații, anunță meteorologii astăzi. Avem la București 22 de grade, la Craiova și Timișoara sunt 21, la Sibiu și Iași 19, iar la Cluj-Napoca acum 18. Maximele vor varia între 24 la malul Mării și 32 de grade la Umbră, în Crișana și în Banat. La București e cel mult 30 astăzi, la Chișinău maxima nu va depăși 29. Acum sunt în capitala Republicii Moldova 21 de grade.
3: RFI.
2: În Marea Britanie a avut loc ieri scrutinul de la Makerfield, considerat cea mai importantă alegere parțială din istoria țării. Câștigătorul scrutinului este Andy Burnham, este primarul orașului Manchester, este fost membru al guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown. El revine în Camera Comunelor cu intenția declarată de a concura la funcția de lider al Partidului Laburist împotriva premierului Keir Starmer. În direct cu noi prin telefon este corespondentul RFI la Londra, Petru Cleș. Petru, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Vorbește-ne puțin despre campania lui Burnham și ambițiile sale politice.
4: Trebuie să spunem că azi, în această dimineață, de fapt, când s-a anunțat rezultatul, a confirmat o victorie categorică a lui Burnham la Makerfield, care este o circumscripție din nord-vestul orașului Manchester. El a câștigat 55% din voturile exprimate acolo, cu 20% înaintea candidatului Partidului Reform UK, dreapta populistă. Rezultatul este mai bun decât toate sondajele de opinie din această circumscripție. În discursul său de victorie, Burnham a spus că

0: Asta este ultima șansă pentru Partidul Laburist de a se reforma. El nu a spus în acest discurs dacă va iniția această provocare la adresa lui Keir Starmer, dar se știe că el a spus săptămâna trecută că este dispus să concureze la șefia Partidului Laburist. Starmer chiar l-a felicitat pe scurt pe X, dar aici comentatorii se așteaptă ca Burnham să își lanseze o candidatură la șefia Partidului Laburist și pe care de consecință pentru funcția de prim-ministru.
1: Am văzut că în discursul rostit după anunțarea rezultatelor, el a spus că rezultatul ar putea reprezenta un punct de cotitură și că alegătorii au votat pentru schimbare, pentru mai multă putere pentru nordul Angliei și pentru toate zonele uitate de Westminster. Poți să ne spui în ce a constat campania sa?
0: Bine, să nu uităm, Andy Burnham s-a retras din Camera Comunelor în 2017 ca să devină primarul zonei metropolitane a Manchesterului și s-a prezentat drept un politician al provinciei, al nordului în acest caz. Sondajele de opinie arată că Partidul Laburist, care este într-o situație catastrofală după mai puțin de 2 ani de guvernare, situația sa s-ar îmbunătăți cu Andy Burnham candidat, adică nou prim-ministru în locul lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție al Marii Britanii, potrivit sondajelor, ultima jumătate de secol. Deci, Andy Burnham are clar, este clar cel mai popular politician printre laburiști și este important pentru că liderul Partidului Laburist, în cazul unei alegeri a acestui lider, este ales de către membrii de Partid Laburist. Dacă vrea să candideze, Andy Burnham trebuie să obțină sprijin din partea 20% dintre deputații laburiști, deci cel puțin 81 din 403. Și-a mai declarat interesul de a candida și fostul ministru al sănătății West Streeting, care a demisionat din funcție tocmai pentru ca să candideze. Deci, poate chiar de săptămâna viitoare s-ar putea să avem debutul acestei noi competiții pentru șefia Partidului Laburist. Keir Starmer a spus că nu se clintește din funcție și, în caz că candidează, numele său va fi trecut din oficiu pe buletinul de vot, care va fi apoi înaintat membrilor Partidului Laburist.
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în matinalul RFI. Petru Clej este corespondentul RFI la Londra. Vorbim acum despre noua etapă a relațiilor dintre Germania și Polonia la împlinirea 35 de ani de la Tratatul de Bună Vecinătate. Cele două țări au semnat la Varșovia un acord de cooperare militară. În cadrul forumului de la Berlin au fost abordate cereri de reparații materiale și s-au restituit bunuri culturale jefuite în timpul celui de-al doilea război mondial. Relația bilaterală este complexă și este încordată din cauza trecutului istoric, ne spune William Totok.
2: Cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la semnarea Tratatului de Bună Vecinătate Polonă-Germană din 1991, s-au desfășurat la Berlin și la Varșovia întâlniri între politicieni din cele două țări vecine. La Berlin, întâlnirile s-au desfășurat în cadrul forumului Polono-German. Cu prilejul jubileului, s-a aflat în capitala germană ministrul polonez de externe Sikorski, iar la Varșovia s-a deplasat ministrul federal al apărării Boris Pistorius pentru a semna un acord de apărare. În cursul întâlnirilor bilaterale a fost abordată și chestiunea despăgubirilor de război cerute de ani de zile de către Polonia. Ministrul polonez Sikorski a spus la Berlin că Polonia așteaptă atât reparații în sens moral, cât și în sens material. În favoarea unor plăți pentru victimele poloneze ale dictaturii naziste, încă în viață, s-a pronunțat ministrul federal de externe, Johann Badeful. Într-un interviu acordat unui post german și unui post polonez de televiziune, politicianul creștin-democrat a declarat textual, citez, cu mine aveți pe cineva în guvernul german care susține acest lucru. Din istoria germano-polonă rezultă obligație față de oamenii care au suferit în Polonia. Badeful și-a exprimat speranța că încă în cursul acestui an se va ajunge la rezultate concrete. Numărul victimelor nazismului aflate încă în viață în Polonia este estimat la aproximativ 50.000. Într-o declarație comună se sublinează faptul că Polonia și Germania pot realiza mai mult, fiind vorba despre libertate, securitate și prosperitate. În același timp, s-a reliefat necesitatea extinderii transportului transfrontalier și a parteneriatului în domenii ca digitalizarea sau inteligența artificială. În declarația citată se mai menționează că Germania și Polonia ar trebui să se apere împotriva acțiunilor agresive ale Rusiei și, în acest sens, să contribuie la consolidarea Uniunii Europene. De asemenea, se reconfirmă obligația de asistență reciprocă. Prin urmare, Polonia și Germania doresc să coopereze mai strâns și în dezvoltarea capacităților militare și în industria de armament. În plus, cele două națiuni intenționează să desfășoare exerciții militare comune. Cu prilejul jubileului amintit, ministrul federal al apărării, social-democratul Pistorius, a semnat la Varșovia un acord de apărare. Între altele, acordul prevede o coordonare militară sporită și staționarea de soldați germani la frontiera estică a Poloniei în vederea securizării graniței. Potrivit radio-televiziunii germane, se va colabora mai strâns și în domeniile infrastructurii critice și securității cibernetice. De asemenea, urmează să fie adâncită cooperarea în regiunea Mării Baltice și în spațiul cosmic. Acordul completează un acord cadru deja existent din 2011. Pistorius a declarat că noua înțelegere deschide un alt capitol în istoria unei prietenii strânse. Germania și Polonia își asumă împreună responsabilitatea pentru securitatea în Europa. Faptul că Germania și Polonia doresc să își consolideze cooperarea în politica de apărare este un semnal important, a declarat împuternicitul guvernului german pentru relațiile cu Polonia, Knut Abraham, în interviuri acordate postului național de radio și televiziuni publice germane. Abraham a recunoscut că relația între cele două țări este în continuare umbrită de, citez, istoria noastră dificilă.
3: Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Geschichte, die schwere, die tragische Geschichte der Besatzung, der Verbrechen Deutschlands in Polen immer noch stark auf den Beziehungen lastet.
2: Crimele germane din timpul ocupației Poloniei în al doilea război mondial sunt de neuitat, chiar dacă în ultimele decenii s-au făcut multe pentru normalizarea relațiilor. Pentru a crea o relație de la egal la egal, Germania trebuie să implice Polonia mai mult în deciziile europene, a mai spus Abraham. În plus, anularea controalelor la granița germano-polonă ar putea fi un semn pozitiv care ar ușura situația în regiunile de frontieră. Amintirile legate de război și de crimele naziștilor sunt instrumentalizate de grupuri radicale de dreapta. La chemarea postului ultraconservator de televiziune Republica, numeroși manifestanți s-au strâns în fața ambasadei germane din Varșovia, scandând
4: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
2: La Berlin, activiști polonezi radicali de dreapta au organizat o demonstrație neautorizată dispersată de poliție. Manifestanții au încercat să amplaseze o cruce de lemn la memorialul victimelor poloneze ale național-socialismului. Participanții la ambele demonstrații solicitau despăgubiri din partea Germaniei. Guvernul federal a restituit Poloniei în cadrul forumului germano-polon de la Berlin mai multe bunuri culturale care fuseseră jefuite în timpul ocupației germane din al doilea război mondial. Ministrul de stat pentru cultură, creștin-democratul Wolfram Weimer, a spus că restituirea este un semn important de recunoaștere a nedreptății istorice. Ministrul de externe Badeful, în schimb, a spus că restituirile exprimă asumarea responsabilității germane pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul ultimului război mondial. De la Berlin pentru RFI, Bilam Tutoc.
1: ANMN a spus că urmează 4 săptămâni mai calde decât normalul perioadei și cu o precipitație deficitare în cea mai mare parte a țării. Asta înseamnă că încet, încet se instalează vara toridă. Astăzi așteptăm maxime între 24 și 32 de grade la umbră. În timp ce verile sunt tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat par să fie singura soluție pentru a suporta canicula. Dar odată ce apăsăm butonul de pornire, intrăm într-un cerc vicios, în măsura în care utilizarea aparatelor de aer condiționat înseamnă automat creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, ne spune Cristina Teacă.
5: În ultimii 30 de ani a crescut cu 52% numărul de zile în care temperatura a urcat până la 35 de grade Celsius în 20 de mari capitale ale lumii din rândul celor mai populate. Iar astfel, cum am putea să dăm vina pe cei care încearcă să își atenueze senzația de căldură apăsătoare, una care ne alterează somnul, sănătatea și productivitatea, se întreabă Curier Internațional. La ora actuală există între 1,2 miliarde și 1,6 miliarde de aparate de aer condiționat în lume. Cele mai multe sunt în China, aproape 600 de milioane, și în Statele Unite, undeva la circa 400 de milioane de aparate de aer condiționat. Până în 2050 este posibil ca numărul lor să ajungă la 5 miliarde. Aceste aparate utilizează un gaz ce nu este prea scump, se produce ușor, în schimb el poluează mediul și este de mii de ori mai nefast decât este dioxidul de carbon. La nivel global, acest gaz este responsabil de 7% din emisiile anuale de gaz cu efect de seră, după cum a calculat ONU în 2023. Apoi, aceste aparate, ce ne oferă o temperatură ideală în case ori la birou, sunt mari consumatoare de electricitate, după cum amintește un studiu publicat de revista Science. Energia utilizată pentru a răci clădiri reprezintă 20% din consumul de electricitate la nivel mondial la ora actuală. Problema este că încălzirea mediului va stimula cererea de astfel de aparate, în special în țările bogate. La polul opus, în statele aflate în curs de dezvoltare, miliarde de persoane își vor instala un aparat de aer condiționat pentru prima dată. În special în Asia de Sud, unde se registrează tot mai des temperaturi extreme, scrie încă din 2020 un media american ce se axează pe chestiuni de mediu. Pe de altă parte, la ora actuală, 1,2 miliarde de persoane nu dispun de vreun sistem de răcire, a calculat ONU. În vara lui 2025, platforma de informații europene The Local scria că temperaturile extreme afectează în primul rând persoanele care trăiesc în locuințe prost izolate, pe oamenii străzii, pe muncitorii care lucrează în exterior sub un soare arzător. În raportul pe 2025, experții Națiunilor Unite recomandau plantarea de arbori în apropierea clădirilor pentru a absorbi emisiile de gaz cu efect de seră și pentru a răci pasiv clădirile. Iar până vor fi găsite și alte soluții, nu era nici ideea ca aparatele de aer condiționat să fie rezervate cu prioritate școlilor și spitalelor.
1: RFI. 9:47 de minute, este zi de vineri, astăzi 19 iunie. Ultimul clopoțel din acest an școlar a sunat și în comuna clujană Jucu, acolo unde elevii școlii gimnaziale George Barițiu au așteptat încheierea cursurilor din două motive. În primul rând, a venit vacanța mare, dar înainte de ea a venit momentul să le fie recunoscute meritele academice, adică să primească premiile pentru învățătură și bună purtare. Și să știți că nu mai vorbim astăzi de clasicele cărți sau noile vouchere culturale și nici măcar de coronițele de flori. Aflați mai multe din reportajul Biancăi Pădurean.
6: Comuna Cluj-Năjucu a devenit mai cunoscută în România după ce, din parcul industrial din localitate, s-a retras compania finlandeză Nokia la finalul anului 2011. Plecarea a lăsat în urmă peste 2200 de șomeri și a reprezentat un șoc economic major la acea vreme. Însă motivele au ținut de o strategie globală, nu de probleme locale din România. 15 ani mai târziu, Comuna Jucu face acum o investiție de un alt gen. De data aceasta, în educație, spune primarul Valentin Dorel Pojar.
7: Primăria și Consiliul Local oferă pe un proiect, pe o asociație a părinților împreună cu școala, să le putem oferi cadouri de final de an, cadouri, premii, să le spunem așa, dar sunt niște premii foarte consistente. Au fost, de exemplu, la premiul 1 a fost o bicicletă, premiul 2 a fost trotinete, premiul 3 au fost role și mențiunile care au fost mai multe la o clasă. Concurența este foarte mare și erau mai multe mențiuni. Aceste mențiuni erau compuse din o paletă de tenis de câmp și un set de mingi de tenis.
6: Școala din Jucu, împreună cu primăria și părinții din localitate, nu sunt la prima inițiativă de acest fel, mai spune primarul Dorel Pojar.
7: Se vede că în ultimul timp, noi de câțiva ani, practic, aceste premii și le dăm aceste premii copiilor și se vede o concurență foarte mare, chiar zicea domnul director, au fost pe ultimele 2-3 săptămâni chiar schimbări de clasamente între locul premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiuni. Pentru că este un interes și mobilizăm pe copiii noștri să învețe cât mai bine ca să ajungă la premiul cel mare.
6: Școala gimnazială din Jucu poartă numele lui George Barițiu, una dintre cele mai importante personalități ale culturii și politicii românești din Transilvania secolului al XIX-lea, dintr-un motiv special. George Barițiu s-a născut în satul Jucu de Jos. Barițiu este considerat părintele jurnalismului românesc din Transilvania. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
1: Clujul este în aceste zile capitala tenisului de masă european. Frații Strate, Andrei și Robert, vor să cucerească cât mai multe medalii la europenele de tineret.
8: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
9: România are o tradiție puternică în tenis de masă, construită pe moștenirea extraordinară lăsată de Angelica Roseanu, Ela Constantinescu și Maria Alexandru, pentru a numi doar câteva dintre marile sportive incluse în Walk of Fame-ul românesc. Federația Română de Tenis de Masă a continuat și a dezvoltat această moștenire, iar fiecare generație de sportivi a onorat-o prin rezultatele sale. Acum este un nou prilej pentru ca românii să-și arate competențele în acest sport. Cluj-Napoca este deja unul dintre cele mai experimentate orașe gazdă ale marilor competiții europene de tenis de masă. În BT Arena a avut loc campionatul european Under 21 în 2022, campionatul european de junior în 2018 și campionatul european pe echipe în 2021. Acum la Cluj, de miercuri până duminică, are loc un nou campionat european Under 21, iar cei mai valoroși tineri jucători ai continentului vor lupta pentru titlurile la simplu masculin, simplu feminin, dublu masculin, dublu feminin și dublu mixt. Speranțele românilor la o medalie la masculin vin de la Iulian Chirița, Darius Movileanu, Andrei Istrate și Robert Istrate. Frații Istrate au obiective mari, se susțin unul pe altul, dar se și înțeapă ca între frați. La fotbal, de exemplu, Robert ține cu oricine, joacă împotriva Portugaliei, favorita lui Andrei. Pentru familia Istrate, europenele de la Cluj vin cu emoții duble. Andrei este la ultima lui competiție continentală Under 21 și știe că turneul de acasă va fi special. În tribună vor fi rude, prieteni și suporte români, dar el încearcă să transforme presiunea în avantaj.
10: Că este ultimul meu campionat european Under 21, este un privilegiu să joc acasă, dar Da, o să fie emoții cu siguranță, dar încerc să nu fie atât de mari. Întotdeauna, înainte de un turneu major, pregătirea este mult mai detaliată și ne gândim la tot ce trebuie pentru a ajunge la concurs în formă maximă și pentru a câștiga cât mai multe medalii valoroase. De câțiva ani tot am spus ce obiective am și ce culori aș vrea la medalii. De data aceasta nu o să vă spun, nu o să vreau doar să vă spun că îmi doresc cât mai multe medalii și cum s-o nimeri să fie, dacă s-o nimeri să fie aur. Eu sunt fericit pentru orice medalie.
9: Fratele mai mic Robert este la primul european Under 21. Nu promite titluri, dar vrea cel mai bun tenis de masă lui, iar prezența fratelui său Andrei lângă el contează enorm.
10: Pot spune, acum că suntem împreună, stăm împreună în cameră, mă ajută foarte mult. Dacă sunt stresat, dacă am emoții sau așa mai departe, sau dacă am o problemă, pot vorbi cu el și el mă poate susține cel mai bine dintre toți. Având în vedere că este primul meu european de U21, nu știu exact la ce să mă aștept. Știu sigur că va fi un concurs foarte dificil. Ca obiectiv aș putea spune că un joc cât mai bun, cel mai bun joc al meu de până acum, dacă se poate, să mă simt cât mai bine la masă și, dacă se poate, să vin și cu medalii acasă. Desigur că este foarte bine. Mereu am făcut rezultate foarte bune la dublu și anul trecut am reușit cu Dragoș Bujor să ieșim vicecampioni europeni și până în finală să pierdem doar un set. Deci dublu și dublu mixt cred că mă avantajează foarte mult.
9: Andrei promite că va fi cu ochii și pe meciurile fratelui său atunci când programul îi va permite.
10: Când nu o să am meci, o să pot rămâne să mă uit la el. O să o fac pentru că știu că sunt destule emoții, mai ales că este și acasă, este primul lui turneu Under 21 și o să încerc să-l ajut cât de mult pot.
9: Andrei are o altă mare pasiune, fotbalul. Este fan Cristiano Ronaldo și visează ca Portugalia să câștige Cupa Mondială.
10: Aș vrea să câștige Portugalia, chiar mi-aș dori să termine. Este ultimul lui mondial din carieră, chiar aș vrea să câștige Portugalia. M-am gândit că dacă ia Cupa Mondială o să-mi iau un tricou și niște sticăre din astea de colecționat și o să-l pun în ramă cu siguranță în casă.
9: Robert, în schimb, nu este mare fan fotbal, însă are propriul plan pentru mondial. Va ține cu orice adversar a Portugaliei, ca între frați.
10: Nu sunt așa mare fan fotbal, însă știu sigur că voi ține cu cine nu ține el. Adică dacă echipa lui favorită joacă împotriva celelalte echipe, eu voi ține 100% cu cealaltă echipă.
8: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Frunze verde Viorea, asta e ziua cea mai cea. E scurtă, promițătoare, ne promite relaxare. Pam, pam.
12: Din Libertate aflăm că o badantă din Italia a falsificat două testamente pentru a obține averea bătrânului pe care îl îngrijise. Dar o greșeală banală i-a stricat planul. Instanța a stabilit că femeia s-a dat de gol din cauza unor greșeli ortografice și lingvistice evidente, incompatibile cu profilul cultural al defunctului, fost învățător de școală primară.
13: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubu. Urucea că adevărul iese ca un de lemnul la suprafață, taică! Dacă ar pune o taxă pe greșeli ortografice în rețelele de socializare, trei sferturi dintre comentatori nu și-ar mai permite financiar să abereze pe acolo. Sau, la fiecare cratimă lipsă, să-i curenteze tastatura, că s-ar umple țara de oameni fumegând, bre!
14: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
12: Click.ro vorbește despre schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse în valoare de 3.000 de lei. La casa SelfPay, ea a scanat două pachete de bureți de bucătărie și a aplicat cu dita mai coșul spre ieșire. Însă camerele de supraveghere au dat-o de gol și a fost oprită de pasnici.
15: Să trăiți cinstiți! Agentul Zgureanu raportează că am vizionat filmulețul la secție și am râs cu colegii ca la o comedie reușită. Deci nu românească, băi. Păi la dita mai coșul n-ai cum să ai un bonuleț de două rânduri. Unii hoți chiar n-au nimic în cap. Sper că i-au lăsat bureții ca să curețe banca la arest. Păi ca să furi fără limită, în primul rând îți trebuie câteva cutii de pantofi goale. Învățați de la politicieni, băi.
16: Te-am urmărit cum ne urmărești.
12: Adevărul constată cum beau românii cafeaua în funcție de generație. De la expresoul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool. Tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și de pus pe Instagram. Milenialii caută experiențe și produse premium, iar consumatorii maturi preferă variantele clasice.
15: Mamicule, ghiștine, generația T! Exact, antitățica, mamă! Uite ce să fac! Să la o cafea pe aici prin Brancea, la o cramă. Eu, mamicule, nu fac absolut deloc figuri la cafea. Dacă mă invită cineva la o cafea, dar nu s-a mai întâmplat de mult, nu contează cum e cafeaua, doar să fie neagră, fără zahăr, la filtru și tare să mă trezească. Da, tanti Tenzica preferă totuși un espresso cu zeamă de varză.
17: Cu cafea?
8: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă, Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea discuta șefia partidului. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În urma acestei decizii, Dominic Fritz nu mai poate candida la funcții alese până în 2030. Și Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană. Între timp, Elveția anunță că discuțiile Statele Unite-Iran, programate pentru astăzi, au fost suspendate. Informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă de la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Cu explicații, jurnalistul Sebastian Zachman.
2: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iști din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
0: A fost jurnalistul Sebastian Zachman. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL mai acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți liberali. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte a confirmat că s-a aflat în conflict de interese. De la Timișoara transmite Otilia Ghițescu.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit Ani, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
0: De la Timișoara a transmis Otilia Ghițescu. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană. Între timp, Elveția anunță că discuțiile Statele Unite-Iran, programate pentru astăzi, au fost suspendate. Anunțul vine după ce vicepreședintele american, J.D. Vance, nu mai merge astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Între timp, Iranul susține că are dreptul să perceapă taxe pentru tranzitul prin strâmtoarea Hormuz, invocând înțelegerea convenită cu Statele Unite. Acordul prevede și redeschiderea rutei maritime, afectată de atacurile iraniene asupra navelor comerciale. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi la prânz, sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă. Ascultăm pe Cristina Teacă.
1: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade. Sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complet sistat în acest caz. Și tot în Paris, unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: A fost Cristina Teacă. Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade Celsius în cea mai mare parte a Spaniei. La noi, ANM a anunțat că intervalul 22 iunie-20 iulie va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale și de un deficit de precipitații la nivelul întregii țări. Cum va fi vremea astăzi, vă spunem chiar acum. Cerul este mai mult senin, vântul suflă slab și moderat. Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Practic, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana și în Banat. La această oră, potrivit ANM, avem 24 de grade în București, 23 la Craiova și Timișoara, 21 la Iași și Cluj-Napoca, 20 de grade arată termometrele acum la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la 11 fix.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
6: despre instalații vorbești cu noi. Vin acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: RFI.

0: Playlist RFI.
1: RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Caz de rezonanță în Republica Moldova, jurnaliștii de investigație de la ziarul De Garde au demonstrat că șeful unei importante agenții de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova a câștigat concursul pentru funcție în baza unui CV falsificat.
2: CV-ul cu care Vanghele a câștigat concursul conține informații care nu se confirmă. Acesta susține că a obținut o licență de pilot de linie în Canada. Air Canada a transmis însă că nu are nicio evidență a angajării sale, iar compania nici măcar nu opera tipurile de aeronave menționate în CV.
1: Integrarea europeană a Republicii Moldova este o șansă istorică nu doar pentru Chișinău, dar și pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, spune invitatul de astăzi al Moldova Zoom, scriitorul, publicistul și fostul nostru coleg de la RFI, Matei Vișnec.
3: Pentru România, în momentul în care Moldova va face parte din Uniunea Europeană, e ca și cum ne-am unit cu adevărat. Nu trebuie să ne unim instituțional ca pe vremea lui Cuza, să alegem un singur vodă și să fie două capitale și după aceea să rămână una. Nu, nu e nevoie. Primul pas și cel important este ca Moldova să fie primită în Uniunea Europeană, ceea ce doresc din tot sufletul.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Chișinăul a primit din partea Statelor Unite studiul de prefezabilitate pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, numită și Linia Libertății, un proiect strategic care interconectează țara cu România și cu piața europeană de energie. Și Banca Națională a Moldovei a majorat rata de politică monetară pe termen scurt de la 6,5% la 7% anual, în contextul intensificării presiunilor inflaționiste, ceea ce va duce la majorarea dobânzilor creditelor. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova a primit din partea Statelor Unite studiul de prefezabilitate pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș, Linia Libertății, numită și Linia Libertății, un proiect strategic care va contribui la consolidarea securității energetice și la extinderea interconectării cu România și cu piața europeană de energie. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, transmite IPN. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea guvernului american, care a alocat 130 de milioane de dolari și va fi cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Moldova și sistemul electroenergetic european prin intermediul României, după proiectele Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Potrivit studiului prezentat, linia de tensiune înaltă Strășeni-Gutinaș va avea o lungime estimată la aproximativ 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități. Proiectul va contribui la majorarea capacității de transfer a energiei electrice dintre Republica Moldova, România și spațiul european ENSOE. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de politică monetară pe termen scurt de la 6,5% la 7% anual. Potrivit BNM, decizia a fost aprobată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste. Banca precizează că majorarea ratei de bază urmărește temperarea ritmului de creștere a prețurilor de consum, stimularea economisirii și ancorarea anticipațiilor inflaționiste. Creșterea ratei de politică monetară va crește și costul la care băncile se împrumută de la BNM și, implicit, va duce la majorarea dobânzilor creditelor oferite de bănci populației și agenților economici. Fostul bașcan al autonomiei găgăuze, lider al partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, ar urma să rămână cu conturile blocate după ce Republica Moldova s-a aliniat la sancțiunile europene impuse acum câteva zile împotriva a 6 persoane care au lucrat împotriva Republicii Moldova și au promovat interesele Rusiei. Ordinul semnat de ministrul afacerilor externe Mihai Păpșoi a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Alături de Irina Vlah, fără fonduri și resurse economice, vor rămâne alți 5 activiști din rețeaua criminală organizată, coordonată de oligarhul fugar Ilan Șor. O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuză și presupuse riscuri ale integrării europene. Potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, citat de IPN, scopul campaniei este erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit raportului, conturile utilizau conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și care imitau surse media sau pagini civice pentru a părea credibile. Centrul pentru Comunicare Strategică constată că TikTok este utilizat pentru viralizarea rapidă a mesajelor manipulatorii, iar conținutul scurt, emoțional și repetitiv permite atingerea unui public foarte larg. Actorii implicați în astfel de campanii exploatează teme sensibile pentru societate, inclusiv probleme economice, identitare și de securitate. Autorii documentului concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platforme cu audiențe mari și exploatează teme sensibile pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Moldața, întreprindere de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova, este în centrul unui amplu scandal după o investigație a ziarului de gardă privind activitatea directorului Dumitru Vanghele. Jurnaliștii au demonstrat că acesta ar fi inclus în CV date false despre pregătirea sa de pilot și o presupusă activitate la Air Canada. În fața discrepanțelor semnalate, Vanghelea a invocat existența unor, citez, misiuni secrete. Ancheta jurnalistică mai descrie angajări controversate, promovări interne ale unor persoane apropiate, majorări salariale pentru conducere și diferențe între imaginea profesionistă declarată și istoricul firmelor directorului agenției. La scurt timp după publicarea investigației, Dumitru Vanghelea a fost suspendat, iar atribuțiile au fost preluate de adjunctul său. Liliana Bărbăruși aduce detalii în acest caz.
2: Ziarul de gardă dezvăluie într-o investigație cum a ajuns Dumitru Vanghele, șef al întreprinderii de stat Moldața. Potrivit documentării jurnaliștilor, CV-ul cu care Vanghele a câștigat concursul conține informații care nu se confirmă. Acesta susține că a obținut o licență de pilot de linie în Canada și că a lucrat ca pilot la Air Canada între 2012 și 2014. Air Canada a transmis însă că nu are nicio evidență angajării sale, iar compania nici măcar nu opera tipurile de aeronave menționate în CV. De asemenea, sursele consultate de ziarul de gardă indică faptul că Vanghele nu ar fi obținut licența pe care o revendică și că pregătirea sa în aviație ar fi fost limitată. Confruntat cu aceste discrepanțe, Vanghele a invocat existența unor, citez, misiuni secrete care nu pot fi verificate public. Investigația extinde analiza și asupra activității sale manageriale. Ziarul de gardă arată că după instalarea la Moldața, Vanghele și-a angajat și promovat partenera de atunci, a dus în instituție persoane controversate și a operat majorări salariale consistente pentru conducerea întreprinderii. În paralel, el a beneficiat de prime și sporuri neacordate predecesorilor săi. Jurnaliștii notează și că la scurt timp după câștigarea concursului pentru funcția permanentă, Vanghele a donat 40.000 de lei partidului de guvernare PAS. Pe plan financiar, investigația relevă o discrepanță între imaginea de antreprenor prosper prezentată de Vanghele și situația companiilor sale. Toate firmele sale din Canada ar fi fost radiate, unele pentru neconformități administrative, iar companiile din Republica Moldova

0: Comentatori și analiști care au pus sub semnul întrebării nu doar credibilitatea directorului Moldața, ci și mecanismele statului de verificare și numire în funcții publice. Analistul Mihai Isac a ironizat explicațiile privind misiunile secrete, iar comentatorul Alex Kozer a comparat cazul cu scenariul filmului Catch Me If You Can. Expertul în politici publice de la Watchdog, Valeriu Pașa, a calificat situația drept una gravă, solicitând verificări la nivelul instituțiilor implicate în procesul de numire. Lidera ALDE, partid extraparlamentar, Arina Spătaru, a afirmat că scandalul depășește cazul individual și indică probleme sistemice în administrarea întreprinderilor de stat, cerând un audit al companiilor din portofoliul Agenției Proprietății Publice. La câteva ore după apariția investigației, Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat, a anunțat o anchetă internă și a dispus suspendarea lui Vanghele pe durata verificărilor. Interimatul a fost preluat de administratorul adjunct Vitale Silviu Midrigan, angajat vechi al întreprinderii, fost judecător care a înregistrat în 2025 venituri lunare de peste 140.000 de lei, inclusiv diurne. Investigația ziarului de gardă readuce astfel în atenție un istoric mai vechi al Moldața, companie documentată în repetate rânduri de presa de investigație, care a semnalat de-a lungul anilor angajări ale rudelor unor demnitari și funcționari, precum și beneficii salariale peste media sistemului public. În acest context, cazul actual este tratat de critici nu ca un incident izolat, ci ca parte a unei probleme recurente de guvernanță într-o instituție considerată strategică. În spațiul public au apărut reacții critice și la adresa partidului de guvernare. Cazul a redeschis discuțiile despre verificarea numirilor în companiile de stat importante. A fost pusă din nou în discuție eficiența controalelor instituționale, cu atât mai mult cu cât Republica Moldova e în plin proces de consolidare administrativă și apropiere de standarde europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: La Strasbourg, unde săptămâna aceasta a lucrat și colega noastră Madalina Șerban, Parlamentul European a condamnat provocările Rusiei la granițele Uniunii Europene. Eurodeputații au adoptat o rezoluție privind incursiunile cu drone în România, statele Baltice și Finlanda, pe care le consideră parte a unei strategii de intimidare și destabilizare. Este menționată în context și Republica Moldova. Ce înseamnă acest vot pentru România și cât de mult poate contribui Uniunea Europeană la securitatea flancului estic? Madalina Șerban cu detalii.
3: Pentru susținătorii rezoluției, miza este clară. Aceasta a transformat incidentele cu drone rusești de pe teritoriul României într-o problemă europeană de securitate. Eurodeputatul liberal Daniel Buda spune că documentul adoptat la Strasbourg poate întări argumentele României pentru consolidarea apărării aeriene și pentru aducerea unor capacități suplimentare pe flancul estic.
4: Este foarte importantă această rezoluție pentru România, deoarece în cuprinsul acesteia se face trimitere la ceea ce înseamnă necesitatea de a se reloca capacități militare de apărare care să fie funcționale și care să aibă posibilitatea de a garanta într-adevăr faptul că spațiul aerian este inviolabil, deoarece astăzi, din păcate, România cu tehnica militară pe care o are, nu are posibilitatea, din punct de vedere practic, să intervină în astfel de situații. Sigur că puteam să ridicăm avioane de vânătoare și așa mai departe, era o altă chestiune, cum de altfel s-a întâmplat în Polonia, însă era o măsură profund disproporționată, apreciată de către experții militari de la acea dată, însă ceea ce avem astăzi în România este insuficient. De aceea este foarte important că în această rezoluție se face trimitere exactă la ceea ce înseamnă necesitatea de a se reloca capacități militare în România care să permită o apărare eficientă a spațiului european, nu doar a României, ci a întregii Uniunii Europene până la urmă.
3: Întrebat cum poate produce efecte concrete o rezoluție a Parlamentului European în condițiile în care apărarea colectivă este în primul rând atributul NATO, Daniel Buda spune că cele două structuri nu pot fi separate.
4: Evident că este un instrument de politică la nivelul Uniunii Europene, însă Uniunea Europeană are state care sunt membre NATO și evident că doar împreună putem să gestionăm ceea ce înseamnă apărarea eficientă a Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene și a statelor membre de NATO. Nu poți să desprinzi statele membre din

0: NATO de Uniunea Europeană și invers.
1: Mai rezervat este însă socialdemocratul Vasile Dâncu. El spune că România obține mai degrabă recunoașterea statutului de țară afectată de provocările Rusiei.
2: Deocamdată obține un fel de statut de victimă și nu este neapărat o mare victorie aceasta, dar este important totuși că Europa conștientizează că a sta la frontierele ei nu este un lucru foarte simplu și că trebuie luate măsuri suplimentare. Sigur că Europa a luat niște măsuri mai degrabă birocratice legate de apărarea Estului cu zidul de drone, cum s-a spus, deocamdată nu s-a operaționalizat acel program.
1: În opinia lui Dâncu, principala lecție a incidentelor cu drone este că România trebuie să acționeze mai rapid și să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea propriului spațiu aerian.
2: Cred că România trebuie să facă în primul rând mai mult, dincolo de ceea ce o să vedem că ne va sprijini partenerul nostru din NATO sau partenerii noștri din NATO în legătură cu dronele, va trebui totuși să arătăm o mai mare voință de apărare a spațiului nostru aerian. Pentru că în acest moment avem și instrumente, chiar dacă nu avem instrumente complete, sigur că mai avem nevoie de anumite tipuri de radare, de senzori și mai sunt câteva instrumente pe care trebuie să le procurăm în viitor, pentru care nu era pregătită Europa și lumea nu era pregătită. Dar dincolo de asta, încă noi avem o serie de instrumente prin care putem să arătăm o voință de apărare a spațiului nostru aerian împotriva dronelor rusești. Avem tunuri de mare viteză, Helicon și încă niște tipuri. Avem chiar în țară se produc drone care pot fi folosite ca drone interceptoare, doar că este nevoie să ne mișcăm mai repede și să nu așteptăm hotărârii europene ca să facem ceva pentru apărarea spațiului nostru. Deci ne trebuie să fim un pic mai rapid și să avem și voință de apărare.
1: Rezoluția adoptată la Strasbourg cere consolidarea apărării pe întreg flancul estic, precum și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova. Pentru România, votul are în primul rând valoare politică. Transformă incidentele cu drone rusești de la graniță dintr-o problemă națională într-o preocupare de securitate la nivel european.
3: Madalina Șerban a transmis de la Strasbourg.
4: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
3: Invitatul de astăzi al Moldova Zoom este scriitorul, publicistul, fostul nostru coleg Matei Vișnec. Bine ați revenit în studioul RFI, este o bucurie să vă avem alături.
5: Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit.
3: Vreau să discutăm un pic despre Republica Moldova, pentru că sunteți oaspete des acolo, cunoașteți regiunea și iată, suntem într-un moment în care Republica Moldova lansează negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Un moment istoric, au spus și oficial și comentatorii, toată lumea salută acest pas. Eu aș vrea să ne uităm un pic la partea, nu neapărat festivă, a acestui moment. Care sunt lucrurile pe care le vedeți dumneavoastră ca fiind importante pentru perioada următoare, pentru Republica Moldova, inclusiv ca lecții pe care ar trebui să le învețe din experiența predecesorilor? România, alte state care au aderat, eventual greșeli, pași dificili, lucruri care să nu le facă Chișinăul.
5: Se întâmplă ceva esențial, ceva foarte important în acest moment pentru Moldova și pentru România și pentru Europa, pentru Uniunea Europeană. Această integrare a Moldovei are semnificații foarte importante pentru trezirea Europei din somnul de tip frumoasa din pădurea adormită. Pentru că Uniunea Europeană nu a văzut pericolul care venea dinspre Rusia. Nu a văzut cum s-a reconstituit un stat totalitar și o dictatură la Moscova. Nu i-a venit să creadă Uniunea Europeană că Putin va lansa cu adevărat un atac, un hiperatac împotriva unei țări independente, Ucraina. Toate analizele care veneau din estul Europei, pentru că artiștii, chiar și oamenii politici, observatorii, jurnaliștii din Europa de răsărit, ei nu au fost nici muți, nici surzi, ei știau și au transmis foarte multe mesaje de acest gen, care n-au ajuns la Bruxelles, care n-au ajuns nici în ochii, nici în urechile, nici în inimile celor care decideau destinul Uniunii Europene. Scriitorii din Europa de răsărit, eu sunt printre ei, figurez printre ei și deseori am scris despre faptul că în Occident nimeni nu a înțeles cu adevărat adevărata natură a ceea ce înseamnă Imperiul mereu în refacere rus. Ori ceva s-a întâmplat. Europa s-a trezit mai bine, mai târziu decât niciodată.
3: S-a trezit la frontieră și niște drone care intră în spațiul european destul de des.
5: Moldova are și norocul de a avea în acest moment un lider recunoscut internațional și mai ales în Europa, care este o voce autentică, o voce credibilă, care este un exemplu de luciditate și de claritate în ceea ce privește strategiile pentru viitor. Și, bineînțeles, sub presiunea aceasta, care este nu doar o presiune asupra Ucrainei, este o presiune asupra democrației, a libertății și chiar a Uniunii Europene, sub această presiune se întâmplă deci ceva. Deja am văzut că două state au intrat în Alianța Atlantică imediat după atacul din comis în Ucraina. Moldova are o poziție geopolitică foarte importantă, iar intrarea Moldovei împreună cu comunitatea rusă din Moldova, care ar fi bine să-și dea seama că e mai interesant să trăiești într-o zonă liberă decât într-o zonă în care, dacă deschizi gura și spui cel mai mic lucru critic la adresa lui Putin, te trezești a doua zi, dacă nu chiar 5 minute după aceea, îmbarcat și aruncat în pușcărie. E foarte important ca rușii din Moldova să-și dea seama că destinul lor e în această zonă a libertății, care, într-o bună zi, ar putea deveni un model și pentru Rusia, în momentul în care va ieși din gândirea imperială. Pentru România, aș spune că intrarea Moldovei în Uniunea Europeană ar fi și o recompensă a multor eforturi. În ciuda faptului că aș avea multe de reproșat clasei politice românești, românii au întins întotdeauna o mână, dacă nu două, dacă nu chiar mai multe, ca să mai spunem sufletește vorbind, au fost întotdeauna deschiși în fața acestei perspective. Pentru că în momentul în care Moldova va face parte din Uniunea Europeană, e ca și cum ne-am unit cu adevărat. Nu trebuie să ne unim instituțional, ca pe vremea lui Cuza, să alegem un singur vodă și să fie două capitale și după aceea să rămână una. Nu e nevoie. Primul pas și cel important este ca Moldova să fie primită în Uniunea Europeană, ceea ce doresc din tot sufletul, și cred că în actualul context geopolitic, militar, această accelerare este o necesitate istorică și pentru Uniunea Europeană și pentru Moldova și pentru România, cum spuneam.
3: De ce atunci această discuție despre unire, dacă spuneți că oricum ne revedem în Uniunea Europeană? Cum ați văzut dumneavoastră, cum ați citit această temă lansată în spațiu public, chiar de Maia Sandu?
5: Sigur că unirea este un ideal, este un țel. Nici măcar nu este utopie. Utopiile sunt lucruri care nu se realizează de obicei. Sunt niște vise care duc la eșecuri. Unirea este o revendicare. Este o reparație istorică în același timp. Este, aș spune, revenirea la matca naturală, la matricea naturală a ceea ce înseamnă România, a ceea ce înseamnă istoria României. În același timp, ea nu poate fi făcută într-un mod nici brutal, nici naiv, și primul pas fiind această integrare în Uniunea Europeană, mi se pare și cel mai important. Restul detaliilor vor veni. Dacă noi facem această unire în cadrul Uniunii Europene, imaginația politică ulterior va crea alte cadre, alte forme de unificare instituțională. Și mai ceva. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar în definitiv ce mai trebuie să o spună. Noi mai avem multe lucruri în România în ceea ce privește onestitatea vieții politice, în ceea ce privește eradicarea corupției. Clasa politică românească nu este un exemplu extraordinar de competență, de inteligență, de forță, de onestitate, de sinceritate, de dăruire și nici de patriotism pentru clasa politică din Moldova. Doamna Maia Sandu este un exemplu de președinte care are o viziune, care are un limbaj, care are o mare credibilitate, care are o prestație absolut exemplară, dovadă că este primită peste tot cu brațele deschise și cu mult respect. În România, din păcate, nu avem încă, să zicem, lideri de talia aceasta. Deci, noi în România mai avem de lucrat în ceea ce privește formarea sau educarea clasei politice, pentru mai multă prestanță, pentru mai multă inteligență, pentru mai multă gândire critică, pentru mai mult atașament față de valorile Europei, de valorile statului de drept, de valorile corectitudinii. Și în momentul în care vom fi și mai exemplari din acest punct de vedere, vom avea și mai mare credit, să zicem, în Moldova.
3: Să-mi spuneți despre greșelile pe care le are de evitat Republica Moldova în parcursul european. Poate pe exemplu României sau altor state.
5: Ce se întâmplă? Eu nu sunt chiar atât de specializat în materie de, cum să zic, strategii.
3: Bun, putem vorbi de justiție, putem vorbi de valorile democratice.
5: Putem vorbi în mare. Moldova nu poate intra în Uniunea Europeană fără niște reforme serioase care măcar să fie începute. În materie de justiție, cum spuneți, de independență a justiției, în materie de transparență pe diverse paliere ale societății. Bun, mai e și problema Transnistriei, care într-un fel sau altul trebuie rezolvată.
3: Și este văzută ca un risc acum pentru integrare.
5: Sigur că Transnistria riscă să devină un cal troian în interiorul Uniunii Europene în momentul în care se va face această integrare. Mai sunt însă exemple de situații delicate care și-au găsit soluții. Cipru, de exemplu. Partea greacă a intrat în Uniunea Europeană. Partea turcă, sigur că ar fi vrut, dar nu s-a putut. Dar imaginația politică poate rezolva atunci când funcționează, poate găsi soluții. Cu siguranță că sunt încă multe etape de parcurs, dar mi se pare că, tocmai am fost acum câteva săptămâni în Moldova, există o voință populară și națională evidentă, care s-a exprimat prin vot, de accelerare a apropierii de România și de Uniunea Europeană, sau de Uniunea Europeană și implicit de România. În orice caz, în lumea artistică pe care o cunosc în Moldova, nu există nicio îndoială în această privință. Pentru Moldova, modelul de societate nu poate fi despotismul oriental și dictatura de tip țarist sau neoțarist. Nu poate fi ca ideal revenirea în brațele, în ghearele Imperiului. Nu se poate așa ceva. Există o voce a sângelui, există o voce a latinității, există și o voce a rațiunii. Sigur că vor mai fi în continuare și mercenari în spațiul politic din Moldova și oameni vânduți care vor spune ce bine era pe vremea rușilor. Se găsea în toate magazinele mixte sătești, găseai unt. Există această nostalgie care vine din multe surse. Nu putem să analizăm în același timp cele 1000 de cauze ale nostalgiei la o bătrână de 80 de ani care credea sincer că era mai bine înainte.
3: Era tânără și sănătoasă.
5: Sigur deci, că era întotdeauna mai bine.
3: Atunci când eram tineri și nu aveam nicio problemă.
5: Da. Tineretul care a fost decimat de Stalin în anii 30 nu cred că are mari nostalgie sau acei tineri care se trezeau în gulag pentru că spuneau un banc politic, iarăși e greu de justificat multe nostalgii. Ele vin și din naivitate, uneori din prostie, așa o prostie delicată, care n-ai ce să le reproșezi, din lipsă de informare, din lipsă de orizont, din lipsă de cultură, din manipulare, din spălare pe creier, când te uiți la același canal de știri și toată viața culegi nu informație din aceeași sursă. Deci sunt multe explicații. Dar, cum spuneam, cred că este un moment prielnic, tocmai datorită acestui pericol în care se află Uniunea Europeană, pentru ca Moldova să-și accelereze drumul spre ceea ce era normal de altfel, integrarea ei în marea familie europeană.
3: Domnule Matei Vișnec, ultima întrebare, scurt, un minut. Republica Moldova, în percepția noastră, este țară europeană? Este un...
5: Bineînțeles, ar fi,
3: un spirit european.
5: Ar fi, cum să spun, ar fi stupid să avem cea mai mică îndoială. Eu călătoresc în Moldova din 1985. Prima dată am fost în 1985, deci era încă pe vremea comunismului. De la Rădăuți cu părinții ne-am dus să ne vedem un văr la Cernăuț și de acolo unde m-am văzut cu câțiva scriitori, și amintesc Vasile Tărățanu, Ilie Zegre, mi-au spus du-te și la Chișinău să vezi ce e acolo. M-au pus pe un autobuz și m-am dus la Chișinău și m-am întâlnit acolo cu Grigore Vieră și cu Arcade Suceveanu, care am stat de nou o vorbă o noapte și o zi. Am aflat o mulțime de lucruri la ora aceea. Iar după 90 am efectuat pelerinaje culturale sistematice în Moldova. Am avut piese jucate aproape în toate cele 3 mari orașe, 4, în toate teatrele din Chișinău. Am participat la festivalul organizate de teatrul Eugen Ionescu, de teatrul Satiricus, la alte întâlniri culturale. Deci mă interesează, știu, eu fiind născut în Bucovina, am o sensibilitate specială, poate pentru aceste zone care au fost despicate, tăiate, maltratate, negociate. Deci, în măsura în care eu, prin literatura mea, pot crea poduri, am încercat să creez, să vorbesc despre Moldova, la Radio France International, unde am lucrat timp de 32 de ani. Am prieteni acolo, citesc literatură din Moldova, cunosc ceea ce se întâmplă pe planul creativității în Republica Moldova. Cunosc dinamica culturală a acestui spațiu. Deci, a ne pune întrebarea dacă moldovenii sunt europeni, în primul rând că sunt români, doi, sunt europeni și după aceea, dat fiind că locuiesc în acea zonă, sunt așa, sunt moldoveni, așa cum și eu sunt bucovinan, pentru că m-am născut în Bucovina.
3: Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Matei Vișnec la Moldova Zon, sunt Lina Grâu, rămâneți cu RFI.
4: Cronica lui Vitalie.
3: Pe finalul emisiunii revenim la subiectul zilei în Republica Moldova. Un bărbat și-a falsificat CV-ul, apoi și-a inventat o biografie și relații de rudenie inexistente cu un cunoscut scriitor. A reușit apoi să câștige un concurs pentru a ocupa funcția de director la cea mai importantă companie de stat din domeniul aviației. Vitale Cojocar ne povestește cazul, rupt ca și din filmele de la Hollywood, în Cronica lui Vitalie.
6: Filmul Catch Me If You Can al lui Steven Spielberg, în care joacă Leonardo DiCaprio și Tom Hanks, pare reeditat în Republica Moldova. O investigație răsunătoare a jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă arată cum un tânăr a reușit să-și fabrice o biografie și să ocupe o funcție în una dintre cele mai importante companii de aviație de stat din Chișinău. În film, Leonardo DiCaprio păcălește companiile aeriene că este un pilot de succes, deși nu a pilotat niciodată un avion. Apoi păcălește băncile să-i dea bani, ajunge în relații de rudenie cu oameni importanți din SUA, iar la final este prins de FBI. Cazul de peste Prut este uluitor de asemănător cu povestea filmului, mai ales că este vorba de un bărbat care susține că are licență de pilot în domeniul aviației în Canada, că a pilotat avioane la una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Doar că jurnaliștii au descoperit că Air Canada nu a avut un asemenea pilot și nici măcar nu avea în flotă tipul de avion pe care acesta susține că l-a pilotat. Mai mult, cursurile sale de pilotaj s-au dovedit a fi niște ore de agrement la care bărbatul, pe nume Dumitru Vanghelie, a participat. De altfel, Vanghelie mai susține în CV-ul său că a administrat o importantă companie de catering în Canada. Nici vorbă de așa ceva, arată datele din registrul companiilor din statul nord-american. În CV-ul său a mai indicat că este om de afaceri de succes în Canada. A declarat chiar venituri de milioane. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au stabilit însă că toate cele 6 firme cu care se lăuda Dumitru Vanghelie sunt radiate. La Chișinău și-a deschis firme care au avut nume similare cu cele din Canada și parcursul acestor companii a fost asemănător. Cea mai activă companie are acum pierderi, litigii, iar casa pe care a reușit să-și o cumpere este într-un alt litigiu. De departe, însă, cel mai spectaculos detaliu din biografia sa nu are legătură cu afacerile, ori cu studiile. Dumitru Vanghelie a inventat că este nepotul unui cunoscut scriitor de cărți pentru copii din Republica Moldova. Spiridon Vanghelie este apreciat și cunoscut de generații de copii după ce a scris despre aventurile lui Guguță. Numele lui Spiridon Vanghelie este foarte popular nu doar peste Prut, ci în 40 de țări. Autorul a murit acum 2 ani. E bine, Dumitru Vanghelie a susținut multă vreme că este nepotul scriitorului. A spus asta inclusiv în interviurile pe care le-a dat de-a lungul timpului în presa de la Chișinău. Bunicul Spiridon Vanghelie ar fi fost mândru de nepotul său, au titrat ulterior jurnaliștii. De ce ar avea nevoie cineva să-și falsifice biografia? E bine, pilotul care a făcut doar niște cursuri de agrement, omul de afaceri de succes cu firme radiate ori pline de datorii, nepotul unui scriitor de succes care nu și-a cunoscut niciodată bunicul, s-a înscris la concurs la funcția de director la Moldat. Compania de stat asigură servicii de dirijare a traficului aerian. Cu alte cuvinte, și-a dorit să fie șef peste controlorii de trafic aerian din Republica Moldova. Și nu doar că s-a înscris, ci a și câștigat concursul. Apoi și-a angajat iubita, chiar de 14 februarie, a mărit salariile, inclusiv ale sale. Când a fost sunat de jurnaliști să-l confrunte cu informațiile adevărate din CV-ul său, a spus că este agent al unor servicii și că a participat la misiuni secrete despre care nu are voie să vorbească. Acum că totul a ieșit la iveală, bărbatul a fost suspendat din funcție, iar deputații din Parlamentul de la Chișinău cer și o anchetă penală.
4: Cronica lui Vitalie.
3: Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix fiind știrile cu Andreea Oros.
4: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului de duminică. Primarul Timișoarei și liderul USR Dominic Friț pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în 2030. Și Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale decisive din Makerfield cu o majoritate zdrobitoare. El devine astfel o provocare pentru Keir Starmer și poziția de premier. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului de duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în capitală. Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, o spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL. În aceeași zi, tribunalul Ilfov a anulat decizii interne ale PNL, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid, spuneam. Și nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion spune că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
2: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil. Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partid extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite ca procuror șef în anumite funcții, îmi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: Ați ascultat pe deputatul USR Stelian Ion. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Friț, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că s-a aflat în conflict de interese. Ascultăm pe Otilia Ghițescu.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Friț, și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit ANI, Friț a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal, a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR, care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
0: A fost Otilia Ghițescu. În Marea Britanie a avut loc ieri scrutinul de la Makerfield, considerat cea mai importantă alegere parțială din istoria țării. Câștigătorul scrutinului este Andy Burnham, primarul orașului Manchester, fost membru al guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown. El revine deci în Camera Comunelor cu intenția declarată de a concura la funcția de lider al Partidului Laburist împotriva premierului Keir Starmer. L-ascultăm pe Petru Cleș.
1: Rezultatul a confirmat o victorie categorică a lui Burnham la Makerfield, care este o circumscripție din nord-vestul orașului Manchester. El a câștigat 55% din voturile exprimate acolo, cu 20% înaintea candidatului Partidului Reform UK, dreapta populistă. În discursul său de victorie, Burnham a spus că aceasta este ultima șansă pentru Partidul Laburist de a se reforma. El nu a spus în acest discurs dacă va iniția această provocare la adresa lui Keir Starmer, dar se știe că el este dispus să concureze la șefia Partidului Laburist, pe care de consecință pentru funcția de prim-ministru. Sondajele de opinie arată că Partidul Laburist, care este într-o situație catastrofală după mai puțin de 2 ani de guvernare, situația sa s-ar îmbunătăți cu Andy Burnham, nou prim-ministru, în locul lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție al Marii Britanii ultima jumătate de secol. Și-a mai declarat interesul de a candida și fostul ministru al sănătății West Streeting, care a demisionat din funcție tocmai pentru ca să candideze. Poate chiar de săptămâna viitoare s-ar putea să avem debutul acestei noi competiții pentru șefia Partidului Laburist.
0: Cu relatarea lui Petru Clej, încheiem jurnalul. Datele meteo acum. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana, respectiv Banat. Potrivit ANM, la această oră sunt 25 de grade în București și la Craiova, 26 la Timișoara, 23 la Iași, 22 de grade la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
7: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem să intrăm în atmosfera celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care demarează astăzi și care va aduce pe parcursul a 10 zile teatru, dans, muzică, circ, expoziții și multe alte evenimente la care sunt așteptați peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Debutul festivalului va aduce astăzi în fața publicului un spectacol regizat de cunoscutul Luc Perceval, Sex, Bani și Foame, Ianoșca Ensemble și Orchestra Română de Tineret, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru în Piața Mare, nelipsitul show de drone, dar și expoziții inedite deschise pe tot parcursul festivalului. Prima zi de festival înseamnă peste 10 țări care prezintă 10 de spectacole captivante, peste 10 spectacole outdoor gratuite, 2 spectacole difuzate online, cel mai ieftin bilet din prima zi costând numai 30 de lei. Povestea Prințesei de Ochiate va fi prezentată de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu la Fabrica de Cultură la ora 16. Fado sub mantia neagră la Biserica Ursulinelor la ora 16. Otello adus de Turkish State Theater la Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia, la ora 17. Va fi și deschiderea expoziției Transilvania Extravaganza la ora 18, un spectacol adus de Granada Flamenco Ballet la Centrul Cultural Ion Besoiu, Carmen, de la orele 18 și 20, o noapte cu Morricone la Fabrica de Cultură Sala Faust adus de Ader Balletto și Călătorie prin Cosmos, compania Luca Pialini, în Piața Mare de la ora 21 și 30 de minute. Ianoșca Ensemble și Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru vor susține un concert live în Piața Mare de la ora 22 și 10 minute, iar spectacolul multimedia cu drone, lumini și muzică va avea loc în Piața Teatrului începând cu ora 23 și 45 de minute. Tema ediției cu numărul 33 este Suflet și, cum spuneam, sunt așteptați, de-a lungul a peste 848 de evenimente incluse în program, peste 5.000 de artiști din 83 de țări. Spectacole outdoor vor anima orașul timp de 10 zile. Zali din Elveția, Trula din Spania și Plasticien Volant din Franța sunt doar câteva dintre companiile care ne vor uimi în cele două weekenduri de fiț. Nu vor lipsi nici instalațiile vizuale, numerele de circ, intervențiile acrobatice și spectacolele pline de umor. Piața Mică va găzdui o construcție monumentală din carton realizată de artistul francez Olivier Grostet cu ajutorul Rondo Carton. Ansamblul va putea fi admirat pe tot parcursul weekendului de deschidere, începând de astăzi până duminică. După care, în perioada 22-28 iunie, Piața Mică va deveni un spațiu al spectacolelor de stradă pentru toate vârstele, cu evenimente programate atât dimineața cât și seara. Olivier Grostet s-a născut la Paris în 1973, a urmat cursurile Școlii Superioare de Artă și Design din Valence și este cunoscut pentru construcțiile monumentale participative în carton, lucrări de arhitectură efemeră, realizate exclusiv din cutii de carton și banda adezivă, fără macarale sau utilaje, doar cu forța brațelor participanților. Încă de la începutul anilor 2000, el a invitat locuitorii câte unui loc să ridice în câteva zile structuri de mulți metri adaptate spațiului, de obicei o piață publică. Procesul are o dramaturgie proprie. Construcția este punctată de momente cheie, precum orașul care dansează, când participanții ridică și fac să danseze structura, iar totul se încheie cu demolarea voluntară a construcției. Distrugerea face parte integrantă din operă. Nu este un accident, publicul fiind invitat să asiste la demolare și apoi să calce și să salte pe carton ca moment simbolic trăit în bucurie. Olivier Grostet vorbește despre proiectele sale ca despre o îmbinare de arhitectură și performanță colectivă, explicând că obiectul final și procesul de realizare au sens precis pentru că se petrec mereu împreună cu alți oameni, ca un vis colectiv. E o artă care nu poate exista fără comunitate, sensul nefiind în obiect, ci în actul de a-l construi împreună. Olivier are la activ peste 200 de construcții diferite pe 5 continente, de la Nîmes, Geneva și Marrakech, până în Sri Lanka și Quebec, inclusiv o serie de poduri suspendate, ținute de baloane, replici de carton ale unor monumente reale, gări, turnuri de ceas sau poduri istorice. Din 2011, coordonează și seria europeană Orașe Efemere în rețeaua In Situ. În 2022 a creat o instalație pentru ceremonia de inaugurare a Kaunas, Capitala Europeană a Culturii, și în 2025 o structură pentru marca centenarului fondării orașului Predapio, lângă Forli, în Italia. Arta lui nu produce un obiect care rămâne, ci o experiență colectivă, a cărei valoare e chiar faptul că nu durează.
0: Alors ben moi j'ai fait des beaux-arts, donc j'ai eu tout un travail de réflexion autour des œuvres plastiques, hein, on va dire des œuvres qui passent par la matière pour pouvoir s'exprimer.
1: Du sérieux.
0: En tout cas,
1: on va dire comme ça.
0: On va dire comme ça. Peut-être que c'était un peu trop sérieux. Quand j'ai fait moi mes études, il y avait beaucoup d'art conceptuel et j'avais un petit peu du mal avec de voir l'idée dans l'art comme ça. Je trouvais que c'était un peu lourd. En opposition, j'ai l'impression aussi qu'on pouvait faire n'importe quoi dans un musée et on pouvait y mettre du discours. Voilà. Donc du coup, moi, j'ai voulu sortir de ces espaces protégés, dire attention, c'est de l'art. Et du coup, j'ai commencé à intervenir dans l'espace urbain. Donc c'est de là que c'est venu. Et la toute première construction que j'ai fait en carton, comme ça, ça a été aussi pour réagir à différentes choses. Il y a eu un changement de mairie dans la ville où j'étais. Quand j'ai fait les études, c'était à Valence. Et en gros, cette nouvelle mairie a enlevé pas mal de subventions pour la culture, mais a éclairé sa mairie. Et du coup, ça m'a fait un peu réagir, d'autant plus qu'à minuit, ça s'éteignait. Donc pour tourner un peu ça en dérision, j'ai voulu rajouter des tours en carton sur cette mairie pour la transformer en espèce de château fort à la Walt Disney, quoi, voilà. Avec que du faux, quoi, le carton étant un peu le symbole du faux et du dérisoire. Donc,
1: voilà. Et on vous a laissé faire ça ?
0: Alors, j'avais pas d'autorisation pour le faire, donc c'était vraiment un petit peu rebelle, on va dire. Mais ce qui m'a beaucoup plu, et c'est peut-être pour ça que j'ai surtout continué, c'est moi, pour préparer ça, je fais ça dans mon coin, mais pour le mettre en œuvre, j'avais besoin de

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi de la ora 17 pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Ședința va avea loc online. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai merge astăzi în Elveția, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Și în Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea congresului extraordinar al partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară programată să înceapă la ora 17 se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegații liberali. Astăzi se va stabili agenda congresului, cu explicații a jurnalistul Sebastian Zacman.
2: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
0: Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii PNL, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanțelor. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, conform CNN. Negocierile programate astăzi în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat și guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american J.D. Vance în Elveția, conform AFP. Discuțiile prevăzute între Statele Unite, Iran, Qatar și Pakistan au fost amânate. Elveția rămâne dispusă să faciliteze aceste negocieri. Activitățile pregătitoare aferente continuă, a transmis Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe. Autoritățile elvețiene nu au oferit detalii privind o posibilă nouă dată pentru desfășurarea acestor negocieri. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi la prânz sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Cu detalii de la Paris, Cristina Teacă.
3: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade. Sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după amiezii, sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complet sistat în acest caz. Și tot în Paris, unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate nota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a Spaniei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu înorări temporar accentuate după amiază și seara în zona montană și în nordul Moldovei, unde vor fi averse slabe. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse astăzi între 24 și 32 de grade. În capitală, vreme frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade Celsius. 27 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 28 de grade, la Craiova și la Timișoara 31, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sunt Maria Ilie. Rămâneți cu RFI.
4: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Și scumpirea biletelor la metrou a unei călătorii de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interimar al transportului și infrastructurii Radu Miruță. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Cu explicații, jurnalistul Sebastian Zacman.
2: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, primă vicepreședinte PNL. În aceeași zi, tribunalul Ilfov a anulat deciziile interne ale PNL, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid. Nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion spune că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
3: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil. Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partid extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite ca procuror șef în anumite funcții, îmi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, informează CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile dintre Statele Unite și Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Andreea Oros cu detalii.
4: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: Marile companii aeriene cu sediul în Orientul Mijlociu revin în afaceri fără multă tevatură după ce războiul a afectat zborurile, atacurile iraniene cu rachete, cu drone, ducând la închiderea aeroporturilor și modificarea rutelor de transport în Golf, transmite Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
5: Potrivit Flight Radar 24, numărul zborurilor marilor operatori aerieni din Golf s-a situat la aproximativ 82% din nivelul înregistrat în 27 februarie, ziua de dinaintea izbucnirii conflictului. Gulf Air și Kuwait Airways au depășit 100% din acel nivel în ultimele zile. Emirates, Qatar Airways și Etihad sunt peste sau aproape de 90% față de nivelul dinaintea izbucnirii conflictului, iar Etihad și Qatar Airways erau acum o lună la 40% sau 50%. Președintele american și cel iranian au semnat fiecare miercuri seară de la distanță un memorandum de înțelegere care prevede încetarea ostilităților, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Blocarea de la sfârșitul lunii februarie acestei căi navigabile strategice, prin care trecea în mod normal o cincime din petrolul mondial, a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor țițeiului. Anunțul acordului americano-iranian a provocat o scădere drastică a prețurilor începând de luni. Acum perspectivele companiilor aeriene din Golf par mult mai bune. Încheierea ostilităților va duce la redeschiderea spațiului aerian al regiunii, permițând operatorilor aerieni să-și reia complet operațiunile.
0: Scumpirea biletului la metrou de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță, după ce anterior el suspendase scumpirea timp de 60 de zile. Miruță a anunțat că nu a acceptat argumentele Metrorex pentru scumpirea biletului și că viitorul ministru al transporturilor care va veni va decide apoi dacă va considera că este necesară o creștere a tarifului. Scumpirea biletului la metrou a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex în luna aprilie, iar ministrul demisionar al transporturilor, Ciprian Șerban de la PSD, a aprobat-o cu o zi înainte să-și dea demisia. Astfel, tariful unei călătorii urma să crească de la 1 mai de la 5 la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 la 14 lei pentru două călătorii, iar 10 călătorii s-ar fi scumpit de la 40 la 55 de lei, iar abonamentul de o lună urma să crească până la 140 de lei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări temporar accentuate în această după-amiază și seara în zona montană și în nordul Moldovei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. În București e vreme frumoasă și caldă cu o maximă de 30 de grade Celsius. 27 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 28 de grade. La Craiova și la Timișoara maximă de 31 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 29 de grade Celsius. Este ora 13:09. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarct după palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
11: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
11: Avem un loc, peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
11: Unu!
12: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de Toplac.
13: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
14: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
15: Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi ajungem într-un loc unde sustenabilitatea nu este doar un concept, ci o practică de zi cu zi. În țara Făgărașului există oameni care construiesc refugii montane, salvează soiuri tradiționale de pomi, îi învață pe copii să se orienteze cu busola, experimentează tehnologii inspirate de Justin Capră și organizează tabere în care natura devine cea mai bună sală de clasă. Invitatul meu de astăzi este Vasile Grecu, cunoscut de toată lumea drept Grizzly, președintele asociației SOS Țara Făgărașului și coordonatorul EcoScout Camping Copăcel. Bine ați venit la Ecofrecvența, domnule Vasile Grecu.
2: Bine v-am găsit.
1: Vasile Grecu, cum vă spune toată lumea, nu?
2: Da. S-au cercetat și Grizzly.
1: Sau, bine, asta e o familie mai restrânsă a cercetași, deși în România sunt tot mai mulți, nu?
2: Cam 7-8 mii de cercetași suntem, în lume sunt 60 de milioane.
1: Știu, au fost acum câțiva ani, a fost chiar un festival a cercetașilor în
2: Cristian?
1: Nu, aici, lângă București, la Popeșile Ordeni.
2: Da.
1: Și pentru bucureștini a fost foarte exotic cumva să vezi atât de mulți cercetași la un loc. Dar să știți că îi vedem și pe stradă, inclusiv pe străzi deschise când sunt festivaluri, sunt foarte implicați în comunitate.
2: Știu, organizează Festivalul Luminii.
1: Care da. Trageți puțin microfonul un pic mai aproape de noi. Așa.
2: Mulțumesc.
1: Și, bun, haideți că nu avem foarte, foarte mult timp, dar dumneavoastră aveți foarte, foarte mult lucru de povestit și nu aș vrea să pierdem unul dintre ele. Recunosc că am ajuns la dumneavoastră să vă invit datorită unui personaj care vă este o unealtă, ca să spun așa, în tot ceea ce faceți, da? Un alibi, și anume Tami. Puteți să arătăm și la cameră pe Tami?
2: Tami este prietena copiilor și consilierul adulților. Da, este un personaj inspirat dintr-o experiență pe care am avut-o cu copiii în 2018 în Elveția, unde l-am cunoscut pe vărul ei, să zic așa, care se numește Globi. Și care este un papagal care s-a născut în 1936, are multe, multe cărți educaționale pentru copii. Eu am adus una care se numește Globi și Energia. Este tradusă și în limba română. Pornind de la ideea lui Globi și de la faptul că toți elvețienii, când am auzit că noi ne ducem la un eveniment cu Globi, au zis, ați auzit de Globi, e foarte... Eu când eram mic, tot cu Globi. Încercăm să facem din Tami un Globi al nostru.
1: Foarte și bun. Tami, așa, care este o... Numele vine de la tata
2: și mami, într-un singur cuvânt.
1: Foarte frumos. Și cum percep copiii învățămintele de la Tami?
2: Este liantul dintre noi adulții și copii, și pentru că de obicei s-au săturat să tot audă de la mama și de la tata sau de la profesori anumite sfaturi, de la Tami le primesc mult mai ușor și li se pare foarte hazliu să și răspundă prin Tami, pentru că dacă îi provoc cu Tami la o discuție, cu siguranță că ei o să-l ceară pe Tami și o să-mi răspundă tot în intermediul lui Tami. Practic este un liant între noi și copii care să rupă barierele clasice pe care le cunoaștem între adulți și copil.
1: Domnule Vasile Grecu, sunteți profesor de matematică, cercetaș, constructor de refugii montane, organizator de tabere, inventator de proiecte educaționale. Cum se leagă toate acestea?
2: Cred că din necesitatea de a crea mereu ceva bun și de a face lumea un pic mai bună. De fapt, deviza cercetașilor, probabil că ați auzit-o, este să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o. Și asta încercăm să facem. De 31-32 de ani cercetaș și de 21 de ani membru al unui ONG. Președinte am ajuns mai târziu.
1: Și vă trageți din zona Miercurea Ciuc?
2: Nu, soarta ne-a repartizat la Miercurea Ciuc, la finalul
1: facultății. Deci de unde sunteți de loc, de fapt?
2: De la Copăcel, pentru că de acolo vine și EcoScout Camping.
1: Este a doua povestea noastră.
2: Copăcel, da. De lângă Făgăraș, și eu și soția, la terminarea facultății am fost repartizat acolo. A venit și soția, bineînțeles, care terminase facultatea de istorie.
1: Asta cu bineînțeles, mă rog.
2: Da. Nu, atunci, da, eu m-am dus la Miercurea Ciuc, sincer, m-am dus la Miercurea Ciuc să obțin negație.
1: Am
2: pentru
1: înțeles.
2: Că aveam casă și apartament în Avrig. Soția lucra deja la Avrig și cei de acolo au zis, nu, de aici nu se pleacă.
1: Am înțeles, bun. Păi și cum bine, acum înțeleg mult mai ușor de ce v-ați întors în țara Făgărașului să faceți toate proiectele.
2: Unii răi ne zice că ne cheamă Pământul. Și,
1: dar ce are special această regiune? Ce?
2: Nu știu, eu cred că fiecare trebuie să ne căutăm originile și cred că toți ne simțim mai bine acolo unde ne-am născut, acolo unde am copilărit, acolo unde am descoperit primele lucruri interesante. Și de aceea mi-am dorit ca la pensie să nu devin un vizionar al emisiunilor politice la televizor, ci să trăiesc în natură și
1: bine,
2: să mă joc în
1: continuare. Emisiunile politice nu mai sunt ce au fost.
2: Exact. Dar îmi place foarte mult să lucrez cu copii și vreau să rămân ancorat în această lume care mă ține în formă.
1: Sunteți președinte al Asociației SOS Țara Făgărașului. Care sunt cele mai mari amenințări din acest moment pentru această parte frumoasă de țară?
2: Eu cred că în momentul când am înființat această asociație, care ar trebui să facem puțină istorie, în 2005, așa am denumit-o SOS Țara Făgărașului, pentru că în Făgăraș și în zona Făgărașului eu am simțit atunci că nu se întâmplă nimic. Comparând cu ce vedeam la Miercurea Ciuc și în județul Harghita, între timp s-au mai mișcat lucrurile și se mișcă, doar că regiunea este depopulată, foarte mulți tineri au în gând să plece și de asta proiectul inițial mai târziu de noi se numește Educație și Comunități Sustenabile. Este proiectul cadru în care încercăm să facem lucruri și cred că cea mai mare amenințare este îmbătrânirea populației și faptul că toate valorile care le naște Țara Făgărașului au în primul gând să plece din țară. Mi se pare o amenințare foarte gravă.
1: Și cum reușeți să îi țineți totuși pe cei care sunt tineri în zonă?
2: Acum nu pot să-mi arog faptul că îi țin eu. Dar încercăm să facem...
1: România, ci doar pune umărul la...
2: Încercăm tocmai asta, e prin educație și prin a le deschide niște orizonturi pe care prin metode informale, pentru că cercetășia este legată de educația non-formală, să le creăm acele sentimente încât la finalul liceului să nu se gândească la ce facultate sau în ce țară să plec ca să lucrez.
1: Care a fost proiectul în care ați simțit că da, pot să fac treaba aici? Pentru că ați pornit în 2005. E unul dintre cele mai longevive ONG-uri din zonă.
2: Da.
1: Când ați simțit că, păi, totuși lucrurile se pot schimba? Oamenii percep ceea ce vreau eu să fac. Sunt șanse.
2: M-am avut întotdeauna oameni lângă mine și oameni entuziaști care m-au încurajat, chiar dacă făceam și fac, am făcut naveta până mai de curând de la Miercurea Ciuc pentru anumite evenimente în localitatea Copăcel și nu numai în toată țara Făgărașului, suntem ancorați în proiecte și cu alte comune și cu municipalitatea Făgărașului, dar cred că declicul a fost când am înființat asociația, pentru că am simțit că am cu cine să colaborez și merită să mă întorc la Făgăraș și să lucrez de la distanță cumva, pentru că locuiam la Miercurea Ciuc, dar că la un moment dat lucrurile se vor schimba și încet, încet, asta spuneam și mai devreme, că simt că țara Făgărașului începe să se ridice și...
1: Da, dacă ați spune la realizări primele trei lucruri pe care le-ați spune...
2: Dacă nu în ordinea importanței.
1: La o bere, când stați de vorbă cu prietenii, ce spune? Uite mă, totuși eu cu SOS Țara Făgărașului am făcut asta.
2: Da, cel mai important lucru este că am revigorat, să zicem, partea de tradiții. Prima primul lucru pe care l-am făcut deja din 2006 sau 2007, în 2007 a fost să înființez festivalul la Copăcel de Sărbători și să activez partea de dansuri populare de colinde. Festivalul se întâmplă pe 27 decembrie în fiecare an. Am ajuns la ediția 18-a, urmează 19-a.
1: Felicitări!
2: Mulțumesc! Și am încercat să aduc exemple din zonă sau din țară de comunități care își păstrează tradițiile și țin la rădăcinile lor. Și în felul acesta colindele de la Copăcel au răsunat în fiecare an sau aproape în fiecare an cu ceata din Copăcel. Știți că suntem cetele bărbătești sunt patrimoniu UNESCO.
1: Da.
2: Au răsunat dansurile de Făgăraș și muzica de Învârtita și toate cele de la Făgăraș.
1: La Făgăraș este și un liceu de muzică, dacă nu mă înșel, unul foarte bun.
2: Nu cred.
1: Ba da.
2: Da?
1: Sunt convins.
2: Oricum, nu cred că există liceu de muzică, dar cu siguranță există foarte mulți tineri care se îndreaptă spre muzica populară, ceea ce mă bucură. Și în fiecare an, la festivalul nostru, promovăm tinere talente, copii care încearcă să învețe să cânte frumos, să danseze frumos. Festivalul este, în primul rând, pentru copii și pentru tineret și pentru bucuria bătrânilor din sat, care le dor să mai vadă un joc ca pe vremuri.
1: Vreau să ați pomenit de Copăcel și nu avem cum să nu mergem și în direcția de Eco Scout Camping Copăcel, care înainte de a intra în emisiune îmi spuneți că de când cu campingul de acolo lucrurile se schimbă într-o altă dinamică. Spuneți-mi dumneavoastră despre ce e vorba.
2: Eco Scout Camping Copăcel este o idee pornită tot din 2008, sunt foarte consecvent, finalizată în 2023, adică campingul este funcțional din 2023, de la 1 septembrie. Este un camping, în primul rând, educațional, dar este destinat și persoanelor care sunt în tranzit sau doresc să vină să campeze și să culeagă plante medicinale din țara Făgărașului sau să admire munții Făgăraș, care se văd superb din zona noastră. Și este un loc de biodiversitate pe care încercăm să-l promovăm împreună cu toată țara Făgărașului și grație unei colaborări de câțiva ani buni cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, aduce și noutăți științifice pentru copii, aduce și soiuri noi, avem baby kiwi aclimatizat acolo, banana nordului sau asimina, toate într-un proiect de colaborare cu SAMOV-ul București, iar de luna viitoare avem și un audioghid al campingului și, bineînțeles, și al zonei, grație unui proiect numit proiectul de extensie, tot cu Universitățile de Științe Agricole din București și patronat de Fundația Română-Americană.
1: Ați numit locul acesta Stația Orbitală Verde. De ce spațiu cosmic?
2: Stația Orbitală Verde este un fragment din poveste, pentru că la Cercetași există așa numitul cadru simbolic. Okay. Adică orice lucru pe care vrei să-l transmiți copiilor, dacă îl spui direct și îl pui să învețe ca la școală, l-ai pierdut. Și atunci se creează o poveste. Povestea de anul acesta este despre taminautică, adică despre astronautică, în virtutea faptului că avem pe Tamin, nu-i vorbim despre astronauți, este și un an jubilial, pentru că se împlinesc 45 de ani de când primul nostru român și singurul a ajuns în cosmos. A fost și evenimentul cu Artemisul. Deci cumva am legat toate poveștile de anul ăsta, sunt ancorate în spațiu cosmic, pentru că cred că în meseria de astronaut este una dintre puținele care cu siguranță nu or să dispară datorită inteligenței artificiale. Deci, dacă
1: dar
2: ne pregătim...
1: Dar poate va fi ajutată.
2: Evident că va fi ajutată, dar fără personal uman la bord, nicio navetă spațială nu cred că e interesantă. Doar dacă o trimitem înainte ca să exploreze, apoi trebuie să meargă omul, să vadă despre ce e vorba.
1: Și atunci, am ajuns în zona asta. vorbim și despre centrul Iustin Capră, da?
2: Da, totul se întâmplă sub, să zicem, sub patronajul unui club STEAM, format din oameni de știință și ingineri, membri ai Asociației Iustin Capră sau cercetători.

0: Îmi place că tot ceea ce faceți are o susținere științifică. Și asta face diferența dintre foarte multe ONG-uri din România. Mi se pare că este un ONG care are foarte multe argumente științifice în tot ceea ce face. Această liant cu Tami, care povestește totul pe limbajul copiilor, este tradus toată partea științifică în limbajul copiilor prin Tami, mi se pare extraordinar. Și sunt curios dacă formarea dumneavoastră de matematician este vinovată, în ghilimele, pentru toată această nevoie de susținere științifică sau nu?
1: Cu siguranță că matematica ordonează gândirea și invită toți cei care spun că matematica este urâtă să încerce să o studieze și să vadă că nu-i chiar așa. Matematica poate fi foarte frumoasă, dar cred că principalul liant în toate poveștile astea este curiozitatea. Mereu îmi place și ne place să căutăm lucruri noi și să inventăm lucruri noi, să născocim, cum zice președintele Marian Velcea, președintele Asociației Justin Capră, să născocim câte ceva. Și copiii care vin în tabere sau în săptămâna verde școală, altfel la camping, în centru demonstrativ, născoțești câte ceva, le dăm posibilitatea chiar să strice. Avem un atelier, hai să stricăm lucruri. Visul nostru de copil era să vezi ce e în jucăria aia și...
0: Da, să demontez.
1: La mine mai mult de zi nu ținea o jucărie. De aceea avem un atelier chiar gândit în așa fel încât copilul să poată să strice orice, o imprimantă stricată, un calculator, un panou solar, orice, să-l desfacă, să vadă ce e înăuntru, dar, în plus, să separe materialele. Hai să vedem cât cupru, cât ce material, plastic, din ce e făcut. Da. Exact. Și să înțeleagă ce este reciclarea, pentru că eco vine și de aici.
0: Mai sunt curioși copiii? Cum îi simțiți?
1: Da, foarte curioși, să știți.
0: Deci, de multe ori există acest mit că TikTok-ul, social media, a luat din curiozitatea copilului.
1: Surprinzător, eu am altă părere. Eu cred că ei știu foarte multe lucruri pe care eu, cel puțin, sunt mereu surprins de câte lucruri știu copiii. Poate că de pe TikTok sau de pe social media, dar deficiența este că aceste rețele de socializare, fără un suport fizic, se pierd. În momentul în care pun mâna pe, sau au văzut, spre exemplu, le punem niște filmulețe despre imponderabilitate și ce se întâmplă pe o stație orbitală. Știu foarte multe lucruri, dar ei nu le-au pipăit, nu le-au văzut niciodată.
0: Nu sunt testate.
1: Nu sunt testate. Și atunci, inclusiv prin realitate virtuală, încercăm să-i aclimatizăm, să zicem, cu viața în spațiu.
0: Timpul trece foarte, foarte repede, dar nu vreau să trecem peste laboratorul Sunfood.
1: Da, laboratorul Sunfood este o parte tot a proiectului Centrului de Tehnologii Inovative și este legat în primul rând de flora spontană, pentru că în colaborarea pe care am avut-o cu ONG-ul vis-a-vis de plantele din Țara Făgărașului, plantele cu valoare mare din Țara Făgărașului. Am scris și o carte împreună cu cei de la USAMA care se numește Flora Utilă din Gal Răsăritul Țării Făgărașului. Cred că așa trebuie să arăt, nu știu.
0: Da.
1: O carte despre Flora Utilă, așa cum îi zice, pe înțelesul tuturor. Am avut o mică luptă cu profesorii de biologie că a vrut să-mi bagi o grămadă de denumiri științifice acolo și le-am spus, eu o vreau pentru țărani și pentru copii. Nu trebuie să știe decât în latină un singur cuvânt. Cum se numește planta? Lestu, să lăsăm în ce familie este și este explicată pe înțelesul tuturor. Avem uscătoare de plante solare acolo pentru...
0: Cu siguranță, dacă ați fi spus unui copil că aceasta este Taraxacum officinale, n-ar fi știut că este, de fapt, o păpădie banală pe care
1: exact.
0: O vede de...
1: Despre asta e vorba și pentru utilitatea ei, membrii țăranii din zonă pot să o utilizeze, nu numai ei cunosc plantele medicinale, nu se învățăm noi acum, dar le sugerăm niște idei pentru prelucrare, pentru a le da valoare comercială.
0: Și reușesc ce fac?

0: ele?
1: Există ceaiuri, amestecuri de ceaiuri, există o firmă la 6 km de camping care tratează bolile prin, doar prin plante medicinale, prin amestecuri de ceaiuri. Dar nu numai acea, o firmă există, există mai multe preocupări
0: în domeniul ăsta. Deci e, de fapt, un suport științific pentru oameni din zonă.
1: Da, da.
0: Ceea ce e foarte important, nu?
1: Și pentru copii. Și în laboratorul Sound Food testăm. Adică copiii vin în tabără sau într-o zi de activități și pot să guste un ceai făcut din plante medicinale uscate acolo și să gătit, făcut la ceaun și la foc de lemne, adică și cu când de tablă, nu... De asemenea, pot să stea 2-3 zile să-și culeagă plantele, să-și le pună în uscătoare și să plece acasă cu planteule uscate.
0: Nu v-am întrebat câți ani au copiii și de unde vin? Bănuiesc că din zonă?
1: Nu neapărat. Evident că proiectul și denumirea lui Educație și Comunități Sustenabile se referă la Țara Făgărașului și colaborez foarte bine cu școlile din zonă și avem activități comune. Mai mult de anul trecut și sper că și anul ăsta am avut o tabără STEM finanțată de o firmă, pot să spun numele, Pepco, prin activitățile pe care ni le-au finanțat. Copiii au participat gratis la orice fel de activități, le-am făcut acolo demonstrații științifice de, s-au distrat, și-au descoperit talente cântând la focul de tabără.
0: Câți ani au copii?
1: Copii, ne adresăm tuturor copiilor, începând de la o vârstă la care putem să-i stăpânim fără părinți, respectiv de la 6 ani. Mergem pe sistemul de școală, adică clasele 1-4, 5-8, adică facem activități și amestecate.
0: Și tineret, adică vin și copii,
1: și
0: mai,
1: copii mai mari, sigur.
0: Mai mari. Cred că e foarte important asta.
1: Este foarte important și pe lângă faptul că ei vin, mai și aducem noi, că scriem și proiecte Erasmus și da. am avut anul ăsta o tabără interesantă de supraviețuire după 5 zile de educație în spiritul muntelui, niște tineri studenți de la Chișinău au supraviețuit 3 zile fără cort, fără doar cu prelată.
0: Adevăratul survivor, nu?
1: Exact. În munții Făgărași a trecut și ursul pe lângă noi, dar n-au avut nicio problemă. S-au dus foarte fericiți acasă că și-au depășit limitele. Adică ne adresăm tuturor...
0: Ursul era un urs dresat de dumneavoastră sau era...
1: Nu, chiar a trecut ursul pe lângă. E plin de urși peste tot, da. Adică nu ne ferim. Noi avem niște reguli foarte stricte în interiorul campingului. Toate alimentele nu rămân neînchise în ceva. Resturile se pun în niște bidoane cu capac. Dacă ursul nu simte miros, nu vine. Și batem în lemn, n-a venit până acum și sperăm să nu vină în camping.
0: Foarte bine. Am o rubrică care se numește mit sau realitate și o să am nevoie de niște răspunsuri de la dumneavoastră.
1: Cu drag.
0: Nu vă speriați, nu e cam tot pentru nivelul așa.
1: Așa, da. Alu Tami, da?
0: Bun, ca Alu Tami. Există soiuri de meri în Țara Făgărașului mai vechi de 100 de ani?
1: Cu siguranță și am găsit niște meri pe care o să-i... împreună cu cei de la Universitatea de Științe Agronomice, e clar că nu, pe care o să-i declarăm monumente. O să apară pe harta, pe Google Maps, câteva...
0: Adică cât de vechi sunt?
1: Peste 100 de ani, cu siguranță. Întâmplător am studiat un pic...
0: Ce caracteristici au? Sunt dulci, sunt mai amari, sunt mai tare, sunt mai mici, sunt mai mari, sunt mai roșii, mai galbeni?
1: În primul rând, sunt soiurile pe care le știe toată lumea, de mărpătul, Ionatan, da. Ponic... palmen auriu și așa mai departe, dar am găsit niște soiuri pe care cel puțin profesorii de la universitate nu le-au găsit încă corespondent. Urmează lunile viitoare să vină să culeagă și să le analizeze la universitate, după care o să știm cu certitudine dacă sunt mere omologate sau nu.
0: Acum e important să știm dacă pălinca o să fie bună din ele sau nu.
1: Da, e mai bună din pere. E mai bună din pere. Dacă... Și cea mai bună e aia adevărată de prună.
0: Da, e mai pe la bisița Zaloa.
1: Au fost pruncii la Făgăraș și încercăm să salvăm soiurile prin proiectul acesta de extensie cu Universitatea, să salvăm și soiurile de prun. A fost, cred că, un foc bacterian la un moment dat și s-au dus toți prunii, 95-96. Acum încep din nou să apară prunii și chiar au apărut în copacel, există o livadă de prun.
0: Super.
1: Deci o să avem și pălincă de prună.
0: Bun, atunci. Dar trebuie să faceți niște tabere și pentru părinți, nu numai pentru...
1: Le facem și pentru părinți. Educația o facem pentru toate vârstele. În tabără n-au fost părinți care să vină să facă cursuri, dar facem la Căminul Cultural cursuri despre pomicultură cu ei, cu cei în vârstă. Facem demonstrații. Domnul profesor Florin Stănică a venit și s-a suit în toți merii din Copăcel și a tuns și a frezat ca să facă pame bune anul ăsta. Sunt chiar curios că anul acesta a făcut o demonstrație pentru curățarea unui pom foarte vechi. Estimez că are 70-80 de ani acel măr și l-a luat de la zero, n-a mai fost curățat, cred că n-a fost curățat niciodată.
0: La coafat, cum ar veni.
1: La coafat arată boboc. Acum să vedem dacă face și mere.
0: Bă, oricum, la poza a dat bine.
1: Da.
0: Este mit sau realitate că un copil reține mai multe informații dacă le descoperă singur decât dacă le primește într-un manual?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Și mai ales dacă le descoperă jucându-se, făcând ceva... Memoria vizuală este la majoritatea copiilor cea mai importantă, cea mai pregnantă.
0: Mit sau realitate, Justin Capra a construit un rucsac zburător înainte ca NASA să testeze unul asemănător?
1: Da, și povestea vă spun clar. L-a construit ca să evadeze din unitatea militară peste gard. Și abia după 3 ani a fost... pe vremea aceea toate invențiile erau proprietatea statului și a fost privat de dreptul de a și-l înregistra undeva. După experiența lui, care nu știu când a avut loc în 1950 și 60 și ceva, care a reușit și a funcționat, la 3 ani a fost înregistrat la Centrul de Invenții din Statele Unite primul rucsac zburător, de aceea nu avem această prioritate, care cu siguranță, dacă Justin Capră trăia într-o societate normală, ar fi înregistrat.
0: Sau ar fi putut să conteste.
1: Da.
0: Busola indică exact nordul geografic. Este mit sau realitate?
1: Nu, este mit, pentru că există o deviație la, depinde pe ce, în ce zona Pământului te afli, știe, zic eu că știe toată lumea că polul magnetic nu corespunde cu cel geografic.
0: Există plante spontane comestibile pe care majoritatea românilor le consideră buruieni?
1: Da, foarte multe. Deci e surprinzător să mănânci salată de patlagină. Ați mâncat salată de patlagină?
0: Cred că a făcut bunica mea, da.
1: Sunt foarte multe plante și descoperirea lor și a proprietăților lor este foarte importantă și mi-aduc aminte acum vis-a-vis de plante și de ceaiuri, fac o mică paranteză, în momentul în care vin copiii la atelierul de la Sunfood despre plantele medicinale, primul test al meu este ce faci când te simți un pic răcit și simți că te zgândără în gât, ce faci? Cei mici îi spun mama și îmi faci un ceai. Cei mari mă duc și mi-am niște pastile.
0: Deci niciuna din răspunsul nu e.
1: Eu zic că primul e mai corect decât al doilea.
0: Da, decât pastile, mai bine zici la mama, da.
1: Da. Un ceai de cimbrișor cu... te vindecă.
0: Da. Țin minte că tata era grădinar și mergeam tot timpul să culegem tot fel de plante. Da, foarte frumos. Dacă un copil petrece minim 2 ore pe săptămână în natură, nivelul de anxietate scade. Este mit sau realitate?
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta, dar cu siguranță e puțin 2 ore. Adică...
0: 2 ore pe zi? În București copiii nu adună 2 ore într-o săptămână.
1: Pare rău. Veniți la Eco Scout Camping Copăcel, stăm toată ziua și noaptea încă în natură. Cu tot dragul.
0: Dacă ați primi mâine 1 milion de euro, domnule Vasile Grecu,
1: da,
0: președintele Asociația SOS Țara Făgărașului, care sunt primele 3 lucruri pe care le-ați construit?
1: Păi, ca să-mi urmez visul, evident că aș face din Centrul Demonstrativ de Tehnologii Inovative, știi, în Capră, ceva asemănător cu ce am văzut eu în străinătate, în Elveția, în Polonia, niște muzee ale științei pe care le-am vizitat și care mi-au rămas la suflet și încet, încet câte ceva pun și eu pe lângă stația orbitală verde. Copiii au foarte multe de învățat și cred că pe lângă faptul că mi-aș renova casa, că renovez de vreo 3 ani și n-am reușit decât o cameră să renovez la Copăcel. Deci și eu și soția suntem din Copăcel, ne-am întors acasă, casele sunt cum sunt și tot renovăm. Dar ca idee, cred că al treilea lucru, că le-am spus pe cele două mai importante, o să primesc observație că nu le-am spus invers, ca ordine.
0: Da. Deci și la Copăcel ierarhia aceeași. Da,
1: corect. Avem ultimul cuvânt, da, așa facem. Da. Cred că al treilea lucru pe care l-am văzut afară și e legat tot de educație, aș crea niște infrastructuri pentru educație în lucrurile, în locurile practice. Deci am fost în stații de epurare. Există trasee pentru copii de clasa a doua, există trasee pentru copii de liceu care vizitează o stație de epurare. După puterea lor de înțelegere și cunoștințele lor, fiecare punct este... La ea mici sunt locuri de joacă și învață prin joacă cum să respecte natura. La cei mari li se prezintă riscuri științifice, li se prezintă... lipsesc chestiile astea în România și nu știu cine le poate face și de ce nu le face, că i-aș duce într-o micro-hidrocentrală, să vadă cum funcționează, să vadă care sunt avantajele și care sunt dezavantajele folosirii apei pentru a produce energie. De ce să facem fotovoltaice, de ce să facem eoliene. Practic, în toată povestea asta, cred eu că la noi, în cadrul școlii, lipsește partea aceasta de educație și în momentul în care avem săptămâna verde sau școală altfel, ne gândim la ce mall să-i ducem sau unii dintre ei chiar în Dubai, am auzit anul ăsta cel mai tare. Da, când s-a început război, o clasă era plecată în săptămâna verde în Dubai.
0: Da, folosiți.
1: Adică, despre ce vorbim? Cu banii aia nu se putea face ceva care să rămână.
0: Da. Am o ultimă întrebare. Da. Domnule Vasile Greacu. Nu. Peste 50 de ani, când un copil va ajunge la Copăcel și va întreba cine a fost Tami, ce v-ați dori să răspundă?
1: Cred că nu ați folosit bine timpul. Pentru că globii are 70 și, dacă e născut în 36, se apropie de 100 de ani. Și da. Întrebăm cine este Tami, nu cine a fost Tami.
0: Da, ok, cine este Tami, nu l-a trecut. Da. Cine este Tami?
1: Așa am creat-o să fie și să rămână prietena copiilor și consilierul adulților. Veniți la Tami când aveți probleme, ori copii, ori părinți.
0: Domnule Vasile Grecu, președinte Asociația SOS Țara Făgărașului și multe alte lucruri, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Cu siguranță ascultătorii noștri au aflat o grămadă de informații foarte, foarte valoroase.
1: Cu drag.
0: Și aștept... felicitări pentru tot ceea ce faceți.
1: Îi aștept în natură. Mai multe ore decât două.
0: Mulțumesc frumos, Aqua Carpatica, pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde.
2: Playlist RFI.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL se pregătește de congresul partidului de duminică. În această seară, liberalii se întrunesc online în ședința Consiliului Național al PNL pentru a stabili detaliile congresului extraordinar. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Și o cisternă încărcată cu aproximativ 31 de tone de benzină s-a răsturnat parțial astăzi pe DN7 în județul Argeș. Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului extraordinar din 21 iunie. Ședința, care va avea loc online de la ora 17, se desfășoară în contextul contestărilor în instanță vizând deciziile de sancționare a celor care ar susține guvernul Veștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolojan. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea, care ar putea fi exclusă din partid duminică, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia partidului, dar a cerut schimbarea datei congresului pentru 28 iunie. Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat despre modificările propuse la statutul PNL, care vor avea loc duminică, că vor fi supuse votului la congresul partidului și că singurul prim va fi un singur prim vicepreședinte și 8 vicepreședinți executivi care vor primi atribuții din partea Biroului Politic Național. El a precizat că Ciprian Ciucu poate să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte pe moțiunea lui Ilie Bolojan potrivit statutului PNL și că speră să o facă. Detalii aflăm de la Andreea Oros.
2: Tensiunea a crescut după ce tabăra anti-Bolojan a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele 2 decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă practic legalitatea deciziei, considerând că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre.
0: O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
3: O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuze și presupuse riscuri ale integrării europene pentru Republica Moldova. Potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, scopul campaniei era erodarea încrederii în instituțiile statului și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit raportului, conturile utilizau conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și imitau surse media sau pagini civice pentru a părea credibile. Centrul pentru Comunicare Strategică constată că TikTok este utilizat pentru viralizarea rapidă a mesajelor manipulatorii, iar conținutul scurt, emoțional și repetitiv permite atragerea unui public foarte larg. Actorii implicați în astfel de campanii exploatează teme sensibile pentru societate, inclusiv probleme economice, identitare și de securitate. Centru pentru Comunicarea Strategică și Contracararea Dezinformării de la Chișinău concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platformele cu audiențe mari și exploatează teme sensibile din țările țintă pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Este de altfel un fenomen despre care Chișinăul avertizează de mai mult timp statele europene. Faptul că Rusia testează în Republica Moldova anumite tehnologii de dezinformare care ulterior sunt folosite și în Europa Centrală și de Vest.
0: În Marea Britanie a avut loc ieri scrutinul de la Makerfield, considerat cea mai importantă alegere parțială din istoria țării. Câștigătorul scrutinului este Andy Burnham, primarul orașului Manchester, fost membru al guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown. El revine deci în Camera Comunelor cu intenția declarată de a concura la funcția de lider al Partidului Laburist împotriva prim-ministrului Keir Starmer. Cu detalii de la Londra, Petru Clej.
4: Rezultatul a confirmat o victorie categorică a lui Burnham la Makerfield, care este o circumscripție din nord-vestul orașului Manchester. El a câștigat 55% din voturile exprimate acolo, cu 20% înaintea candidatului Partidului Reform UK, dreapta populistă. În discursul său de victorie, Burnham a spus că aceasta este ultima șansă pentru Partidul Laburist de a se reforma. El nu a spus în acest discurs dacă va iniția această provocare la adresa lui Keir Starmer, dar se știe că el este dispus să concureze la șefia Partidului Laburist, pe care de consecință pentru funcția de prim-ministru. Sondajele de opinie arată că Partidul Laburist, care este într-o situație catastrofală după mai puțin de 2 ani de guvernare, situația sa s-ar îmbunătăți cu Andy Burnham, nou prim-ministru, în locul lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție al Marii Britanii ultima jumătate de secol. Și-a mai declarat interesul de a candida și fostul ministru al sănătății West Streeting, care a demisionat din funcție tocmai pentru ca să candideze. Poate chiar de săptămâna viitoare s-ar putea să avem debutul acestei noi competiții pentru șefia Partidului Laburist.
0: O cisternă încărcată cu aproximativ 31 de tone de benzină s-a răsturnat astăzi pe DN7 în zona localității Cotmeana din județul Argeș. Accidentul a dus la blocarea completă a traficului în ambele sensuri, după ce combustibilul s-a scurs pe carosabil, iar pompierii intervin pentru a elimina riscul unei explozii. Evenimentul a determinat mobilizarea unui dispozitiv complex de intervenție. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, există scurgeri vizibile de combustibil pe carosabil, fiind solicitate două recipiente pentru captarea acestora. Șoferul autocisternei s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor la locul evenimentului, mai transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer mai mult senin, însă sunt condiții de ploaie în această după-amiază la munte și în nordul Moldovei. În București e vreme frumoasă și caldă. În acest moment în capital avem 28 de grade Celsius, 26 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Iași sunt 27 de grade, la Craiova și la Timișoara 29, iar la Chișinău se înregistrează 27 de grade Celsius. Este ora 14:08. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începem câteva momente.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
5: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstar și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la început RFI 360, o zi de vineri 19 iunie. Pe scurt, Înalta Curte de Casație și Justiție decide definitiv că Dominic Fritz, primarul Timișoarei, președintele USR, s-a aflat în conflict de interese pe un caz din 2020 sesizat de ANI. Adrian Veșteaș anunță intenția de a candida la președinția PNL, dar cere ca congresul să aibă loc duminica viitoare, după ce va expira termenul în care se poate forma guvernul. Totuși, PNL continuă pregătirile pentru congresul extraordinar din această duminică. Consiliul Național a fost convocat astăzi pentru a stabili agenda și detaliile evenimentului. Și ANM informează, urmează 4 săptămâni mai calde decât normalul perioadei în țară, cu precipitații deficitare în cea mai mare parte a țării. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI

Inspirație în bucătărie peste doar câteva minute. Revine la microfon Gabriela Merloi, ca în fiecare zi de vineri, cu o rețetă culinară spre inspirația voastră. Acum însă revin cu informația de la Administrația Națională de Meteorologie. În următoarele săptămâni va fi o vreme caracterizată de temperaturile peste valorile normale, un deficit de precipitații la nivelul întregii țări, conform prognozei transmise astăzi de ANM. În săptămâna 22-29 iunie, temperaturile vor depăși mediile climatologice în cea mai mare parte a teritoriului, în timp ce regimul pluviometric va fi deficitar. Apoi, săptămâna următoare, 29 iunie, 6 iulie, temperaturi peste normale în majoritatea regiunilor, prognozează meteorologii, în special în vestul țării. Cantitățile de precipitații rămân deficitare în întreaga țară și în săptămâna 6-13 iulie, temperatura medie a aerului va continua să se situeze peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în jumătatea vestică. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar rest se va apropia de normalul perioadei. Sunt 27 de grade acum la București, 27 și la Craiova, 29 la Arad, 30 la Timișoara, sunt 25 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 27 de grade, cer variabil la Iași.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, 15:40, este vineri și asta înseamnă că intrăm cu mare drag în bucătărie pentru că avem recomandare culinară în RFI 360 la această oră. Revine alături de mine Gabriela Merloi cu o propunere în acest sens. Bună ziua, Gabi, bine ai revenit la microfon.
2: Bună, Vali, bine v-am regăsit.
1: Te-ai gândit tu la ceva bun pentru noi, ne dai de treabă, ne punem șorțul, însă până un alta luăm și notăm. La ce te-ai gândit astăzi?
2: Ne punem șorțul, da. Și având în vedere temperaturile de vară, destul de mari, m-am gândit la ceva răcoros, la un desert vegan, se prepară ușor, fără ouă, și anume înghețata vegană cu ciocolată.
1: Să vedem dacă ne descurcăm. Cât de complicată este rețeta?
2: Nu, se face foarte ușor și timpul de pregătire este scurt. Și am pregătit următoarele ingrediente pentru 4 porții. Veți avea nevoie de 400 de mililitri de lapte de cocos, din acela din conservă, 200 de grame de ciocolată neagră vegană, dar aceasta trebuie să aibă minim 60% cacao, de 2-3 linguri de sirop de arțar sau zahăr brun, de o linguriță extract de vanilie, aici este opțional, și de un praf de sare. Timpul de preparare, cum spuneam, este scurt, adică 15 minute, dar ea va trebui să stea cam 4-6 ore la congelat.
1: Ok, și cum procedăm?
2: Încălziți laptele de cocos într-o crăticioară până aproape de fierbere, apoi adăugați ciocolata, sarea și siropul sau zahărul brun, după preferințe, apoi amestecați până se topește complet. Lăsați compoziția să se răcească și puneți-o în congelator. Dacă doriți, puteți amesteca din oră în oră, cam de 2-3 ori, pentru o textură mai fină. Și asta e tot, poftă bună.
1: Asta pentru a impresiona musafirii, desigur, și dacă doriți să impresionați și cu alte rețete, există în acest sens un loc pe internet unde găsim multe altele. Unde anume merge?
2: Multe altele, precum înghețată vegană cu nuci sau tort rece de ciocolată.
1: Vai.
2: Pe site-ul nostru intitulat gastronomia.rfi.ro sau pe pagina noastră de Facebook.
1: Colega mea, Gabriela Merloi, în fiecare vineri cu recomandări culinare. Mulțumesc tare mult, Gabi!
2: Și eu mulțumesc mult, Vali!

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. România este aproape de a fi retrogradată în categoria geancă din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Și Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Conducerea extinsă a PNL intră în ședință. Întâlnirea are loc într-un context tensionat după ce contestatarii lui Ilie Bolojan au atacat în instanță sancționarea liberalilor care îl susțin pe Adrian Veștea și după ce Ciprian Ciucu a fost chemat ieri la DNA. Consiliul Național al Partidului se reunește astăzi de la ora 17 pentru a stabili detaliile congresului de duminică și pentru a discuta propunerea de excludere a celor care nu respectă deciziile partidului. Între timp, Adrian Veștea, care ar putea fi dat afară din partid, și-a anunțat intenția de a candida împotriva lui Ilie Bolojan la șefia partidului, dar cere amânarea congresului cu o săptămână. Deputatul PNL Robert Sighiartău spune că liberalii aflați de partea lui Ilie Bolojan nu vor ceda presiunilor de a-l susține pe Veștea, fiind deciși să treacă în opoziție în cazul în care guvernul va trece.
2: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Deci e simplu. Decizia de ieri nu are nicio relevanță, statutul nostru spune clar că o persoană se autosuspendă din funcția de membri doar dacă a fost condamnat în primă instanță. Ciprian Ciucu este liber să candideze pentru funcția de prim vicepreședinte. Domnul Veștea este liber să își depună candidatura la funcția de președinte. Domnul Veștea și-a ales propriul drum, bănuiesc că își vor face un al de doi, așa cum s-a întâmplat în trecut, și vor rămâne la guvernare cu Partidul Social-Democrat.
0: Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL. În aceeași zi, tribunalul Ilfov a anulat deciziile interne ale PNL, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid, nu în ultimul rând primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Ani și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion spune că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
3: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil. Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partid extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite ca procuror șef în anumite funcții, îmi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: România este aproape de a fi retrogradată în categoria de nerecomandat pentru investiții cunoscută drept junk din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Cele trei mari agenții de rating vor publica evaluările la sfârșitul lunii iulie și la început de octombrie. În loc să protejeze economia, clasa politică prin disputele sale sacrifică țara și evoluția acesteia pe termen mediu și lung, explică la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
4: primul rând că România se află într-o situație disperată de ceva vreme, în sensul că noi ne aflăm la o categorie peste junk, BBB minus, adică cu perspectivă negativă, și practic orice măsură de frânare a reformelor și de crearea unui mecanism în care să arătăm că avem o direcție clară, indiferent că este una spre un mecanism mai social, mai liberal, mai progresiv, dar să fie o direcție clară, avem șansa de a arăta la ora actuală că prin criza politică susținută pe care o avem și prin moțiunea de cenzură din luna mai, am ajuns în contextul în care, efectiv, pentru că n-arătăm progres, trebuie să fim într-un fel corectați. Iar următoarea corecție este scăderea cu o treaptă a ratingului de țară, ce înseamnă că ajungem în zona de junk. Clasa politică românească, pentru că încearcă să-și rezolve problemele pe care le au între ei, reușesc performanța să sacrifice țara și evoluția acesteia pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă nu se oprește situația actuală, prin faptul că arată investitorilor străini care ne evaluează și cu soluțiile lor, dar și cu soluțiile oferite de agențiile de rating, și practic noi arătăm că nu suntem de încredere, iar lipsa asta de încredere duce la un cost mai mare de a ne împrumuta și la un mecanism mult mai ineficient de a atrage bani în economia românească.
0: Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, informează CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile dintre Statele Unite și Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Andreea Oros cu detalii.
5: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări, e temporar accentuate și condiții de ploaie în această după-amiază la munte și în nordul Moldovei. În București e vreme frumoasă și caldă. În acest moment sunt 28 de grade Celsius, 26 de grade acum la Sibiu, 27 la Cluj-Napoca și la Iași. La Craiova se înregistrează 28 de grade, la Timișoara sunt 31 de grade, iar la Chișinău 28 de grade Celsius. Este ora 15:08. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Dragan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totog din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18. Vara aceasta, la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
13: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: RFI.

0: 18 și 21 de minute, RFI 360. Cluj-Napoca este în aceste zile capitala tenisului de masă european. Frații Strate, Andrei și Robert vor să cucerească cât mai multe medalii la europenele sub 21 de ani, dar stau și cu ochii ațintiți asupra campionatului mondial de fotbal. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: România are o tradiție puternică în tenis de masă, construită pe moștenirea extraordinară lăsată de Angelica Roseanu, Ela Constantinescu și Maria Alexandru, pentru a numi doar câteva dintre marile sportive incluse în Walk of Fame-ul românesc. Federația Română de Tenis de Masă a continuat și a dezvoltat această moștenire, iar fiecare generație de sportivi a onorat-o prin rezultatele sale. Acum este un nou prilej pentru ca românii să-și arate competențele în acest sport. Cluj-Napoca este deja unul dintre cele mai experimentate orașe gazdă ale marilor competiții europene de tenis de masă. În BT Arena a avut loc campionatul european Under 21 în 2022, campionatul european de junior în 2018 și campionatul european pe echipe în 2021. Acum la Cluj, de miercuri până duminică, are loc un nou campionat european Under 21, iar cei mai valoroși tineri jucători ai continentului vor lupta pentru titlurile la simplu masculin, simplu feminin, dublu masculin, dublu feminin și dublu mixt. Speranțele românilor la o medalie la masculin vin de la Iulian Chirița, Darius Movileanu, Andrei Istrate și Robert Istrate. Frații Istrate au obiective mari, se susțin unul pe altul, dar se și înțeapă ca între frați. La fotbal, de exemplu, Robert ține cu oricine joacă împotriva Portugaliei, favorita lui Andrei. Pentru familia Istrate, europenele de la Cluj vin cu emoții duble. Andrei este la ultima lui competiție continentală Under 21 și știe că turneul de acasă va fi special. În tribună vor fi rude, prieteni și suporte români, dar el încearcă să transforme presiunea în avantaj.
3: Că este ultimul meu campionat european Under 21, este un privilegiu să joc acasă, dar... Da, o să fie emoții cu siguranță, dar încerc să nu fie atât de mari. Întotdeauna, înainte de un turneu major, pregătirea este mult mai detaliată și ne gândim la tot ce trebuie pentru a ajunge la concurs în formă maximă și pentru a câștiga cât mai multe medalii valoroase. De câțiva ani tot am spus ce obiective am și ce culori aș vrea la medalii. De data aceasta nu o să vă spun, nu o să vreau doar să vă spun că îmi doresc cât mai multe medalii și cum s-o nimeri să fie, dacă s-o nimeri să fie aur. Eu sunt fericit pentru orice medalie.
2: Fratele mai mic, Robert, este la primul european Under 21. Nu promite titluri, dar vrea cel mai bun tenis de masă al lui, iar prezența fratelui său, Andrei, lângă el contează enorm.
4: Pot spune, acum că suntem împreună, stăm împreună în cameră, mă ajută foarte mult. Dacă sunt stresat, dacă am emoții sau așa mai departe, sau dacă am o problemă, pot vorbi cu el și el mă poate susține cel mai bine dintre toți. Având în vedere că este primul meu european de U21, nu știu exact la ce să mă aștept. Știu sigur că va fi un concurs foarte dificil. Ca obiectiv aș putea spune că un joc cât mai bun, cel mai bun joc al meu de până acum, dacă se poate, să mă simt cât mai bine la masă și, dacă se poate, să vin și cu medalia acasă. Desigur că este foarte bine. Mereu am făcut rezultate foarte bune la dublu și anul trecut am reușit cu Dragoș Bujor să ieșim vicecampioni europeni și până în finală să pierdem doar un set. Deci dublu și dublu mixt cred că mă avantajează foarte mult.
2: Andrei promite că va fi cu ochii și pe meciurile fratelui său atunci când programul îi va permite.
3: Când nu o să am meci, o să pot rămâne să mă uit la el. O să o fac pentru că știu că e... Sunt destule emoții, mai ales că este și acasă, este primul lui turneu Under 21 și o să încerc să-l ajut cât de mult pot.
2: Andrei are o altă mare pasiune, fotbalul. Este fan Cristiano Ronaldo și visează ca Portugalia să câștige Cupa Mondială.
3: Aș vrea să câștige Portugalia, chiar mi-aș dori să termine. Este ultimul lui mondial din carieră, chiar aș vrea să câștige Portugalia. M-am gândit că dacă ia Cupa Mondială o să-mi iau un tricou și... niște sticăre din astea de colecționat și o să-l pun în ramă cu siguranță în casă.
2: Robert, în schimb, nu este mare fan fotbal, însă are propriul plan pentru mondial. Va ține cu orice adversar a Portugaliei, ca între frați.
4: Nu sunt așa mare fan fotbal, însă știu sigur că voi ține cu cine nu ține el. Adică dacă echipa lui favorită joacă împotriva celelalte alte echipe, eu voi ține 100% cu cealaltă echipă.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Vă spuneam ceva mai devreme că meteorologii ne atenționează. În următoarele săptămâni, temperaturile vor fi peste valorile normale. Un deficit de precipitații la nivelul întregii țări se va înregistra, conform prognozei transmise astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Asta înseamnă că vom folosi ceva mai mult climatizare acolo unde ne aflăm, însă e bine de știut care este impactul de mediu când utilizăm, de exemplu, aerul condiționat. În timp ce verile sunt tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat par a fi uneori singura soluție pentru a suporta mai bine canicula. Dar odată ce am apăsat pe acest buton, intrăm într-un cerc vicios în măsura în care utilizarea aparatelor de aer condiționat înseamnă automat o creștere a emisiilor de gaz cu efect de seră. Despre asta ne vorbește Cristina Teac.
1: În ultimii 30 de ani a crescut cu 52% numărul de zile în care temperatura a urcat până la 35 de grade Celsius în 20 de mari capitale ale lumii din rândul celor mai populate. Iar astfel, cum am putea să dăm vina pe cei care încearcă să își atenueze senzația de căldură, apăsătoare, una care ne alterează somnul, sănătatea și productivitatea, se întreabă Curier Antenațional. La ora actuală există între 1,2 miliarde și 1,6 miliarde de aparate de aer condiționat în lume, cele mai multe sunt în China, aproape 600 de milioane și în Statele Unite undeva la circa 400 de milioane de aparate de aer condiționat. Până în 2050 este posibil ca numărul lor să ajungă la 5 miliarde. Aceste aparate utilizează un gaz ce nu este prea scump, se produce ușor, în schimb el poluează mediul și este de mii de ori mai nefast decât este dioxidul de carbon. La nivel global, acest gaz este responsabil de 7% din emisiile anuale de gaz cu efect de seră, după cum a calculat ONU în 2023. Apoi, aceste aparate ce ne oferă o temperatură ideală în case ori la birou sunt mari consumatoare de electricitate, după cum amintește un studiu publicat de revista Science. Energia utilizată pentru a răci clădiri reprezintă 20% din consumul de electricitate la nivel mondial la ora actuală. Problema este că încălzirea mediului va stimula cererea de astfel de aparate, în special în țările bogate. La polul opus, în statele aflate în curs de dezvoltare, miliarde de persoane își vor instala un aparat de aer condiționat pentru prima dată. În special în Asia de Sud, unde se înregistrează tot mai des temperaturi extreme, scrie încă din 2020 un media american ce se axează pe chestiuni de mediu. Pe de altă parte, la ora actuală, 1,2 miliarde de persoane nu dispun de vreun sistem de răcire, a calculat ONU. În vara lui 2025, platforma de informații europene The Local scria că temperaturile extreme afectează în primul rând persoanele care trăiesc în locuințe prost izolate, pe oamenii străzii, pe muncitorii care lucrează în exterior sub un soare arzător. În raportul pe 2025, experții Națiunilor Unite recomandau plantarea de arbori în apropierea clădirilor pentru a absorbi emisiile de gaz cu efect de seră și pentru a răci pasiv clădirile. Iar până vor fi găsite și alte soluții, nu era nici ideea ca aparatele de aer condiționat să fie rezervate cu prioritate școlilor și spitalelor.
2: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Consiliul Național al PNL se întrunește de la ora 17 pentru a stabili detaliile congresului extraordinar de duminică. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Consiliul Național al PNL se întrunește astăzi pentru a stabili detaliile congresului extraordinar din 21 iunie. Ședința, care va avea loc online, se desfășoară în contextul contestărilor în instanță vizând deciziile de sancționare a celor care ar susține guvernul Leveștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, unicul prim vicepreședinte liberal care îl sprijină pe liderul formațiunii, premierul interimar Ilie Bolo. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea, care ar putea fi exclus din partid, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia partidului, dar a cerut schimbarea datei congresului pentru 28 iunie. Detalii aflăm de la Andreea Orus.
2: Tensiunea a crescut după ce tabăra anti-Bolojan a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă practic legalitatea deciziei, considerând că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv Tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre.
0: Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea în frunte cu acesta au depus o nouă sesizare la tribunalul Ilfov, potrivit agențiilor de presă. De data aceasta, ei reclamă felul în care a fost convocat congresul extraordinar de duminică 21 iunie, dar și intenția conducerii partidului de a modifica statutul. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Scumpirea biletului la metrou de la 5 la 7 lei va fi anulată oficial, a anunțat astăzi ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, după ce anterior el suspendase scumpirea timp de 60 de zile. El a anunțat că nu a acceptat argumentele Metrorex pentru scumpirea biletului și că viitorul ministru care va veni va decide dacă va considera că este necesară o creștere a tarifului.
3: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare, dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia cea luată și schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia cea și ordin de ministru, am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou.
0: Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, nu mai pleacă în Elveția în această seară, așa cum era planificat anterior, pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, conform CNN. Negocierile programate astăzi în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american J.D. Vance în Elveția. Discuția discuțiile prevăzute între Statele Unite, Iran, Qatar și Pakistan au fost amânate, Elveția rămâne dispusă să faciliteze aceste negocieri. Activitățile pregătitoare aferente continuă, a transmis Ministerul Elvețian al Afacerilor Externe. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteo, cod portocaliu de caniculă. Detalii de la Paris, Cristina Teacă.
4: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complexistat în acest caz, și tot în Paris unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate nota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade în cea mai mare parte a țării. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în nordul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. În București e cer senin, vânt slab și o minimă de 16 grade. 13 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași e minimă de 14 grade. La Craiova vor fi 16 grade, la Timișoara 17, iar la Chișinău minimă de 15 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro. Hai.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 16:23, RFI 360. Construcțiile cresc într-o economie care suferă. Este un sector pe care se poate construi revenirea economică, mai ales că există surse de finanțare. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Constantin Rudnitski. Urmează Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Ceva merge în economia românească, este sectorul de construcții, iar datele statistice publicate ieri ne arată o creștere a volumului de construcții în primele 4 luni ale anului cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă anului trecut. În actualul context economic trebuie să vânăm sectoarele sau ramurile industriale care înregistrează creșteri. Astfel, lucrările de construcții au avut un avans solid și pe toată linia. Construcțiile noi au urcat cu 13,8%, reparațiile curente au avut o creștere cu 12%, iar reparațiile capitale au crescut cu 2%. De asemenea, sunt progrese solide pentru clădirile rezidențiale, 12%, pentru lucrările inginerești, 14%, și pentru clădirile nerezidențiale, 5,7%. Cifrele statistice trebuie completate cu câteva date din realitate. Trebuie remarcat că există creșteri în toate sectoarele de construcții. O parte a creșterii este acoperită de investițiile publice, care de obicei intră în categoria lucrărilor inginerești. De altfel, sumele alocate prin bugetul de stat plus fondurile europene sunt banii pe care își bazează creșterea construcțiile din domeniul infrastructurii de transport. Autostrăzi, drumuri județene sau modernizări de linii ferate, toate sunt lucrări publice care au avut progrese vizibile în ultimii ani. În cazul lucrărilor de infrastructură de transport aflate în construcție, ele se contabilizează statistic și în calculul produsului intern brut, dar nu au ajuns în acest moment să genereze business și deci creștere economică în diferite regiuni ale României. Finalizarea unor tronsoane sau a întregii lucrări vor avea efecte pozitive asupra dezvoltării economiei locale. Nu doar sectorul public a contribuit la creșterea volumului de construcții. Mediul economic privat sau populația se regăsesc și ele în finanțarea creșterii înregistrate de clădirile rezidențiale sau nerezidențiale, precum și în cazul reparațiilor capitale, de exemplu. Din statistici putem înțelege că românii din afara țării sau din interior și-au investit o parte din economii în locuințe. De asemenea, companiile au modernizat clădiri sau active imobiliare și au făcut reparații capitale. De altfel, datele produsului intern brut din primul trimestru al anului confirmă creșterea sectorului de construcții. Este o ramură a economiei care a reușit să contribuie la creștere și a ajuns un ax central pe care se sprijină economia românească. Astfel, construcțiile au o contribuție de 5,3% la formarea produsului intern brut, iar la creșterea PIB, aportul a fost în primul trimestru al anului cu 0,4%. Este de altfel cea mai mare contribuție la PIB dintre toate sectoarele, care însă a încheiat trimestrul 1-2026 cu o scădere economică cu 1,2%. Economia se află în situația în care are nevoie de orice impuls de creștere, indiferent de unde ar veni. O comparație industrie-construcție este grăitoare. Industria încă are o contribuție semnificativă la formarea PIB, respectiv 15,8%, ceea ce înseamnă de aproape 3 ori mai mult decât sectorul construcțiilor. Dar în ceea ce privește contribuția la creșterea economică, industria are o creștere negativă, respectiv minus 0,2%. Această evoluție este cauzată de scăderea producției industriale, o temă care în ultimii ani a fost în centrul atenției pentru că s-a redus constant. Concret, în primele 4 luni ale acestui an, producția industrială a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă anului trecut, dar există și o excepție și anume industria energetică. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze naturale și apă caldă au crescut cu 5,3%, ceea ce ne arată că dincolo de scădere există sectoare sau ramuri economice care sunt pe plus.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI.

0: 16:44, mergem la Iași, transport public nepredictibil în oraș, trafic gâtuit de numărul mare de mașini și soluții căutate la summitul de mobilitate urbană organizat de Primăria Municipiului. Participanții au spus că soluțiile există, finanțările sunt identificate, dar conducerea orașului trebuie să-și suflece mânecile și să treacă la treabă. Ascultăm un reportaj realizat de Violeta Cincu.
1: Ora 13:30, stația de tramvai Piața Palatului, Iași. În interval de 5 minute au trecut 3 tramvaie mari și noi, toate 3 pe traseul nou, Copou-Poduroș, spre nemulțumirea călătorilor care nu mai aveau loc în stația de tramvai. Bicicliștii au și ei viața grea în Iași, cât despre șoferi.
2: Trebuie să recunosc că nu sunt foarte încântată, eu și traversez tot orașul pentru a ajunge la muncă și mă confrunt cu tot felul de situații, de la șoferi nepregătiți până la construcții care durează cu lunile și nu prea găsești nicio soluție, mai ales că rute ocolitoare nu prea există și tot ce trebuie să faci este să ai răbdare și probabil să nu te enervezi în trafic.
1: Ca pieton, biciclist, persoană cu dizabilități sau mămică ieșită la plimbare cu micuțul în cărucior, ocolești mașinile care au transformat orașul în parcare, mai exact trotoarele, iar un sens de mers blocat din cauza unor lucrări de reparații dă peste cap traficul în oraș. Doar vacanța elevilor și studenților mai aduce un strop de normalitate. Dar vorba unui șofer de taxi, să ne ținem copiii acasă și să nu-i mai trimitem la școală. În tot acest timp, la Primăria Municipiului Iași s-a desfășurat Iași Urban Mobility Summit 2026. Potrivit organizatorilor, eveniment strategic dedicat mobilității urbane și metropolitane, transportului public modern, infrastructurii digitale și finanțării investițiilor în mobilitate. Managerul companiei de transport public din Iași, Cristian Stoica.
3: Să găsim soluții complementare pentru a descuraja folosirea autovehiculului personal, în sensul implementării în zona metropolitană și în zonele limitrofe care aglomerează dimineața intrările în Iași și, de ce nu, la anumite ore, mărirea capacității de transport prin introducerea de autobuze articulate, astfel încât cu aceleași costuri, tot cu costul unui șofer, să poți să transporti mult mai mult pasageri.
1: Statisticile dumneavoastră ce spun, a crescut numărul celor care utilizează transportul public?
3: Da, mai ales, el a avut un trend crescător în fiecare an, dar mai ales acum, de când s-au scumpit combustibilii, se vede o creștere și nu numai în numărul nostru de călătorii, ci și dimineața, de exemplu, la ora 7, nu mai vedem atâtea autovehicule personale pe stradă cum vedeam înainte.
1: Ceea ce nu spune managerul companiei de transport public din Iași, Cristian Stoica, este faptul că minutul afișat pe tabela din stația de tramvai este o unitate de măsurare a timpului unică. Poate fi egală cu 5-7 minute sau chiar mai multe de pe ceas. Directorul Asociației Metropolitane de Transport Public Iași, Eduard Boz, consilier local, crede cu tărie în trenul metropolitan.
4: Nu este panaceul rezolvării tuturor problemelor din trafic, dar este o soluție pentru că se creează trei axe foarte importante către Păduiloae, către comuna Holboca și către comuna Ciurea. În momentul de față se încarcă proiectul în aplicația MySmith și așteptăm ședința de marți a Consiliului de Administrație al CFR, unde trebuie aprobat un ultim acord de parteneriat. Și în rest suntem cu documentația pregătită și o depunem. Finanțarea, am avut discuții la Ministerul Transporturilor și dorința lor este să finanțeze toate proiectele de tren care vin acum. Vă dați seama, suntem practic aliniați toți la start. Într-o săptămână depune și Iași, și Brașov, și Mureș, și București. Și dorința lor este să le finanțeze pe toate, mai ales că au observat că sunt anumite categorii de investiții unde nu s-au cheltuit toți banii și ar putea să facă o redistribuire.
1: Directorul Asociației Metropolitane de Transport Public din Iași, Eduard Boz, și activistul Cătălin Urtoi, Asociația Hai că se poate, primește donații pentru realizarea studiului de prefezabilitate pentru monorail. Sătui să stea cu orele în trafic zilnic, ieșenii donează pentru a vedea dacă această soluție poate fi implementată în municipiul Iași. Adrian Covăsneanu de la Moldova Vreau Autostradă spune simplu, primăria are soluția în sertare.
5: Soluțiile există, au fost întotdeauna, acum chiar există un document strategic, Masterplanul Metropolitan de Transport Iași, document aprobat în AGAZMI. Sperăm ca autoritățile publice, locale și metropolitane să-l valorifice. Au instrumentele acolo, finanțările există, există la treabă.
1: O soluție? O primă soluție care ar...
5: O primă soluție ar trebui să dea drumul la anumite studii de fezabilitate, pentru că vor veni finanțări concrete pe mobilitate, pe urbanism, pe transport public și e bine să ne facem temele. Există acest instrument de planificare, astfel încât autoritățile locale trebuie să dea drumul la studiile de fezabilitate, proiectele tehnice, încât să vedem efecte concrete în teren.
1: Vorbim despre benzi pentru biciclete, dar nu le vedem.
5: Nu le vedem, din păcate, avem inclusiv un master plan. Poate astăzi vom vedea, nu știu, o ambiție în plus vis-a-vis de această nevoie, pentru că nevoia există, chiar pe zona dinspre Cug, spre Podul Roșu, există acea pistă de biciclete, doar că trebuie mai bine corelată și, să spunem, integrată în țesutul urban.
1: Adrian Covăsneanu, Moldova vrea autostradă. Primarul Iașului ridică din numeri la capitolul piste de biciclete.
6: Pistele de biciclete este un mesaj progresist, marxist, care nu merge în această zonă în care, începând cu 15 noiembrie și terminând cu 15 martie, uneori și cu 15 aprilie, temperaturile sunt negative și nimeni nu-și lasă copilul de 7-8-10 ani pe bicicletă la temperaturi negative și cu zăpadă pe carosabil.
1: Dar ce soluții de mobilitate urbană are șeful municipalității?
6: O observație a Comisiei Europene pe care eu am făcut-o în 2016, așa mai, ca Nostradamus. Faptul că am devenit într-un mod accelerat groapa de gunoi a mașinilor vechi din Europa este ceea ce vedem în stradă.
1: Mihai Chirica, a fost Iași Urban Mobility Summit 2026. Bun venit în realitatea traficului din Iași, o realitate care ne mulțumește pe toată lumea.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea în frunte cu acesta au depus o nouă sesizare la tribunalul Ilfov. Ei reclamă organizarea congresului PNL duminică și cer daune morale de 4 milioane de lei. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova. Și Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Liberalii care îl susțin pe Adrian Veștea în frunte cu acesta au depus o nouă sesizare în această după-amiază la tribunalul Ilfov. De data aceasta, ei reclamă felul în care a fost convocat Congresul Extraordinar de duminică 21 iunie, dar și intenția conducerii de a modifica statutul partidului. Potrivit Digi24, care citează surse, aceștia reclamă convocarea Consiliului Național și al Congresului Extraordinar cu nesocotirea termenelor statutare. De asemenea, a fost depusă și o cerere de chemare în judecată împotriva PNL și a președintelui partidului Ilie Bolojan, ei cerând daune morale de 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, respectiv 4 milioane de lei în total. Tribunalul Ilfov a stabilit termen, respectiv pentru data de 3 iulie, când va judeca cererea depusă de cei 16 parlamentari liberali. Sesizarea vine în contextul în care Consiliul Național al PNL se reunește de la această oră pentru a stabili detaliile congresului de duminică. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele 4 luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Lina Grâu are detalii.
2: O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuză și presupuse riscuri ale integrării europene pentru Republica Moldova. Potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, scopul campaniei era erodarea încrederii în instituțiile statului și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit raportului, conturile utilizau conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și imitau surse media sau pagini civice pentru a părea credibile. Centrul pentru Comunicare Strategică constată că TikTok este utilizat pentru viralizarea rapidă a mesajelor manipulatore, iar conținutul scurt, emoțional și repetitiv permite atragerea unui public foarte larg. Actorii implicați în astfel de campanii exploatează teme sensibile pentru societate, inclusiv probleme economice, identitare și de securitate. Centrul pentru Comunicarea Strategică și Contracararea Dezinformării de la Chișinău concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platformele cu audiențe mari și exploatează teme sensibile din țările țintă pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Este de altfel un fenomen despre care Chișinăul avertizează de mai mult timp statele europene. Faptul că Rusia testează în Republica Moldova anumite tehnologii de dezinformare care ulterior sunt folosite și în Europa Centrală și de Vest.
0: Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, informează CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile dintre Statele Unite și Iran, programate pentru astăzi, au fost suspendate. Andreea Oros are detalii.
3: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă, apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în nordul țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. În București, cer senin, vânt slab și o minimă de 16 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 13 grade Celsius, la Iași 14, minimă de 16 grade. La Craiova, la Timișoara vor fi 17 grade, iar la Chișinău 15 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: final de zi pentru RFI 360 online, rfi.ro, regăsiți din subiectele emisiunii în secțiunea podcast, de ascultat și pe Spotify. În zilele următoare, zile libere, ne vom reauzi luni de la ora 2, pornind într-o nouă săptămână RFI 360. Vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde Viorea, asta e ziua cea mai cea. E scurtă, promițătoare, ne promite relaxare. Pam, pam.
3: Din Libertate aflăm că o badantă din Italia a falsificat două testamente pentru a obține averea bătrânului pe care îl îngrijise. Dar o greșeală banală i-a stricat planul. Instanța a stabilit că femeia s-a dat de gol din cauza unor greșeli ortografice și lingvistice evidente, incompatibile cu profilul cultural al defunctului, fost învățător de școală primară.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Bubu Rucea că adevărul iese ca un de lemnul la suprafață, taică. Dacă ar pune o taxă pe greșeli ortografice în rețelele de socializare, trei sferturi dintre comentatori nu și-ar mai permite financiar să abereze pe acolo. Sau, la fiecare cratimă lipsă, să-i curenteze tastatura, că s-ar umple țara de oameni fumegând, bre!
5: Cum ți-a trecut asta până ciorap, până cap?
3: Click.ro vorbește despre schema prin care o femeie din Brașov a vrut să fure un coș plin cu produse în valoare de 3.000 de lei. La casa SelfPay a scanat două pachete de bureți de bucătărie și a aplicat cu dita mai coșul spre ieșire. Însă camerele de supraveghere au dat-o de gol și a fost oprită de pasnici.
2: Să trăiți cinstiți! Agentul Zgureanu raportează că am vizionat filmulețul la secție și am râs cu colegii ca la o comedie reușită. Deci nu românească, băi. Păi la dita mai coșul n-ai cum să ai un bonuleț de două rânduri. Unii hoți chiar n-au nimic în cap. Sper că i-au lăsat bureții ca să curețe banca la arest. Păi ca să furi fără limite, în primul rând îți trebuie câteva cutii de pantofi goale. Învățați de la politicieni, băi.
6: Te-am urmărit cum ne urmărești.
3: Adevărul constată cum beau românii cafeaua în funcție de generație. De la expresoul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool. Tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și depus pe Instagram. Milenialii caută experiențe și produse premium, iar consumatorii maturi preferă variantele clasice.
2: Mamicule, ghiștine, generația T! Exact, antitățica, mamă! Uite ce să fac! Să la o cafea pe aici, prin Brancea, la o cramă. Eu, mamicule, nu fac absolut deloc figuri la cafea. Dacă mă invită cineva la o cafea, dar nu s-a mai întâmplat de mult, nu contează cum e cafeaua, doar să fie neagră, fără zahăr, la filtru și tare să mă trezească. Da, tanti Tenzica preferă totuși un espresso cu zeamă de varză.
5: Cu cafea?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O nouă contestare în instanță a aripii Tuma din PNL la adresa propriului partid. Obiectivul ar fi stoparea Congresului Extraordinar al Liberalilor programat duminică. Timp în care Adrian Vește anunță că ar vrea să candideze la șefia PNL, dar vrea să mute Congresul pe 28 iunie, o săptămână mai târziu decât e deja stabilit. În ce-i privește, socialdemocrații își anunță condițiile în care ar susține un cabinet Veștea. Protest în Piața Victoriei de la ora 19. România e sub asediu, este nevoie iar de fiecare dintre noi. Când sună LIA, România onestă iese în stradă să apere democrația, este unul din mesajele organizatorilor, cu referire la decizia de ieri a tribunalului Ilfov, care a stabilit într-o ședință fulger să suspende deciziile împotriva liberalilor care susțin un guvern Veștea. Asta deși tribunalul nu avea competența să judece hotărârile unui partid. România este aproape de a fi retrogradată în categoria de nerecomandat pentru investiții din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Cele trei mari agenții de rating vor publica evaluările la sfârșitul lunii iulie și la început de octombrie. Vedem mai târziu care este mesajul principal pe care ar trebui să-l înțeleagă decidenții politici de la București, să nu arunce România în geanc. Prima dezbatere a liderilor Uniunii Europene despre viitorul buget multianual tocmai s-a încheiat la Bruxelles. România cere fonduri robuste pentru agricultură și coeziune, dar Nordul European nu e de acord. Un alt punct de divergență este deschiderea potențială a unui dialog Uniunea Europeană-Rusia. Cine a propus-o, cine e de acord și cine împotrivă, aflați în 40 de minute. Consiliul Național al PNL s-a întrunit online pentru a stabili detaliile Congresului Extraordinar de duminică. Ședința se desfășoară în contextul contestărilor în instanță înaintate de aripa Veștea, dar și al anchetei DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. La rândul său, premierul desemnat, care ar putea fi exclus din partid duminică, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia PNL, dar a cerut schimbarea datei Congresului pentru 28 iunie. Colega mea Larisa Bernaschi, în direct acum cu noi. Bună seara, Larisa, hai să începem cu Nicușor Dan. La final de Consiliu European a făcut declarații și aș vrea să comentăm împreună această declarație și a apărat decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea premier. A spus că a ales varianta cu cele mai mari șanse de a scoate România din blocajul politic. Cum crezi că a ajuns Nicușor Dan la această concluzie?
1: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor. Foarte interesante, aș remarca, declarațiile făcute de Nicușor Dan, de președintele României, cel care în ultima perioadă a părut stresat, poate uneori chiar nervos în aparițiile sau în ultimele apariții publice. De această dată l-am văzut mult mai calm, mult mai relaxat și cu niște explicații clare, explicații de care toată lumea avea nevoie cu privire la deciziile pe care le-a luat în această criză politică. Și da, a venit cu niște explicații vis-a-vis de alegerea lui Adrian Veștea. Fără să spună dânsul foarte sau să dea foarte multe detalii, înțelegem că această decizie de a-l alege pe Adrian Veștea a fost după ce a decis președintele că trebuie să fie un guvern politic, nu unul tehnocrat, așa cum ar fi format Eugen Tomac. Deci aceasta a fost un prim criteriu după care a ales numele sau a restrâns lista de posibili premieri desemnați. Iar mai apoi era foarte clar că dacă propunerea vine dinspre Partidul Social Democrat, PNL, USR nu votează, deci șansele ca un premier din partea PSD să fie votat în Parlament, să strângă o majoritate, scădeau considerabil. Și s-a dus la al doilea partid din această listă a partidelor pro-europene, pro-occidentale din Parlamentul României, adică la Partidul Național Liberal. Iar acolo lucrurile au stat în felul următor. A luat conducerea partidului, primul rând, dacă vrei, din conducerea partidului, adică prin vicepreședinții. Din cei patru pe care îi are, Cătălin Predoiu știm că era vehiculat, însă nu ar fi strâns suficiente voturi nici măcar dinspre Partidul Național Liberal și există deja multe controverse în jurul lui Cătălin Predoiu în spațiul public, ar fi enervat probabil. Și al doilea nume a fost Adrian Veștea. Un liberal cu ștate vechi, un liberal care contează în interiorul Partidului Național Liberal, și un liberal care a fost la un moment dat ministru al dezvoltării, asta înseamnă că are de partea sa primarii. Aici cred că au fost cele trei puncte pe care le-a luat în considerare Nicuș Ordan atunci când l-a ales pe Adrian Veștea drept propunere de premier și iată că avem astăzi aici. Ceea ce nu a spus președintele Nicuș Ordan este cu cine s-a consultat înainte de a lua această decizie. E foarte clar că conducerea Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici Partidul Național Liberal nu a fost consultat și atunci cred că trebuia să răspundă și la această întrebare cine au fost oamenii cu care dânsul s-a consultat, inclusiv din Partidul Național Liberal, dacă au existat astfel de discuții pentru a ajunge la desemnarea lui Adrian Veștea.
0: Altfel, Larisa, ce se întâmplă în interiorul PNL? Pentru că avem echipa Veștea care merge din nou în instanță, reclamă organizarea congresului de duminică și cere daune morale de 4 milioane de lei de la Ilie Bolojan. În tabăra premierului interimar, acesta și-ar dori ca la congres să stabilească mai puțini oameni în conducere, să simplifice procedurile prin care cei care nu respectă deciziile partidului să fie sancționați. Pare că sunt două partide PNL distincte.
1: Da, hai să începem cu o informație de ultimă oră, pentru că în urmă cu foarte puțin timp s-a dat un vot în cadrul Consiliului Național pentru organizarea congresului de duminică. Deci, practic, tabăra lui Ilie Bolojan din interiorul PNL a câștigat încă o dată și vreau să îmi permit să spun și votul, pentru că este foarte important. Au fost 566 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă și doar 19 abțineri. Deci în acest moment Ilie Bolojan mai câștigă în fața acestei tabere, condus acum de Adrian Veștea, de Hubert Tuma sau cine o mai fi în această tabără, detașat. E foarte clar că în acest moment poziția lui Ilie Bolojan în interiorul partidului este una foarte clară. Are susținere foarte mare. Deci, pornind de aici, iată că în acest moment avem deja un pas către organizarea congresului. Duminică, Ilie Bolojan va reuși cu acest vot să își impună atât echipa pe care și-o dorește, dar și modificările la statut pe care și le dorește și care de asemenea sunt contestate de aceiași oameni. E foarte clar că tabăra lui Adrian Veștea, tabăra anti-Bolojan, dacă vrei, este una foarte mică în acest moment. Mi-e greu să cred că până duminică, adică în 24 de ore, vor reuși aceștia să se mobilizeze astfel încât să obțină o majoritate în cadrul Congresului și să-l impună pe Adrian Veștea în funcția de președinte de partid. Asta în condițiile în care dânsul și-a anunțat această intenție încă de ieri, că dorește să contracandideze pe Ilie Bolojan. Nu cred că de această dată vor reuși cei din tabăra Adrian Veștea să pună mâna pe partid. Vorbeam acum ceva timp cu niște liberali vechi, când a început acest scandal și spunea că cel mai important va fi, nu contează cum, ci la cine rămâne cheia de la partid. La Ilie Bolojan sau la tabăra adversă. Și pare că astăzi, Anca, dacă păstrăm această sintagmă, această ideea liberalilor, pare că astăzi cheia partidului rămâne la Ilie Bolojan și la oamenii din jurul său.
0: PSD a publicat ceea ce formațiune afirmă că sunt condițiile sale pentru a susține în Parlament un cabinet Veștea. Care ar fi măcar câteva, Larisa?
1: Păi ar fi așa, toate problemele pe zona economică pe care le au, adică aceste tăieri continue pe care au fost adoptate în ultimul an și vorbesc cei de la Partidul Social Democrat de un pachet anti-inflație, da, astfel încât românii să nu mai resimtă atât de tare creșterile de prețuri de la raft. Nu știu cu exactitate cum vor să fie făcute aceste lucruri. Știu că s-a discutat de o eventuală reducere a TVA, vorbim de cota aceea minimă de 11% care se aplică pentru alimente și ar trebui să se aplice din punctul dânșilor de vedere și pentru zona de medicamente, dar în rest sunt povești. multe povești, vorbim de reducerea abandonului școlar, de reformă administrativă, una reală, spun deși, sunt aceleași lucruri cu care au venit de fiecare dată, care au fost trecute în absolut toate programele de guvernare, indiferent cine a fost la guvernare și care au fost abandonate a doua zi după ce guvernele ajungeau la Palatul Victoria. Pentru că mă gândesc așa, spre exemplu, la reducerea abandonului școlar, că dacă și-ar dori cu adevărat cineva să facă asta, poate educația n-ar mai fi pe ultimul sau pe ultimele locuri atunci când vine vorba de bugete, da? Să ne amintim că an de an bugetul educației este din ce în ce mai mic, deși aceiași oameni sau, mă rog, aceleași partide stau și guvernează de aproximativ 35 de ani. Este un joc, dacă vrei, al celor din Partidul Social Democrat, care vor să arate să fie responsabili. Mai discutam cu tine săptămâna aceasta, Anca, de faptul că Partidul Social Democrat vrea să-și păstreze această imagine de partid responsabil care vine și rezolvă această criză politică, în care adevărul este că tot dânsii ne-au împins prin depunerea moțiunii de cenzură și trecerea moțiunii de cenzură prin dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan. Duminică vor avea și dânsii o ședință, vom vedea dacă într-un final vor decide să facă parte din acest executiv sau vor prefera să stea deoparte, și atunci e foarte clar că Adrian Veștea nu mai are nicio șansă să pleacă de votul Parlamentului.
0: Mulțumesc, Larisa Bernaschi a fost cu noi. Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, este ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, și vi le reamintesc, DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL. Tribunalul Ilfov a anulat decizii interne ale PNL prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid. Nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Ani și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion i-a spus lui Cosmin Rușcior că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
2: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere și impresia creată de aceste, așa zise, coincidențe este că ele nu sunt chiar o coincidență. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Asta este impresia pe care o am, asta este impresia pe care o au mulți și e foarte greu să nu te duci cu gândul în această direcție. Și dacă stăm să ne gândim mai departe, care ar fi numitorul comun al acestor, așa zise, întâmplări de ieri, 18 iunie, cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil, pe care îl consider unul dintre cele mai odioase lucruri întâmplate în justiția română după 1989. Așadar, garantul independenței justiției, în loc să se ocupe cu apărarea independenței justiției, se apucă și face o listă neagră. Pe acea listă neagră figurează Dominic Friț cu nume și prenume, figurează USR-ul, figurează o parte din PNL, figurează cam toți cei care au avut, în opinia mea, o atitudine și o poziționare corectă față de faptul că în ultimii ani justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
3: Vreau să vă întreb ceva, domnule Stelian Ion, pentru că nu noi stabilim de fapt cine și dacă este vinovat sau nu, ci justiția, sigur, până la urmă, în baza unor probe. Unii v-ar putea întreba, și dacă totuși Dominic Friț și Ciprian Ciucu chiar sunt vinovați, ce le-ați răspunde?
2: Le-aș răspunde că trebuie să privim fiecare caz în parte cu atenție și să observăm esența lucrurilor. În privința lui Dominic Friț, absolut corectă decizia de a merge mai departe la CEDO. Pe de altă parte, vedem că Ani, în ultimul timp, în ultimii ani, nu a făcut lumină cu privire la mari suspiciuni de averi colosale, nejustificate de unii politicieni, de unii oameni care au deținut funcții publice. În schimb, s-au legat de virgule și de chichițe și de lucruri absolut discutabile, mărunte, care nu au prejudiciat pe nimeni, pentru a scoate în decor unii oameni politici și acesta este cazul lui Dominic Fitz, în opinia mea. Deci am convingerea că este nevinovată această speță și așa cum au făcut alții, va avea câștig de cauză mai departe. Pe de altă parte, nu comentez ce s-a întâmplat în cazul citării la DNA a liderului PNL, pentru că nu știm ce e în acel dosar, dar timingul este foarte ciudat, faptul că a fost chemat în aceea zi și cu 3 zile înainte de o posibilă nominalizare și un vot în congresul lor în funcție de vicepreședinte al PNL, iarăși este o chestiune absolut ciudată. Faptul că a fost așteptat la DNA cu toate camerele de luat vederi, deși s-a discutat ani de zile că această practică nu e corectă și că ea trebuie să înceteze. Deci toate lucrurile astea sunt foarte, foarte multe coincidențe care deja nu mai par coincidențe. Legat de povestea aceea cu anularea unei decizii politice la tribunalul Ilfov, asta mi se pare o chestie extrem, extrem de gravă, pentru că acest sistem despre care v-am vorbit încearcă să facă jocuri politice, deși Constituția îi oprește. Nu poți tu, instanță de judecată, să intri peste deciziile politice ale unui partid politic.
3: Câteva întrebări de la ascultător, domnule Stelian Ion. O întrebare de la Cătălin. Spune așa: e posibil ca un președinte să orchestreze toate aceste atacuri doar pentru a-și menține scaunul?
2: Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte.
3: Adică,
2: actuale.
3: Concret.
2: Pur și simplu nu le înțeleg. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șefi, legat de AUR ca partidul cel mai toxic și ca partidul extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite de domnia sa ca procuror șef în anumite funcții, că nu are o problemă foarte mare cu faptul că AUR ar putea vota guvernul, așa zis, pro-occidental. Deci sunt niște lucruri care pur și simplu îmi scapă. Îmi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: Deputatul USR Stelian Ion. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează în această seară la ora 19 un protest în Piața Victoriei sub sloganul "E nevoie să apărăm democrația". Organizatorii acuză un regres democratic și critică evoluțiile recente din justiție. Vrem să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră în care am văzut că legea începe să fie cu două tăișuri, spune fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță.
4: Mi se pare că am ajuns, n-am întors sau am ajuns, mi-aduce aminte și de epoca Năstase un pic și de epoca Dragnea, adică domnul Nicu Șordan pare să ignore vădit o parte din societatea civilă. Vedem și acum o liniște totală aproape asupra poziției președintelui față de raportul cu lista neagră al CSM, care cumva duce spre complicitate aproape în mintea mea, cel puțin, sau, nu știu, așteptam altceva din partea președintelui.
5: Aș vrea să revin puțin la titlul protestului. E nevoie să apărăm democrația. De cine trebuie apărată?
4: Mai de mult plecam pe ideea că toți judecătorii și toți care sunt în sistemul de justiție sunt cât de cât ok. Acum vedem că există o parte din justiție care nu este cea mai democratică. Nu acționează neapărat în interesul cetățenilor și pare mai mult să acționeze într-un interes oligarh de a susține niște interese.
5: Deci trebuie apărată doar de o anumită parte a justiției?
4: Nu, normal că nu. Nu, trebuie apărată justiția și intern să nu fie acaparată și extern să nu fie măcelărită prin modificări de legi.
5: Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la acest protest?
4: În primul rând să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră, unde am văzut cam cum a putea arăta o alternativă la guvernare, unde legea începe să fie cu două tăișuri, unde cetățenii, normal, când vor să obțină un termen sau ceva, trebuie să aștepte chiar și ani de zile și după aia, dacă știi pe cine trebuie, poți spune și da, în jumătate de zi, în două zile, deja se și judecă cauza ta. Și vedem cumva din ce în ce mai pe față acest lucru, plecând de la lista făcută de CSM, care, nu știu, mă aduce aminte de Rusia și de listele lor când începe să facă liste și mesajul este și unul premergător, că odată vii cu legi pentru ONG-uri ca să le faci să, cumva să le forțezi să închidă, listele alea după aia le transform în legi și interzice acele organizații, deci cumva văd pași clar către o îngrădire a drepturilor omului, al unor organizații și politica pumnului în gură.
5: În ceea ce privește justiția și, de fapt, protestul față de o parte nu atât de democratică, cum ați numit-o, a justiției, totuși continuă deja din decembrie, după ieșirea documentarului Recorder, Justiție capturată, și pare că ne aflăm într-un impas. Cum mai putem să ieșim de aici?
4: Dacă la început părea că se cam mișcau unele lucruri, acum a cam câștigat partea care a ales, hai să avem stabilitate și hai să nu schimbăm nimica, că totul merge bine. Deci, văd ca un mare regres tot ce se întâmplă, mai ales în ultimul an. Și ne apropiem pe un teren riscant unde ajungem să nu prea mai fim atât de democrați ca și spirit, ca și acțiune.
5: Ați menționat o lipsă de mișcare. Această lipsă de mișcare este și din partea societății civile. Suntem un popor amorțit?
4: Dacă ne uităm acum la 10 august și vedem că după 10 ani de zile există un verdict, deci vedem cum efectiv justiția nu funcționează în interesul nostru și nu rezolvă fix lucrurile și dosarele cele mai importante. Revoluția, dosarul Revoluției stă de 35 de ani și nouă că țara e deschis, pentru că se pare că trebuie să mergem pe la CEDO ca să putem să asigurăm dreptate după 10 de ani. Deci e de înțeles cum lumea e, like, băi, da, mă, dar cu ce schimbă ce facem noi? Că uite, nu vezi că ăștia tot fac ce vor ei?
5: Deci vorbim de încă un impas, dar, din nou, cum ar putea fi reaprins acest spirit civic împotriva?
4: Noi încercăm să ieșim în stradă, dar considerăm că nu este unicul punct. Ne-ar fi plăcut dacă am avea un președinte care chiar există, chiar l-ar interesa de societatea civilă. Ne-ar plăcea să-l avem alături în această luptă, pentru că ar fi destul de multe lucruri care s-ar putea face o ieșire din impas, sau nu aproape ieșire din impas, dar să lucrăm împreună. Dacă am putea să încep să lucrăm împreună și cu președinția, chiar și cu partide politice, pentru a vedea cum putem să găsim soluții comune sau măcar să discutăm între noi, pentru că în rest unii au niște soluții, dar nu prea au cum să le povestească, alții își fac ei în varianta lor și există mulți oameni cu experiență și cu expertiză care vor să poată să contribuie, dar trebuie să existe și voință.
0: Fondatorul Corupția ucide Florin Bădiță în interviul Mădălinei Șerban. România este aproape de a fi retrogradată în categoria de nerecomandat pentru investiții, cunoscută drept junk, din cauza deficitului bugetar ridicat și a creșterii datoriei publice. Cele trei mari agenții, Moody's, Fitch și S&P Global Ratings, vor publica evaluările la sfârșitul lunii iulie și la început de octombrie. Care este mesajul principal pe care ar trebui să-l înțeleagă decidenții politici pentru a proteja ratingul de țară al României, a explicat la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
6: În primul rând că România se află într-o situație disperată de ceva vreme, în sensul că noi ne aflăm la o categorie peste junk, BBB minus, adică cu perspectivă negativă, și practic orice măsură de frânare a reformelor și de crearea unui mecanism în care să arătăm că avem o direcție clară, indiferent că este una spre un mecanism mai social, mai liberal, mai progresist, dar să fie o direcție clară, avem șansa de a arăta la ora actuală că prin criza politică susținută pe care o avem și prin moțiunea de cenzură din luna mai, am ajuns în contextul în care, efectiv, pentru că n-arătăm progres, trebuie să fim într-un fel corectați. Iar următoarea corecție este scăderea cu o treaptă a ratingului de țară, ce înseamnă că ajungem în zona de junk. Clasa politică românească, pentru că încearcă să-și rezolve problemele pe care le au între ei, reușesc performanța să sacrifice țara și evoluția acesteia pe termen mediu și pe termen lung, chiar dacă nu se oprește situația actuală, prin faptul că arată investitorilor străini care ne evaluează și cu soluțiile lor, dar și cu soluțiile oferite de agențiile de rating. Și practic noi arătăm că nu suntem de încredere, iar lipsa asta de încredere duce la un cost mai mare de a ne împrumuta și la un mecanism mult mai ineficient de a atrage bani în economia românească.
7: Care sunt reformele pe care aceste agenții de rating și investitorii le urmăresc cel mai atent?
6: În primul rând, investitorii și agenții de rating urmăresc aplicarea mecanismelor de reformă ce țin de controlul banului cheltuit în economie, rolul în care investițiile sunt corelate cu nevoile pieței, infrastructura dezvoltată în punctul optim pentru a ajuta și populația să se simtă că trăiește într-o țară europeană, dar în același timp infrastructura rutieră trebuie dezvoltată pentru a putea muta mărfurile dintr-o zonă alta a României sau spre granițele maritime sau terestre ale țării. Și practic arată că noi nu putem arăta eficiența necesară prin care să oferim suportul logistic companiilor să crească în economia românească. Pe lângă asta este nevoie foarte mare și de a arăta un stat și un mecanism administrativ mai funcțional și mai suplu. Statul pe locuri în România, mai ales în administrația locală, este supraîncărcat de poziții și funcții care nu ar trebui să existe, pentru că unele dintre ele se dublează sau se triplează și efectiv sunt 2-3 oameni care fac același lucru și ar putea să fie unul singur. Și asta costă foarte mult bugetul de stat. Undeva la 100-150.000 de oameni de administrație locală nu au ce căuta acolo pentru că sunt dublați și efectiv ei nu își pot justifica locul de muncă.
7: Și plus o predictibilitate în ceea ce privește taxele și impozitele.
6: Când vine vorba de taxe și impozite, să nu uităm, din 2018 până astăzi, deci în 8 ani, economia României a avut un cod fiscal care a fost modificat cam de 800 de ori. O țară normală în aceeași context, în aceeași situație, ar fi trebuit să aibă undeva la 35-40 de modificări fiscale majore. Noi am avut 800. Ce înseamnă asta? Mulți investitori nu doresc să vină să intre pe piața românească pentru că nu înțeleg cum își pot prognoza cheltuielile financiare, cum își pot crea mecanismul de plată prin care să susțină business-ul local. Iar acest lucru sperie foarte mult investitorii și chiar cei care sunt deja aici preferă să amâne investiții de un an jumătate, să tot amână investiții în România, pentru a putea vedea care este scopul pe termen mediu al țării din perspectivă fiscală. Deci noi pierdem bani pentru că îi speriem și pentru că tot timpul vine cineva și mai produce o reformă fiscală, care de fapt e o cârpeală la o problemă anterioară.
7: Premierul desemnat Adrian Veștea spune că a avut o întâlnire cu viitorul ministru de finanțe, spune dânsul Alexandru Nazare. El spune că nimeni nu-și dorește ca România să fie retrogradată la junk și după ce va fi investit, va avea un dialog consistent cu mediul de afaceri, cu investitorii, dar și cu cele trei mari agenții de evaluare pentru a evita ca România să ajungă în junk. În timpul foarte scurt rămas, ce măsuri concrete ar putea lua guvernul Veștea sau orice guvern vine pentru a evita intrarea României în zona aceasta de junk?
6: Pentru început este un lucru bun că Adrian Veștea dorește să-l mențină pe Alexandru Nazare în poziție de ministru de finanțe, pentru că la ora actuală, ținând cont de timpul scurt în care va fi reevaluată România, e nevoie să arate continuitate. Deci prima chestie ar fi îndeplinită. Al doilea element care ar trebui să-l prevadă este mișcarea bruscă aduce sperietură în piață. Respectiv, în cazul de față, avem nevoie de predictibilitatea măsurilor. Iar măsurile de la care a pornit guvernul Bolojan ar trebui într-un fel continuate, dar ar trebui să aibă o față umană. Fața asta umană ar trebui să fie sub forma unui mecanism de întrajutorare a celor care nu au efectiv cele necesare ca să trăiască de pe zi pe alta, dar în același timp să nu aibă un cost foarte mare pentru bugetul de stat, pentru că deja este problematic datorită faptului că PNRR-ul nu va fi atins la nivelul 10 miliarde de euro pe care și l-au propus și undeva la 5 miliarde de euro. Și în cazul de față, mișcările pe care trebuie să le facă dacă va trece guvernul Veștea este unul să arate predictibilitate și credibilitate și nu are mișcări pompieristice prin politici economice care sunt foarte expansive și foarte cheltuitare față de bugetul de stat.
0: Explicații profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. Prima dezbatere a liderilor Uniunii Europene despre viitorul buget multianual tocmai s-a încheiat la Bruxelles. România cere fonduri robuste pentru agricultură și coeziune, dar Nordul European nu e de acord. Mihaela Gherghișan, corespondente RFI la Bruxelles, este în direct cu explicații. Bună seara, Mihaela! Înțelegem că această primă discuție cu cifrele în față a evoluat bine, dar că nu este încă echilibrată ecuația bugetară, ce se întâmplă?
8: Da, bună seara, Anca. Într-adevăr, așa mi se spune, ecuația nu este echilibrată în sensul în care există două capitole mari de finanțare, bine, cu toate ele sunt patru, dar primele două sunt foarte importante. Primul capitol este pentru statele care primesc și al doilea capitol este pentru statele care dau mai mult decât primesc și care își pun cele deoparte niște bani pentru competitivitate și nu vor să împartă din acei bani cu state ca România. Au pus acolo un criteriu de excelență. Deci numai cine are aceste criterii de excelență în întreprinderile mici și mijlocii poate avea acces la fondurile de inovații. Aici, bineînțeles, România și alte state se opun acestei abordări, dar nordicele și Germania, Austria, Olanda spun, domne, vă dăm bani pentru coeziune și agricultură, ce vreți mai mult? că trebuie să mâncăm și noi ceva. Dați-ne de mâncare și noi inovăm pentru voi. Deci, iată, situația este foarte, foarte neplăcută pentru moment. Sunt din ce în ce mai puține state membre care mai au o economie robustă și care mai pot plăti mai mult decât primesc de la bugetul Uniunii Europene. Sunt exigențe din ce în ce mai mari. Sărăcia se instalează în toată Uniunea Europeană. Europa de curând a adoptat o strategie împotriva sărăciei, dar nu are o definiție comună a sărăciei. În aceste condiții, bineînțeles, România și alte state membre se chinuie pentru a obține cât mai mulți bani pentru coeziune, dar banii vor fi din ce în ce mai puțini. Deja acest tip de buget scade cu 20% după 2028 față de etapa actuală.
0: Mai e un punct de divergență între liderii Uniunii Europene, deschiderea potențială a unui dialog Uniunea Europeană-Rusia. Cine a propus-o, cine de acord și cine împotrivă?
8: Da, iată, anturajul președintelui Uniunii Europene, Antonio Costa, recunoaște că zilele trecute un prim pas către un dialog oficial de la Moscova a fost făcut pentru a testa, spun ei, o posibilă variantă de dialog și de negociere pentru pace cu Vladimir Putin, dar ei nu au informat capitalele că au făcut acest pas, capitalele europene. De aceea, la summitul de la Bruxelles, statele baltice și nu numai ele au fost extrem de supărate pe Costa, l-au întrebat de ce a făcut acest lucru. El spune că a acționat astfel chiar la cererea lui Volodymyr Zelensky, care cere o mai mare implicare a Uniunii Europene într-un proces de pace, acum că Statele Unite s-au retras de tot din acest proces, dar statele baltice spun că ele nu pot accepta acest lucru și că nu se poate angaja Uniunea Europeană în discuții cu Rusia fără pași concreți, spune Letonia, și fără semnale că Rusia vrea cu adevărat reluarea relațiilor diplomatice. Iar Costa nu a acționat el chiar izolat, ci demersurile pe care le-a făcut au fost comunicate, dar doar Germaniei, Franței și Regatului Unit, ceea ce înfurie și mai tare estul european și balticele, dar nu și Polonia, care are o abordare foarte practică și care spune, ok, sunt de acord cu dialogul, dar eu să particip la el și nu voi aplica niciun fel de măsură decisă la reuniuni la care eu nu am fost invitată. E și asta un punct de vedere. Nu înseamnă că un polonez ar putea fi numit mediator sau negociator cu Vladimir Putin. Dimpotrivă, Antonio Costa, președintele Uniunii Europene, s-a propus chiar pe el însuși pentru acest rol.
0: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Eurosatory, cel mai mare salon de armament din lume, și închide porțile în această seară în periferia nordică a Parisului. Organizatorii se așteaptă să înregistreze o prezență record, aproape 50.000 de profesioniști în 5 zile. Vedetele acestei ediții în contextul războiului ruso-ucrainean au fost dronele. De altfel, Ucraina a fost anul acesta a 5-a delegație ca mărime, după Franța, Statele Unite, Germania și Australia, și a venit cu peste 40 de constructori de drone dintr-un total de 80 de firme. România, prezentă și ea la salonul Eurosatory, a avut la stand un fabricant de drone. Augustin Lupu, directorul Technopro Engineering, i-a dat detalii lui Vasile Damian.
9: Noi am venit cu drone pentru că actualitatea, din nefericire, ne arată că războiul se duce prin intermediul roboților aerieni, terestri, navali. Aici am venit să prezentăm două tipuri de drone aeriene, o dronă kamikaze și o dronă interceptoare care să atace dronele inamice care te-ar ataca în cazul unui conflict armat, și vrem să arătăm că există inovație în rândul poporului român și că există și preocupări pentru dezvoltarea de tehnologii moderne, chiar ancorate în realitate, imediat livrabile pe front.
10: Care sunt aturile, care sunt avantajele acestor drone pe care le-ați creat?
9: În general, aceste drone kamikaze țin soldatul la distanță de potențialele baze, țin soldatul la distanță de potențialele răni și pierderi de omenești care se întâmplă pe front, trimițând poți acoperi și o distanță, poți acoperi distanță mai mare într-un timp mai scurt decât trimite un soldat pentru o recunoaștere, pentru apărare, pentru atac. Și în special, dronele pe care le prezentăm noi aici au un factor economic destul de important, costul lor este foarte scăzut, deoarece ele sunt drone.

0: Pentru dronele kamikaze trebuie doar să țină pasul cu ținta pe care o urmăresc și să nu lovească altceva, o dronă prietenă din jurul țintei pe care o urmăresc și să ducă misiunea la capăt. Deci v-am să zic că inteligența artificială, inteligența umană la mijloc, pentru că trebuie să integreze toate sistemele, și factor economic, prețul foarte scăzut.
1: Ați vorbit de clientul dumneavoastră. Cine este clientul dumneavoastră?
0: Pentru aceste tipuri de sisteme, clientul este reprezentat întotdeauna de forțele armate. Și forțele armate, în general, își planifică bugetele de la un an la altul sau de la un an pentru următorii 5 ani sau pentru următorii 10 ani, la un an la altul sau de la un an pentru următorii 5 ani sau pentru următorii 10 ani. În contextul evoluției războiului din Ucraina, observăm că armatele, cel puțin din Uniunea Europeană, sunt conștiente că bugetele ar trebui planificate pe o durată mai rapidă, mai mică, de la un an la altul. Iar noi suntem aici ca să prezentăm disponibilitatea acestor tehnologii pe care le-am creat și pentru a prezenta specificațiile pentru dânsii să le poată include în programele de achiziție următoare. Acesta este unul dintre beneficiari și este beneficiarul final, este beneficiarul direct. Pentru noi, ca firmă mică din România, clientul, unul dintre clienții, îl reprezintă și integratorii mari de tehnologie militară, care oferă un pachet mai larg pentru forțele armate, vehicule blindate 6x6, 4x4, sisteme complexe, radar, debruiaj alături de vehicule aeriene și terestre și navale. Și, desigur, ei au nevoie de furnizori mici, precum suntem noi, și inovativi, pentru a crea module integrabile în cadrul configurațiilor lor mari, de scară largă, și a aduce factorul modern, tehnologic, în rândul forțelor armate. Avem două direcții, forțele armate în mod direct și integratorii mari mondiali în mod indirect ajung tot la forțele armate.
1: Aveți impresia că autoritățile române au realizat urgența situației și fac pași mai rapid, să se mișcă mai repede, ca să zic așa, față de industria pe care o reprezentați?
0: La acest moment este vizibil în mod public că nu ne mișcăm suficient de repede din punct de vedere al autorităților române. Probabil că acest fapt se datorează și lipsei de legislație sau existenței legislației care îi le îngrădește acțiunea rapidă de achiziție sau de dezvoltare sau de preocupare în domeniul ăsta. Dar vedem interesul oricum al oamenilor, tehnicienilor, inginerilor din rândul forțelor armate pentru aceste tipuri de tehnologii, pentru aceste tipuri de amenințări, în primul rând, și preocuparea lor de a găsi resurse interne pentru perioada următoare de dezvoltare tehnologică, dar și bugetară, financiară, locale. Și avem niște speranțe că am putem să dezvoltăm local și să integrăm la scară largă aceste tipuri de echipamente. Pentru protecția noastră, acum este și datoria noastră să fim implicați activ în protecția teritoriului nostru, al economiei noastre, al cetățenilor noștri.
2: A fost Augustin Lupu, directorul Technopro Engineering la salonul Eurosatory, cel mai mare salon de armament din lume. Jumătate de miliard de lei pentru electrificarea căii ferate dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova. Lucrările vor fi finanțate în proporție de 50% din fonduri europene, iar diferența va fi asigurată de la bugetul de stat. În prezent, doar segmentul Iași-Socola este electrificat, 6,3 km, în timp ce aproximativ 17 km între Socola și Ungheni funcționează pe infrastructură neelectrificată. Un argument important invocat de CFR este poziția strategică a acestei linii. Traseul reprezintă principala conexiune feroviară dintre magistrala 500 și granița cu Republica Moldova și este inclus în noul coridor european de transport Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Egee. Activistul Adrian Covăsnianu de la Moldova vrea autostradă în dialog cu Violeta Cincu.
3: E foarte important, e o primă etapă, trebuie să precizăm, e faza 1, în care se alocă o serie de resurse financiare pe partea de electrificare și o modernizare, să spunem, ușoară. De fapt, demers să facem parte într-un proiect mai amplu de modernizare totală și acum suntem în prima etapă, sperăm să vedem în curând, până la lansată licitație și poate într-un an jumătate chiar execuția ei.
4: Se vorbește foarte mult despre importanța infrastructurii căilor ferate între Republica Moldova și România. Care este situația în acest moment?
3: Situația nu este una chiar bună, pentru că mulți ani, cel puțin în zona

0: noastră, regiunea de nord-est, nu prea s-a investit, la fel nici în Moldova, însă contextul sau oportunitatea sunt extrem de favorabile. Vedem coridoarele europene care s-au extins din 2022 și către Republica Moldova și asta înseamnă condiții de finanțare și de modernizare a infrastructurii. Această investiție e un prim pas dintr-un proiect mai amplu, un coridor est-vest și sperăm să vedem cât mai rapid investițiile materializate. E o diferență între... E odată ecartamentul nostru european, are o anumită dimensiune, pe când în Republica Moldova e acel ecartament mai larg, rusesc, și ele trebuie corelate. Condiția Uniunii Europene este ca să existe un ecartament unitar, european, astfel nu vor fi finanțate investițiile în Republica Moldova. Deci, cumva, principiile europene trec malul Prutului și în partea stângă și automat finanțarea vine în consecință.
1: La acest prim proiect, statul ar trebui să asigure o parte de finanțare, să nu rămână doar o promisiune?
0: E o întrebare legitimă și noi ne-am pus această întrebare în calitate de asociație civică care face parte din Comitetul de Monitorizare a Programului Transport. Chiar recent am avut la Sibiu o nouă reuniune în care am întrebat subiect și predicat pentru că există această nemulțumire în zona noastră, legitimă aș putea spune, pentru că nu am văzut investiții majore în zona regiunii Moldave și am întrebat cu subiect și predicat să nu rămână doar această modernizare incipientă. Însă informațiile publice spuse în cadrul acelui forum au fost că este doar o primă etapă. Noi ne vom asigura ca ONG cu drept de vot, membru cu drept de vot în acest forum, în acest comitet, că lucrurile vor continua. Adică suntem într-o etapă, fazăm aceste investiții, următorul exercițiu bugetar să aloce resurse considerabile astfel încât și în zona noastră să se circule cu viteze superioare peste 120 până spre 160 km la oră.
1: După acest prim pas, electrificarea căii ferate Iași-Frontieră, ce ar trebui să urmeze?
0: Păi ar trebui, dacă spunem că luăm ca acest lucru să se întâmple, adică vom avea această electrificare peste poate 2, maxim 3 ani de zile, luăm în calcul inclusiv partea de licitație, de eventuale contestare, să arătăm că e un element dintr-o infrastructură mai mare. De ce nu să dublăm electrificarea, să dublăm linia de la Iași spre Ungheni, pentru că în această etapă rămâne un singur fir electrificat, să electrificăm de la Iași spre Tecuci, să avem și această magistrală pe zona Vasului electrificat, astfel încât Iașul să fie un nod pe o rețea de cale ferată electrificată, atât spre vest, către Pașcani, Suceava, Siret, și către sud, către București, prin Brulat.
2: Activistul Adrian Covăsnianu de la Moldova vrea autostradă. Cineastul israelian Nadav Lapid nu va merge la Marsilia, unde are loc din 7 în 12 iulie Festivalul Internațional de Cinema. Vizat de o polemică și un boicot al unor colegi de breaslă, regizorul a preferat în cele din urmă să nu mai participe. Cazul Lapid a provocat un val de indignare în lumea cinemaului și nu numai. Vasile Damian ne rezumă situația.
3: Nadav Lapid, 51 de ani, este de 5 ani exilat politic în Franța. Este un dizident, un artist dizident, cum se spune. Dintotdeauna, cineastul a fost unul dintre cei mai feroce critici ai guvernului Netanyahu. Nu ezită de ani de zile să califice drept genocidară politica adusă de acesta și o repetă și arată în toate peliculele sale. Ultimul său film, Oui, realizat anul trecut, este un violent rechizitoriu contra radicalizării societății israeliene post-atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Un film care descrie deriva morală a israelienilor, insensibili la soarta palestinienilor. Și totuși, Nadav Lapid a căzut victima unei rușinoase, incredibile și mai ales nejustificate campanii de boicot. O serie de realizatori curajoși, între ghilimele, pentru că majoritatea au refuzat să-și facă public numele, au amenințat că își retrag filmele programate la FID Marseille dacă cineastul israelian vine pe malurile mediteranei. Inițial, Lapid era invitat să facă parte din juriu. Când a izbucnit polemica, de comun acord cu organizatorii, s-a decis ca să vină acolo doar ca să-și prezinte primul lungmetraj, realizat acum 15 ani. Până la urmă, cineastul a abandonat lupta ca să nu pună festivalul în dificultate, luând astfel și o piatră de pe inima organizatorilor, nici ei foarte mobilizați ca să-și apere invitatul jenant. Adversarii cineastului îi reproșează acestuia că pentru a-și finanța, în proporție de 10% ultimul film, Oui, deci, a apelat la Israel Film Fund, o entitate complet independentă de guvernul israelian. Faptul că Israel apare însă în titulatură i-a supărat probabil pe unii. Chiar dacă cineastul refuză să-și acuze adversarii drept antisemiți, editorialistul de la Le Monde este de părere că nu putem trece cu vederea dimensiunea nu doar xenofobă, dar și antisemită a acestui demers de excludere. Un om nu se reduce la naționalitatea sa, nici la originile sale, nici la eventuala sa religie, nici la culoarea pielii sale și nu poate fi asimilat cu politica țării al cărei cetățean este, mai scrie ziarul de seară într-un virulent editorial publicat zilele trecute. De cum a început polemica, două tribune în apărarea lui Nadav Lapid au fost publicate în același Le Monde. Prima denunța falimentul intelectual al celor care cheamă la boicot. Cineaștii ruși, izraelieni sau iranieni nu trebuie amenințați cu dispariția pentru a plăti crimele comise de guvernele lor, ai căror critici vehemenți sunt cel mai adesea, amintesc semnatarii. A doua petiție, intitulată Cinemaul nu este o ambasadă și semnată de vreo 350 de personalități, estima că nu poți reduce un cineast la pașaportul lui. Printre semnatarii uneia sau alteia din petiții se numără regizori de renume, precum Jacques Audiard, Michel Hazanavicius, Justine Triet, dar și românul Radu Jude, actrița Natalie Portman, actorul Louis Garel și producătorul Said Ben Said. Boicotul contra lui Nadav Lapid nu este doar inacceptabil, dar și contraproductiv, în măsura în care respectivul împărtășește toate convingerile politice ale celor care îl boicotează. Cum conchide Le Monde, rămâne acum de văzut dacă festivalurile pot rămâne locuri de discuție, de dialog, sau dacă sunt condamnate să devină câmpuri de luptă simbolice.
2: Pe Vasile Damian l-am ascultat, aici se încheie 40 de minute. O seară frumoasă, ne reauzim luni.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internaționale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. Ei au votat pentru organizarea congresului extraordinar al partidului propus de Ilie Bolojan. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează de la această oră un protest în Piața Victoriei, sub sloganul "Este nevoie să apărăm democrația". Iar Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. O ședință care a durat o oră și care s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Ce au decis liberalii, ne spune colega mea Larisa Bernaschi. Bun găsit, Larisa, te ascultăm!
2: Alo?
0: Bun găsit, Larisa, te ascultăm, ești în direct. Ce au decis astăzi liberalii în ședința de o oră pe care au avut-o online?
2: Bună seara, Mirela, bun găsit tuturor. Au decis cu un vot covârșitor să facă un congres, organizeze congresul duminică la ora 12. În urmă cu doar câteva momente a venit și un mesaj din partea președintelui partidului, din partea lui Ilie Bolojan, care a anunțat că își va depune candidatura pentru conducerea partidului alături de o echipă nouă de conducere. Deci asta înseamnă că s-a deschis cumva și această concurență internă pentru șefia partidului, având în vedere că și Adrian Veștea a anunțat că intenționează să candideze pentru aceeași funcție, adică să-l contracandideze pe Ilie Bolojan. Trebuie să menționăm faptul că 85% din membrii prezenți, membrii PNL prezenți la ședința Consiliului Național au votat pentru organizarea congresului duminică și, de asemenea, aproximativ același număr de participanți au votat și pentru modificarea statutului și acolo au existat mai multe neînțelegeri între cele două tabere din Partidul Național Liberal vis-a-vis de aceste modificări, pentru că Ilie Bolojan a propus o conducere mai suplă, doar un singur prim-vicepreședinte în loc de cei patru care sunt astăzi în conducerea partidului. Va fi extrem de interesant să vedem dacă până mâine Adrian Veștea își va depune și dânsul candidatura pentru șefia partidului și ce fel de echipă își va construi Adrian Veștea. Asta în condițiile în care mâine la ora 17 se închide lista de posibili candidați pentru funcțiile de conducere din Partidul Național Liberal. Considerăm organizarea congresului pentru ziua de duminică încă o victorie de etapă a lui Ilie Bolojan și a oamenilor care îl susțin pe Ilie Bolojan, pentru că vă reamintesc că Adrian Veștea a cerut ca acest congres să fie organizat o săptămână mai târziu, adică pe 28 iunie.
0: Larisa, o întrebare. Ce vești avem din tabăra PSD cu privire la susținerea guvernului? S-a luat vreo decizie?
2: Încă nu avem nicio decizie. Tot duminică și Partidul Social Democrat a organizat sau a programat o ședință de partid, o ședință în care trebuie să decidă în primul rând dacă intră sau nu la guvernare, iar în cazul în care intră la guvernare trebuie să aprobe și lista de miniștri cu care intră în cabinetul condus de Adrian Veștea. Așa cum arată lucrurile astăzi, Partidul Social Democrat este dispus să intre în acest executiv, deci ne așteptăm ca duminică să vedem o listă finală a miniștrilor Partidului Social Democrat, pentru că din informațiile pe surse pe care le avem până acum, Partidul Social Democrat și Adrian Veștea și-au împărțit deja portofoliile. Spre exemplu, Ministerul de Finanțe va fi ocupat tot de către Alexandru Nazare, cel care ocupă și astăzi această funcție. Anunțul a fost făcut de către premierul desemnat Adrian Veștea, însă Partidul Social Democrat s-ar putea să aibă noi portofolii, cum ar fi Ministerul de Interne, acolo unde este vehiculat Marian Neacșu, cel care a tot făcut parte din ultimele guverne din partea Partidului Social Democrat. În rest, în mare parte, Partidul Social Democrat își dorește să mențină portofolii precum munca sau sănătatea pe care le-a avut și în guvernul Bolojan.
0: Larisa, îți mulțumesc pentru informații. A fost alături de noi Larisa Bernaschi. Merge mai departe. Președintele Nicu Șordan a vorbit în această seară despre motivele care au stat la baza deciziei de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără să se consulte cu Partidul Național Liberal. Nu fac jocuri de partid, a spus președintele, menționând că domnul Veștea are foarte multe calități care îl recomandă.
3: Domnul Veștea, așa cum am spus în chiar momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care îl recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura notă, singura evaluare e evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Și domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut.
0: Președintele Nicu Șordan. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează la această oră un protest în Piața Victoriei sub sloganul „Este nevoie să apărăm democrația”. Organizatorii acuză un regres democratic și critică evoluțiile recente din justiție. Vrem să ne arătăm nemulțumirea față de această săptămână neagră, unde am văzut că legea începe să fie cu două tăișuri, explică la RFI fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță.
4: Mi se pare că am ajuns, n-am întors sau am ajuns, mi-aduce aminte și de epoca Năstase un pic și de epoca Dragnea, adică domnul Nicu Șordan pare să ignore vădit o parte din societatea civilă. Vedem și acum o liniște totală aproape asupra poziției președintelui față de raportul cu lista neagră al CSM, care cumva duce spre complicitate aproape în mintea mea, cel puțin, sau, nu știu, așteptam altceva din partea președintelui.
5: Aș vrea să revin puțin la titlul protestului. E nevoie să apărăm democrația. De cine trebuie apărată?
4: Mai de mult plecam pe ideea că toți judecătorii și toți care sunt în sistemul de justiție sunt cât de cât ok. Acum vedem că există o parte din justiție care nu este cea mai democratică. Nu acționează neapărat în interesul cetățenilor și pare mai mult să acționeze într-un interes oligarh de a susține niște interese.
0: Fondatorul Corupția Ucide, Florin Bădiță. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, citat de CNN. Între timp, Elveția anunță că discuțiile SUA-Iran programate pentru astăzi au fost suspendate. Detalii are colega mea, Andreea Oros.
6: Vicepreședintele american J.D. Vance ar fi trebuit să meargă astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Anularea discuțiilor a venit atât de brusc încât echipa lui Vance și un mic grup de jurnaliști se adunaseră deja la baza aeriană Joint Base Andrews, lângă Washington, în așteptarea plecării. Logistica acestor negocieri nu a fost niciodată simplă sau previzibilă, a comentat un purtător de cuvânt al Casei Albe. Suspendarea discuțiilor a survenit după un raport apărut pe un canal de limba arabă, apropiat de gruparea Hezbollah, susținută de Iran, care afirma că Teheranul amână trimiterea delegației în Elveția din cauza campaniei militare în desfășurare a Israelului în Liban. Israelul, care nu a fost inclus în discuțiile de pace și s-a distanțat de acordul Statele Unite-Iran, continuă luptele împotriva Hezbollah în Liban și a lansat noi atacuri aeriene ieri dimineață. Memorandumul prevede încetarea permanentă a războiului din Liban și asigurarea integrității teritoriale și suveranității țării. Președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă la o încetare completă a focului pe toate fronturile. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a continuat să sublinieze că nu intenționează să se retragă din Liban, ceea ce a dus la critici deschise din partea lui Trump și Vance privind operațiunile Israelului.
0: Ați ascultat-o pe Andreea Oros. O rețea de peste 250 de conturi false pe TikTok a lucrat în ultimele patru luni pentru erodarea încrederii în instituțiile statului și în parcursul european al Republicii Moldova, potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Lina Grâu are detalii.
7: O rețea de 259 de conturi false pe TikTok a adunat peste 115 milioane de vizualizări în mai puțin de 4 luni, promovând mesaje despre criza economică, corupție, autonomia găgăuze și presupuse riscuri ale integrării europene pentru Republica Moldova. Potrivit unui raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, scopul campaniei era erodarea încrederii în instituțiile statului și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit raportului, conturile utilizau conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și imitau surse media sau pagini civice pentru a părea credibile. Centrul pentru Comunicare Strategică constată că TikTok este utilizat pentru viralizarea rapidă a mesajelor manipulatore, iar conținutul scurt, emoțional și repetitiv permite atragerea unui public foarte larg. Actorii implicați în astfel de campanii exploatează teme sensibile pentru societate, inclusiv probleme economice, identitare și de securitate. Centrul pentru Comunicarea Strategică și Contracararea Dezinformării de la Chișinău concluzionează că manipularea informațională se adaptează rapid la platformele cu audiențe mari și exploatează teme sensibile din țările țintă pentru a amplifica neîncrederea în instituții și a polariza societatea. Este de altfel un fenomen despre care Chișinăul avertizează de mai mult timp statele europene. Faptul că Rusia testează în Republica Moldova anumite tehnologii de dezinformare care ulterior sunt folosite și în Europa Centrală și de Vest.
0: Ați ascultat-o pe Lina Grâu. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi sub atenționare meteocod portocaliu de caniculă. Cristina Teacă vine cu detalii.
8: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade. Sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complet sistat în acest caz. Și tot în Paris, unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
0: Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade Celsius în cea mai mare parte a Spaniei. Iată la final și datele meteo. 26 de grade acum la Sibiu, sunt 27 de grade în capitală și la Cluj-Napoca, potrivit ANM, 27 de grade și la Chișinău, 28 la Iași și Craiova și 30 de grade la Timișoara acum. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Amedeo Achim mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laurent Cuder.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Balletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
10: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
11: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
10: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
12: Bună seara, bine v-am găsit.
10: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
13: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Le micro du soir, aici la RFI.
15: Bonsoir, vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez le micro du soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Vag, ambassadrice de France auprès de la République de Moldavie depuis septembre 2024, qui va nous parler depuis Chișinău, donc capitale de cette République de Moldavie. À la fin de l'année dernière, j'avais eu l'occasion de l'interroger une première fois pour RFI Roumanie dans les bureaux de l'ambassade à Chișinău. Avant la Moldavie, Dominique Vag fut chef de mission au Monténégro pour l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, de 2021 à 2024. Diplomate de carrière, elle fut également sous-directrice de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique au ministère français des Affaires européennes et étrangères. J'y suis arrivé. Numéro 2 à l'ambassade de France en Bulgarie, consul général à Alexandrie en Égypte ou encore conseillère politique dans les ambassades de France en Algérie et en Tunisie. Madame l'ambassadrice, bonsoir.
16: Bonsoir et bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent.
15: Merci à vous d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Alors, lors de notre premier échange, il y a environ 6 mois, vous me disiez que votre rôle principal était, je vous cite, de mettre en contact les gens dans différents domaines et de tisser des liens entre les institutions. Cela va faire bientôt 2 ans que vous êtes ambassadrice de France auprès de la République de Moldavie. Quel premier bilan, dressez-vous de vos actions et quels sont les domaines où ces mises en contact, ces liens, ont été, selon vous, les plus fructueux?
16: Oh, eh bien, écoutez, d'abord, c'est un travail d'équipe, hein, c'est le travail d'équipe de l'ambassade et de ses différents services. Et c'est vrai que nous mettons beaucoup d'administration et de personnel en relation. Mais je pense que le plus important à souligner ici, c'est d'abord la candidature de la Moldavie à l'adhésion à l'Union européenne, qui explique que la Moldavie a une feuille de route avec un certain nombre de réformes à conduire. Et c'est dans ces différents domaines de priorité que l'ambassade intervient elle aussi prioritairement, précisément pour ses mises en relation et pour démarrer ses coopérations, comme vous l'avez mentionné. Alors, ce que je peux peut-être vous dire, c'est que ces derniers mois, nous avons travaillé principalement dans le domaine de la justice et dans le domaine de la sécurité intérieure. Dans le domaine de la justice, justement, nous avons contribué à la mise en relation de l'École nationale de la magistrature française, hein, l'École nationale de la magistrature qui est située à Bordeaux, avec ici l'Institut national de justice de Chișinău, ce qui a débouché sur un accord de coopération. Et puis dernièrement, nous avons reçu la visite du directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, qui a été reçu par la ministre de l'Intérieur et qui, lui, a rencontré ses vis-à-vis aussi bien les carabinieries moldaves, qui sont l'équivalent ou presque de la gendarmerie française, et puis le directeur général de la police moldave. Alors, je mentionne ces secteurs parce que ce sont les secteurs des fondamentaux, donc c'est dans ces domaines que fondamentalement nous serons amenés à coopérer et justement que l'ambassade sera amenée à mettre en lien les administrations moldaves et les administrations françaises dans les mois qui viennent, puisque c'est vraiment dans ces secteurs qu'on attend le plus de progrès effectifs, de réformes non seulement adoptées mais mises en œuvre par la Moldavie. Mais puisque vous avez cité mon curriculum vitae, je dois aussi revenir sur le travail que nous avons fait dans le domaine de la coopération universitaire qui m'est particulièrement cher, comme vous l'avez mentionné, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé dans les années passées. Et là aussi, peut-être que j'en avais parlé la dernière fois, mais nous avons mis en relation des universités moldaves et des universités françaises, ou plus exactement, nous avons demandé à notre opérateur, l'Alliance française de Moldavie, de faire cette mise en relation et de démarrer ou d'amorcer ces projets. Nous apportons les financements et l'Alliance française travaille sur ces mises en relation, sur ces liens. Et je pense que ça, c'est un projet très, très... très conclusif et qui a donné de très bons résultats. Nous allons d'ailleurs faire le point très prochainement avec le ministère moldave de l'éducation, puisqu'on a vraiment lancé, amorcé de nouvelles relations entre des universités françaises et moldaves. Donc ça, c'est typiquement ce travail de mise en relation sur lequel vous m'interrogez. Et puis, nous attendons aussi, alors là aussi, ce sera vraiment une mise en relation, nous attendons des maires français, un groupe de maires français qui nous a fait signe et qui a l'habitude de venir assez régulièrement en Moldavie. Et là, nous les mettrons en relation avec des maires moldaves. Je pense que cette visite devrait se faire à l'automne. Pour l'instant, elle est simplement en préparation. Mais je la vois comme très utile parce qu'il sera utile que les maires de part et d'autre puissent un peu confronter, parler de leurs bonnes pratiques, confronter leurs problèmes, parler des solutions qu'ils peuvent trouver. Là, il s'agit plutôt de parler ensemble de la qualité des services publics, des différentes municipalités, comment une municipalité peut améliorer son travail avec le secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé. Voilà, donc un autre travail de mise en relation. Et si vous me permettez aussi un dernier point,
15: allez-y.
16: Je souhaite ajouter que nous sommes aussi actifs dans le secteur économique, bien sûr. Et la Moldavie, d'ailleurs, attend et travaille pour booster sa croissance économique. Et les entreprises françaises ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine.
15: Il y a une chambre franco-roumaine des chambres de commerce franco-roumaines à Chișinău.
16: Alors franco-moldave. Oui, bien sûr, une chambre de commerce et d'industrie franco-moldave qui a d'ailleurs travaillé avec nous à la préparation de la visite récente du vice-premier ministre moldave en charge des infrastructures qui s'est rendu à Paris la semaine dernière. Donc autant la chambre de commerce franco-moldave a mis en relation les partenaires moldaves avec les entreprises françaises, autant le rôle de l'ambassade était de préparer la venue du vice-premier ministre Vladimir Bolea au ministère français de l'économie et des finances et de préparer son entretien avec le directeur général du Trésor. Voilà, je suis un peu technique, mais je rappelle aussi la visite d'une douzaine d'entreprises françaises mi-mars en Moldavie. Visite préparée par l'opérateur Business France. Je le mentionne parce que nous souhaitons que nos entreprises soient plus présentes et viennent plus souvent prospecter le marché moldave et regarder quel intérêt elles peuvent trouver à investir ici en Moldavie. Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure pendant l'interview, mais évidemment c'est un sujet aussi qui tient à cœur à cette ambassade.
15: Très bien. Non, c'est très bien d'avoir rappelé tout ça parce que RFI Roumanie, qui est diffusée également à Chișinău, nous intéressons beaucoup au pays où vous vous trouvez. Alors, c'est un pays qui, comme la Roumanie, est soumis à la pression de la guerre en Ukraine. Nous l'avons vu récemment avec ce drone, il y a quelques semaines, avec ce drone qui s'est écrasé sur un immeuble d'habitation à Galați, ville roumaine située à moins de 20 km de la frontière avec la République de Moldavie. Alors, comment cet incident a-t-il été vécu à Chișinău? L'ambassade est à un niveau d'alerte particulier par rapport à d'autres ambassades de la région? Votre ambassade?
16: Eh bien, écoutez, oui, ce drone qui est tombé à Galați, malheureusement, en faisant deux blessés, nous rappelle que la guerre est juste dans le pays voisin. D'ailleurs, des drones aussi, plusieurs drones sont tombés en Moldavie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou alors il y a des survols qui arrivent de temps à autre. Et ceci vient nous rappeler que la Russie, en agressant l'Ukraine, eh bien, fait peser une menace et, ma foi, beaucoup de problèmes d'ennui et de risques sur les pays voisins, et qu'il serait grand temps qu'elle cesse cette agression, et aussi qu'elle cesse les survols de ses drones, hein, parce que quand un drone russe survole de bout en bout le territoire moldave, c'est une atteinte à la souveraineté moldave. J'en profite d'ailleurs, puisque vous me donnez la parole, pour rendre hommage une fois de plus à l'Ukraine dans sa résistance, mais aussi rendre hommage à cette capacité ukrainienne d'innovation et à cette intelligence collective qu'ont eu les Ukrainiens pour augmenter leur capacité en matière d'armement. Et l'Europe entière, en observant ces drones survoler l'Ukraine et de temps à autre pénétrer le territoire européen, va se préparer et travaille actuellement et se prépare pour mieux observer son espace aérien et se protéger contre ces incursions de drones.
15: Alors il y a cette.
16: En ce qui concerne.
15: Allez-y.
16: Pardon, je voudrais juste ajouter qu'en ce qui concerne l'ambassade, mais en fait c'est en ce qui concerne tout le territoire moldave, nonobstant ces affaires de drones, le territoire moldave est sûr, la Moldavie est vraiment un pays sûr.
15: Donc votre ambassade n'est pas soumise à des normes de sécurité particulières.
16: Non, nous avons les normes de sécurité de toutes les ambassades des pays voisins, donc nous sommes préparés à toutes les éventualités, mais il n'y a rien de particulier.
15: D'accord.
16: Tout est mentionné dans les conseils aux voyageurs qui valent pour tous.
15: D'accord. Alors il y a la pression de la guerre et la pression russe. Quand on est à Chisinau, on se rend compte que ne serait-ce que la langue russe est toujours très présente. Hein, elle se quand on marche dans la rue, on entend du russe, du roumain. Mais d'un autre côté, on sent notamment une présidente moldave, Maia Sandu, qui se bat avec les armes qu'elle a pour justement contrer cette pression qui est notamment sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, etc. Vous, sur les deux ans de votre mandat à Chisinau, comment vous avez ressenti cette pression? Est-ce que les autorités moldaves, semble-t-il, arrivent à la contrer? On le voit vu les résultats des récentes élections. Mais cette pression est-elle toujours aussi forte? Est-elle en train de diminuer? Comment vous la percevez?
16: Eh bien, c'est une pression qui est permanente. Qu'on a surtout observé pendant le dernier cycle électoral, hein, pendant les dernières élections qui se sont tenues en Moldavie, un référendum, une élection présidentielle, et ensuite, près d'un an plus tard, les élections parlementaires. Comme vous dites, ce sont des pressions, des ingérences qui sont visibles dans différents domaines. Alors pendant les élections, on a vu des réseaux d'achat de voix, etc. Beaucoup de désinformation, j'y reviendrai. Mais il y a aussi les attaques cyber qui peuvent être intenses à certains moments et cibler certaines institutions. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est surtout la désinformation qui est très importante. Sur certains médias ou médias en ligne ou sur certains réseaux sociaux, et c'est une désinformation vraiment sans honte qui n'hésite pas à recourir aux mensonges, hein. Donc typiquement on va essayer de faire passer l'Union européenne pour l'agresseur, donc si vous voulez l'Union européenne c'est la guerre, voilà, ça c'est typique de la désinformation russe, alors qu'on sait bien que depuis le 9 mai 50, depuis la déclaration de Robert Schuman, il n'y a plus de conflit entre les pays européens qui ont peu à peu intégré l'Union européenne et qui sont devenus des partenaires dans cette union et que l'Union européenne n'a jamais agressé personne. Voilà, donc c'est un exemple de mensonge. C'est aussi une ingérence russe qui vise à diviser la société moldave sur les parce que c'est une société plurilingue, comme vous l'avez dit, plurilingue, diverse, comme la plupart des sociétés d'ailleurs des États membres de l'Union européenne. Il existe une diversité que nous respectons, ne serait-ce que ici linguistique. Et la Russie essaye d'en tirer parti, mais elle mène aussi des actions. À certains égards, oui, dans la mesure où des auditeurs ou des téléspectateurs ou des lecteurs de ces différents médias manqueraient d'esprit critique, peut-être, ou se laisseraient un peu tromper par cette désinformation. Vous l'avez vu, en France, il y a aussi eu des actions de terrain, si je puis dire, avec ces affaires de mains rouges, de têtes de cochon, etc. Mmh. Et c'est vrai que les médias, quand ils ont vu ça, ont immédiatement rapporté la nouvelle. Et puis ensuite, assez rapidement, on devient un petit peu incrédule, si vous voulez. Plus ça se répète, moins on y croit. Et je pense que les citoyens moldaves, eux aussi, ils ont appris avec le temps à démêler le vrai du faux. Et ils sont de moins en moins crédules et ils suivent de moins en moins cette désinformation massive, qu'elle soit médiatique ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que plus la Russie en fait, plus elle perd la Moldavie en réalité, parce que les citoyens moldaves réagissent aussi en citoyens qui aiment leur pays et qui n'ont pas envie d'avoir à subir ces ingérences et ces pressions externes.
15: Mmh. Et puis on sent, quand j'étais récemment à Chisinau, que le gouvernement actuel et encore une fois la présidente font tout pour que notamment la langue roumaine non pas prénomine mais ne soit pas du tout éclipsée par rapport à l'héritage russe, on va dire.
16: Oui, mais ça c'est un peu différent. Je dirais que c'est un peu normal pour un pays d'avoir une langue officielle et de faire en sorte que les citoyens connaissent cette langue officielle et l'apprennent à l'école un peu partout. Bon, cela dit, la Moldavie respecte aussi les minorités qui parlent d'autres langues et qui peuvent s'adresser à leur administration dans d'autres langues.
15: On va rester sur les médias. Il y a des médias d'investigation comme Kusens ou bien Ziarul de Garda qui s'efforce de mettre au jour les cas de corruption ou des ONG qui luttent pour les droits civiques. La justice est un point crucial, comme vous le disiez au début. Grâce au gouvernement actuel, on va dire, et je suppose qu'ils sont plutôt libres d'agir, est-ce que vous sentez que leur action, alors j'en ai cité deux, mais il y en a peut-être d'autres, des médias d'investigation, et a un poids significatif en Roumanie? Je cite l'exemple de Recorder, qui est un média d'investigation qui a énormément de poids, qui fait que des manifestations ont lieu, que des politiques tombe éventuellement. Est-ce que vous sentez que ce poids est significatif des médias d'investigation en Moldavie?
16: Eh bien, vous avez aussi en Moldavie de bons médias d'investigation, une société civile aussi qui est active. Cet écosystème, si vous voulez, médiatique et de la société civile joue un rôle très important dans toutes les démocraties, un rôle de défense en réalité des institutions. Donc sur le moyen terme et le long terme, il est absolument essentiel, et je pense que c'est le sens de votre question, d'avoir ce type de médias courageux, qui rétablissent les faits, qui font des enquêtes éventuellement désagréables, et d'avoir aussi cette société civile qui, comme je dis souvent, apporte un soutien critique, parce qu'il s'agit de soutenir, mais aussi d'apporter ce soutien critique et de pouvoir faire des commentaires sur les décisions du gouvernement. Mais je pense que d'abord, les uns et les autres sont absolument libres en Moldavie, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que le gouvernement accorde de plus en plus de place à la société civile. Alors ça, on le voit au moment de la rédaction et de l'adoption des projets de loi, c'est-à-dire au moment des consultations publiques, la société civile, à ce moment-là,